0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned. Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det. Og, altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har altid tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4. So much for supposed to be's. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Du som en sommerdag.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sebastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skyde lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. God morgen.

drops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Day kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyts. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: Det er simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der lidt i 5:30. Så lad os komme derud sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanae og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skarp til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression. Men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ordinary Things fik du her fra Lucas Graham.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det gør du på en morgen, hvor man måske, som vi lige hørte i radioavisen, ikke er gået helt seng endnu, i hvert fald hvis man bor i Aarhus eller er AGF-fan.
0: Hold kæft, en fest de ja. Har haft. Det synes jeg godt, man kunne. Det synes jeg faktisk gik meget fint igennem i den her lille live-reportage i radioavisen fra Aarhus. Men altså, hvis jeg stod der i Busgaden eller et eller andet sted i Aarhus i Tivoli Friheden eller et eller andet, og Carsten Fjellerald spillede op til Guldfest, altså DJ'en, der spiller. Og lad os bare lige prøve at høre, i hvilket humør han selv var i går, da han var med i 21-TV-avisen og fortalte om AGF's historiske guldmedaljer. Ja, så kan jeg egentlig godt forstå, at de stadig fester i dag.
3: Jamen, det er fantastisk. Det er min største crowd, det er nogen som DJ. Jeg har spillet Tivoli Friheden, jeg har spillet mange andre steder, men det her, det er sindssygt. Det var en fest, det er Aarhus, det er smilens by, altså det er så fedt. Ja!
2: Der er, altså nogle fodboldfans, der er ingen, der kan juble som dem.
0: Ej, men det er helt vildt. Og ham, det er jo så ham, der ligesom sådan skal styre festen. Så hvis det her det er hans energiniveau, så kan jeg godt forstå, at de er gået fuldstændig amok. Hvad spiller han så til sådan en fest? Hvad spiller man så?
3: Vi holder os til Aarhus-sangen, og we are the champions, og the winner takes it all, og alle de der gode, free from desire, det hele.
2: Jamen, det er de gode sange, der skal fejre, at man altså har vundet Superligaen.
0: Ja, det første danske mesterskab i 40 år til landets næststørste by. Jeg tror pokker, at de har noget, de skal af med. Helt så meget gang i playlisten har vi ikke her til morgen. Trods alt. Men lad os se, om ikke vi lige kan få en enkelt, et lille enkelt kip med hatten i retning af Aarhus ind i playlisten på en morgen, hvor vi har masser af historier at byde på. Og en masse god musik, og måske sådan en quiz senere på morgen.
2: Ja, ja.
0: Så er vi da godt i gang med den her uge.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Ha' en rigtig dejlig mandag.

0: Det her, det var Homewrecker, mens jeg sådan febrilske leder efter at trafikskilleren. Så kan vi bare konstatere, at den er heller ikke stået op endnu. Men det er sådan set lige meget, Johnny Krone, for det er du i Aarhus, hvor I sidder og holder øje med trafikken. Er I okay?
1: Ja, du tænker på, på den der sejr, der...
0: Ja, der var lige en lille fest i aftes.
1: Nå, jo. Altså, nu er jeg ikke verdens største fodboldfan, må jeg nok indrømme. Og det kom faktisk bag på mig, at det er 40 år siden, AGF sidst har vundet. Jeg synes i virkeligheden, det er lidt mere pinligt. Men altså, lad nu det ligge. Tillykke til AGF osv. Jeg er spændt på, om det er noget, der kan mærkes ud i morgentrafikken. Det kan det måske godt et eller andet sted. Måske er E45 lidt mindre belastet af nogle pendler, der er kommet sent i seng. Jeg ved det ikke, men der er ingen... Vi streger derude. Det er altså grønne streger.
0: Ja. Godt nok. Yes.
1: Så skal vi ikke bare sige, Melin, der er åben på telefonen. Det vil sige, nu er der faktisk en, der ringer nu her. Det må jeg hellere tage. Oh, ja. Men 70 100 110, hvis jeg er klar.

0: Ja, mon ikke, der er blevet drukket et enkelt glas rødvin i Aarhus i aftes, men vi har da også vores egne sportstriumfer at markere.
1: Nordjysk sport.
0: Nemlig en sportsweekend, hvor der har været flere nordjyske hold i spil, men altså også et helt særligt, ganske velfungerende håndboldhold.
2: Ja, og det er nemlig Aalborg Håndbold, som i sikker stil er klar til semifinalen nu om det danske mesterskab. Det står så klart efter holdet i går på hjemmebane slog GOG 35-32 og dermed vandt sin slutspilsgruppe med maksimal point.
0: Aalborg Håndbolds højreback Patrick Andersson var da også ganske godt tilfreds med at slå GOG, altså det her hold, som de normalvis spiller med, spiller mod, når de sådan virkelig gælder til sidst på sæsonen.
3: Jeg synes, det er en god kamp, showkamp. Det er altid fedt at møte GOG, og det er altid gode opgør, så vi kommer klar til kamp og vil fullføre noe godt.
0: Ja, så er de sådan set klar. Og de vil jo gerne også lige sætte GOG på plads inden de her semifinaler, som venter nu.
2: Ja, og de semifinaler, det bliver et rent nordjysk opgør, hvor Aalborg Håndbold står over for Mors Thy. Altså en modstander, som Aalborgs Vetle Rønningen ser meget frem til.
4: Ej, altså Mors Thy er et godt hold. Det har spillet godt hele sæsonen, så jeg glæder mig i hvert fald. Det bliver en sjov kamp og formeligvis lidt fysik og fart i det.
0: Ja. Og et par interviews, vi lige har lånt et par bidder fra Aalborg Håndbolds Facebook-side. Og et meget godt eksempel på, at de her norske spillere, der kommer til Danmark, de får lynhurtigt lært den danske jargon til at tale om de her sejre på. Aalborg Håndbold har altså vundet endnu en gang, og er altså klar til semifinalen mod Mors Thy. Så måske kan vi blive en guldfest også i det nordiske.
2: Gør AGF efter.
0: Ja, det er et spørgsmål, om vi får helt samme scene. Det tvivler jeg nu på, men trods alt god start på den tur for Aalborg Håndbold.

0: Castle on the Hill fik du her fra Ed Sheeran. Lige om lidt får du en omgang regionale nyheder. Og så hedder det sidste nummer, inden de regionale nyheder, godt nok Copenhagen Dreaming. Hvis du lige alligevel har lyst til at komme med en tur til Aarhus, og det er det fest, der var i går, så har vi et lille tip.
1: Ja, så kan du hoppe ind på DR.dk, hvor der altså er forskellige slags opsamlinger. Der er også en artikel, der hedder 40 års skuldtørke er forbi, og så er altså en lille opsamling på forskellige videoer, billeder fra fodboldfesten i går.
0: Ja, der er, altså nok, der er nok at tage fat på. Ind på DR.dk og find den her opsamling, hvis du skal en tur i guldhumør sammen med stort set hele Aarhus.

0: med Love Shop blev klokken 6.30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, det var så lige den forkerte, vi fik sat på her. Nu skal vi lige have en omgang nyheder, og det skal vi altså selvfølgelig, fordi klokken er 6.30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.

0: Man bør holde fast i planen om at flytte Kirkens Korshærs varmestue til Caroline Lundsvej nær Aalborg Centrum. Sådan lyder det fra Enhedslistens byrådsmedlem Lasse Olsen, efter rådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne har foreslået at placere den i industrikvarteret på Julemagervej. Den placering er uværdig for de socialt udsatte, mener Lasse Olsen.
1: Derudover så ligger det langt fra byen, med mindre at de går langs med Østre Allé og så ind til centrum. Hvor der ikke er fortov, hvor der er cykelsti og fortov i et, hvor der er meget trafikeret. Og det tror jeg er en dårlig idé i forhold til en målgruppe, som er dårligt gående, som måske er beruset.
2: Varmestuen skal flyttes fra Søndergade, men beslutningen om en ny adresse er blevet udskudt efter meget debat. Naboerne på Karolinelundsvej har protesteret over planen, men ifølge Lasse Olsen er det som udgangspunkt den bedste mulighed.
1: Jeg tror, uanset hvor vi peger på, at der skal ligge en varmestue, så vil der være nogen, der siger, åh, det vil vi gerne slippe for. Så er vi nødt til at lave en afvejning rent politisk. Og en del af afvejningen her handler jo også om, hvad er det, den målgruppe, som varmestuen er sat i verden for, har brug for.
0: Udvalget for Teknik og Miljø skal drøfte varmestuen igen på næste møde.
2: I 50 år har ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation drømt om at opleve en Provence-sanger i Danmark, og søndag så lykkedes det så, da den lille fugl blev set ved Rønnerhavnen nord for Frederikshavn. Normalt lever fuglen i Frankrig og Spanien, så den er altså fløjet mindst 1.500 km forkert, konstaterer Rolf Christensen.
0: Måske er der gået et eller andet galt i navigationen, muligvis på grund af nogle hormonelle påvirkninger, siger han. Provence-sangeren bliver normalt 12-13 cm og har en karakteristisk lang hale. Den er grå og rødbrun med en rød ring om øjnene og gullige ben.
2: Hjorte på vejen er et stigende problem i den nordjyske trafik. I årets første fire måneder er antallet af påkørsler vokset med 19% i forhold til sidste år. Aalborg og Hjørring er de kommuner i landet, hvor flest hjorte bliver kørt ned, og det er en grim oplevelse for bilisterne, siger biolog Peter Gravlund Nielsen fra Dyrenes Beskyttelse.
3: Man står jo i en frygtelig situation. Man er tit meget rystet over at have ramt den her hjort. De hopper jo ud af ingenting, så sæt farten ned, hvis man ser et af de her hjorteskilte.
0: Med de mange påkørsler i årets første måneder forventer Peter Gravlund Nielsen, at 2026 bliver endnu et rekordår, og han har ikke en entydig forklaring på udviklingen, men en formodning.
3: Må ikke det både er, fordi der er flere, der bliver opmærksom på, at de kan ringe til os, og så fordi der bliver ramt flere hjorte.
2: Sidste år blev der i alt registreret næsten 12.000 hjortepåkørsler i Danmark. Hvis du rammer og sover dyr, så skal du altså ringe 18 12.

0: Klokken er 24:07. Det her, det var Honey med Jonah Blacksmith.
1: Og nu skal det handle lidt om en knæver, som de færreste nok holder så meget af.
0: Ah.
1: Nemlig rotten.
0: Ah.
1: Og det skal det, fordi at i Aalborg, der oplever man utrolig mange anmeldelser af netop rotter. Det vrimler med dem, så at sige. I hvert fald i så høj grad, at kommunen nu sætter ekstra rottebekæmpere i gang.
0: Ja, det er ikke ret manges favoritdyr. Det tror jeg godt, vi kan tillade sig at sige. Og hvis man skal holde rotterne ude af huset, så skal man altså være meget opmærksom, fortæller naturvejleder i Aalborg Kommune, Mikkel Rødvig.
2: Det handler jo egentlig lidt om at bruge rotten som en barometer for, hvad tilstand dit hus er i. Det er lidt ligesom en tilstandsrapport. Så når rotten den flytter ind, jamen så er det fordi, du har en utæt kloak, eller du har en sokkel, der skal repareres, et hul i en dør i et udskur, eller et eller andet sted, hvor der er et eller andet, der ikke er helt op til standard. Og så skal man selvfølgelig have fundet det sted og udbedre skaden, så man ikke får problemer med rotter på sigt.
1: Har du tjekket tilstanden af dit hus, Simon?
0: Jeg håber, jeg kan sige ja med god overbevisning i stemmen. Jeg har 7-13 ikke oplevet spor efter noget, og det er altså...
1: Jeg har engang hørt, at man kan godt forvente, at inden for 2 meter er man i nærheden af en rotte. Eller der er en rotte inden...
0: Altså lige nu, mens vi står her?
1: Ja, altid. Hele tiden.
0: Det var da en ubehagelig... det er jo et ubehageligt stykke fakta, hvis det er fakta.
1: Ja.
0: Så benægter jeg fakta, som der var en politiker, der engang sagde. Nå, derudover er det altså, ifølge ud over det, som Mikkel Rødvig sagde her, det handler altså også om, at man får fjernet skrald og madrester fra sin grund, lød det fra biolog og rottesagsbehandler i Aalborg Kommune, Kirsten Dyr Jensen.
3: Ens adfærd er jo noget af det, som rotterne de er hurtigt til at afkode. Så hvis man både har fri adgang til kloaksystemer eller madaffald eller rod på sin ejendom, så er det noget af det, rotterne de hurtigt finder ud af og enten kan finde en fødekilde eller et sted og lægge deres rede. Uanset om man så gør noget eller ikke gør noget, så når rottefingeren kommer ud, så vil han også bede en om for eksempel at fjerne tilgængelig mad eller skjulesteder for rotterne. Så man kan lige så godt gå i gang på forhånd.
1: Ja, skulle man være så uheldig at se en rotte i ens hjem, altså at den ikke bare gemmer sig inden for 2 meter i en eller anden kloak, så bør man altså hurtigst muligt anmelde det til kommunen.
0: Således opfordringen fra Aalborg Kommune, der altså oplever særlig mange anmeldelser af netop rotter for tiden. Det er værd at holde øje.

0: Ja, et sted, der helt sikkert er tømmermænd i dag, for manges vedkommende, det er i Aarhus. Men spørgsmålet er, hvis vi sådan holder os til vores eget pastorat, Johnny Krone, her i det nordjyske, om der så er tømmermænd i morgentrafikken her til mandag morgen.
1: Altså, det kan jeg jo ikke garantere, at der ikke er nogen, der har tømmermænd. Jeg kan ikke garantere, at der ikke er nogen af jer pendlere, der måske kører hver dag mellem, det er jo nok Aarhus, og så kunne det være Hobro og Aalborg. Jeg ved jo, der er masser af der. Og hvis man ikke lige har fulgt med helt fra start af jeres radio, så er det jo den her sejr til AGF efter 40 års, ja, i hvert fald uden sejr. Men indtil videre er det altså fredeligt derude. Der er ikke noget lige at sige. Men ring nu 70 110, hvis du støder på. Og selvfølgelig også, hvis du møder nogle fulde folk, hvis du nærmer dig Aarhus. Det kan jeg ikke garantere, for der ikke går nogen og slinger lidt, men jeg tror til gengæld, at de er højlydt, og måske også går med nogle banner eller sådan noget, så de burde være til at få på.
0: Nu er der sgu taget morgentoget, og skulle have været i Langeå, så er det bare faldet i søvn, og så er de ind i Aalborg.
1: Det kunne jo være.
0: Det kan ikke udelukkes. 70 100 110 er telefonnummer til Johnny Krone og P4 Trafik, der holder øje med mandag morgens trafik, når den sådan for alvor kommer i gang lige om lidt. Her skal vi høre Mojo. Et stykke med fransk house-musik til din morgenradio den her mandag. Lady, Hear Me Tonight hedder den her.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Fresh Guy med Silent Treatment på en mandag morgen, hvor vi sådan lige samler op på noget af en fest, der blev afholdt her i det jyske i går. Nærmere betegnet i Aarhus. Der var guldfest. Lad os prøve lige at høre det her.
1: Det er sindssygt det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Of the world. Hvis vi kigger her ind over menneskemængden, så er der altså store hvide AGF-faner. 40 år siden,
2: jeg var, ja, jeg var med i 86.
1: Du var med i 86?
2: Jeg kan ikke huske, jeg var fuld, men jeg var 17 år dengang.
3: Jamen det er, altså jeg kan slet ikke beskrive det. Det er så unik. Kæmpe forløsning i Aarhus. Altså, jeg er grædfærdig, og jeg kommer til at græde hele aften.
4: Det er sikke en fest, de har haft i Aarhus.
0: Jamen, altså forløsning, tror jeg, er det helt rigtige nøgleord fra herren her til sidst, som jo så efter eget udsagn skulle græde resten af aftenen. Jeg håber, han er okay. Jeg håber, Aarhus i det hele taget er okay her dagen derpå. Sikke en fest, og det er selvfølgelig også, fordi det er så mange år siden, 40 år siden, at byens hold fra Smilens By kunne tage guldet i dansk fodbold. Og det har de ventet på.
4: De har ventet og ventet og ventet.
0: Ventet og ventet og ventet. Og det gør også, at festen, den følelse, det er mere voldsom i Aarhus, når nu så der er så mange års frustrationer. Ærgelse af en række nedrykninger undervejs, også for den sags skyld, inden det så kulminerede i går.
4: Og det fik os til at snakke om, hvad har du ventet på i måske 40 år, men i hvert fald i årevis?
0: I årevis. Når man bare venter på, man bare sådan, enten er det sket, og man oplever den her forløsning. Fantastisk. Eller så venter man stadig på noget.
4: Ja.
0: Ida, du har en helt bestemt ting. Du har afsløret, at der er en bedre halvdel, som lige må komme.
4: Ja,
0: på banen her.
4: Ja, fordi noget, som jeg føler, måske, jeg har ikke ventet i 40 år, men det kunne godt føles som nogle gange. Det er et bestemt slags smykke, måske en slags fingerring, måske en slags forlovelsesring.
0: Ah,
4: og det er ikke for, at det skal være en presbold.
0: Jo, lidt, faktisk. Nu er det sagt i radioen. Ja. Put a ring on it.
4: Han ved det godt. Jeg driller ham tit med det.
0: Ved du hvad, det er så fint. Ved du hvad, det skal man have lov til. Jeg har også noget, jeg venter på. Og har ventet på i årevis.
4: Hvad det?
0: At mine børn lærer at rydde op.
4: Ja.
0: Altså, ryd nu op.
4: Jeg er ked af at sige det, Simon. I lærer det måske først, når de flytter hjemmefra.
0: Jamen, og i så fald, så kommer jeg jo til at vente en del år mere, kan man sige. Årevis må vi vente på noget hver især. Hvad venter du på, eller hvad har du ventet på i årevis? Det vil vi rigtig gerne høre fra dig på en sms.
4: Send den til os på 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så altså en beskrivelse af, hvad du har ventet på, eller stadig venter på.

0: Drømmefanger, Mille og Uro, vi har spurgt, hvad har du ventet på i årevis, eller hvad venter du stadig på og har ventet på i årevis? Det vil vi gerne høre på dig, fra dig på en sms.
1: Jeg har sendt den til os på 12.12, start sms'en med at skrive nord, og så altså en beskrivelse af, hvad du har ventet på i årevis. Ja.
0: Og det er selvfølgelig i forlængelse af AGF's danske mesterskab. Efter 40 års ventetid og en masse smerte for dem, der har AGF i hjertet, så kan det altså betale sig nogle gange at blive ved med at tro og håbe på, at det lykkes en dag. Send os din sms på, hvad du venter eller har ventet på.

0: Danser med Pia fik du her, men nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det der hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
5: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
1: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
5: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
6: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
7: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
1: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Doja Cat fik du her. Nummeret hedder Say So.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og efter der har været 40 års skuldtørke i Aarhus, så har vi her til morgen taget en snak om, hvad har du ventet på i årevis, hvis ikke i 40 år?
0: Ja, lige præcis. Og jeg skal bare lige ønske stort til lykke til Allan fra Løgstør, der er blevet bedstefar til en lille dreng, og det blev han altså. Han har ventet en del år, skriver han, på at blive bedstefar. Det blev han altså i går klokken 8:10, og man ved, at det er, når det er på minuttallet, så ved man, det er noget, man har imødeset. Stort tillykke herfra også.
2: Ja, tillykke.
0: Til hele familien, der nu kunne byde velkommen til et nyt medlem.
2: Derudover er der også nogle sådan folk, der håber på den helt store lotto-gevinst, ja, der har stemplet ind i indbakken. Blandt andet Jesper, som har ventet på den store lotto-gevinst siden starten af, eller han startede i 1989.
0: 1989. Så det er sådan lige lidt efter AGF vandt det seneste guld.
2: Ja.
0: Så knap 40 år, Jesper. Det kan være, at 40 år, det er det der, hvor lykken vender for dig også. Så lige om lidt, så bliver du lotto-millionær, det kan være. Og så er der i øvrigt, vi nævnte jo lige, hvad vi selv ventede på. Jeg nævnte, jeg venter rigtig meget på, at mine børn lærer at rydde op efter sig selv. Det ved jeg ikke, hvor længe jeg kommer til at vente på. Du sagde, at du venter på, at din bedre halvdel lige tager turen ned på knæ.
2: Ja.
0: Og sætter en ring.
2: Ja.
0: På ringefingeren.
2: Ja, det kunne være hyggeligt.
0: Ja, det kunne nemlig være fedt. Ole fra Frederikshavn stikker lidt til dig og siger, han venter på, at kvinder som Ida selv tager ansvaret fri og til sin udkomst. Skal du ikke bare følge Ole fra Frederikshavns anvisninger selv?
2: Altså, jeg tror, hvis jeg gør det, så får min bedre halvdel et mindre vadesudbrud. Fordi jeg ved, det vil han ikke bryde sig så meget om, hvis jeg smuttet på knæ.
0: Det skal, ja,
2: jeg må heller lige sætte to streger under. Altså, det er kærligt drilleri, det der, ja, med kom nu på knæ og sådan noget. Og jeg tror, det er i virkeligheden bare et udtryk for forventningens glæde.
0: Jeg tror absolut ikke, du er den eneste. Og hvis Ole ønsker sig det, så kan det jo være, at der er nogen, der lige vil kigge i hans retning, Ole Frederikshavn. Så kan man jo lige sørge for at få hoppe på knæ for ham. Så er i hvert fald en mulighed, der ikke er sat. Eller hvordan. Men det er i hvert fald en opfordring givet videre her. Der er masser af muligheder for ting, man kan vente på og vente på i årevis. Måske med en forhåbning om, at det lykkes. Måske med en tanke om, at det lykkes garanteret. Aldrig. Vi vil gerne høre, hvad du venter eller har ventet på i årevis.
2: Ja, send en sms til os på 1212. Start med at skrive nord. Og altså, hvad du venter på eller har ventet på i årevis.
1: En

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund.
1: Ja, og vi taler lige om, hvad man ventede på i årevis, apropos AGF's danske mesterskab. Det kunne jo godt være, at Danmark klarer sig godt i Eurovision. Det er jo den uge, vi er gået ind i nu.
0: Det er rigtigt.
1: Som man måske har ventet på i årevis. Send os en sms på, hvad du har ventet på i årevis til 12.12. Start med Nord og lav et mellemrum. Og det er jo ikke, fordi vi sådan venter på, at trafikken sådan for alvor tager fat. Det må jo gerne være stille og roligt hele morgenen, Johnny, men det går faktisk stille og roligt.
2: Ja, det gør det. Altså, jeg har svært ved at dreje den til, at nordjyske trafik skulle være så positivt påvirket af, at AGF har fået den her sejr her. Men altså, man ved selvfølgelig ikke, om det forplanter sig på en eller anden karma-måde, men det er stille og roligt. Det er sådan et ganske almindeligt billede. Det vil sige, at det går selvfølgelig lidt langsomt frem mod tunnelen i begge kørselsretninger, men altså ikke nogen sådan store gener. Jeg fik et kald tidligere på, at på Universitetsboulevarden i Aalborg, der er kun én vognbane til deling på grund af vejarbejde, men det er nu ikke, fordi de giver sådan de store struggles lige nu. Men lad os nu se, hvad der kommer til at ske. Det er jo noget med, at der kommer lidt vejrforandring. Det kan jo måske påvirke trafikken, men altså stille og roligt, det er fortsat billedet.
1: Er der selv noget, du har ventet på, Johnny, sådan i årevis, hvor du har tænkt lige pludselig en dag, så...
2: Jamen, jeg vinder stadigvæk.
1: Så ringer Bruce Springsteen.
2: Ja, det er sjovt, du lige siger Bruce Springsteen.
1: Og du lige kigger backstage.
2: Ja, det er altså... Jeg vinder stadig på en eller anden måde, og jeg kan da godt afsløre, at jeg har da også planer om en tur i New Jersey-området for lige at træde lige nøjagtigt The Boss fodspor. Jeg ved ikke, hvor du ved det fra, jamen, men
1: det er jo bare et rent gæt, du.
2: Ja, men altså, nu venter jeg bare på, at kontoen bliver fyldt lidt op, og det kan jo godt tage lidt tid.
1: Hvis Mohammed ikke... Men ja, hvis bjerget ikke kommer til Mohammed, så må Mohammed komme til bjerget. Ikke sådan, ikke
2: sådan,
1: man siger.
2: Det er sådan, det er.
1: Ja, lige præcis. 70-100-110 er telefonnummer til Johnny Krone og P4 Trafik den her mandag morgen, såvel som alle andre dage. Altså, P4 Trafik klar til at hjælpe dig.

0: Halo fik du her fra Beyoncé.
1: Et af de helt store og varme debatemner i Aalborg handler om varmestuer. For tiden så er det til debat,
0: ja,
1: om den varmestue, der findes på Søndergade, om den skal flytte. Hvor skal den flytte hen?
0: Ja, de fleste er enige, om det skal flytte, men spørgsmålet er, om man har et bedre sted på hånden. Det er så det, der er til debat. Fordi pilen har jo længe peget på nogle tomme lokaler tæt på Karolinlund, på Karolinlundsvej. Men det er altså heller ikke specielt populært hos alle, og derfor har Danmarksdemokraterne og deres rådmand for området foreslået at placere den her varmestue i industrikvarteret på Julemagervej i Aalborg. Og det møder så heller ikke ligefrem opbakning alle steder.
1: Nej, det synes Enhedslistens byrådsmedlem Lasse Olsen i hvert fald ikke ret godt om.
2: Dels så må jeg sige, at jeg synes, det er grundlæggende uværdigt at placere socialt udsatte mennesker i et industrikvarter, sådan som man slipper for at se og høre på dem. Det er simpelthen menneskeligt uværdigt. Derudover så ligger det langt fra byen. Med mindre at de går langs med Østre Allé, hen over viadukten, hvor der er cykelsti og fortov i et, hvor der er meget trafikeret. Og det tror jeg er en dårlig idé i forhold til en målgruppe, som er dårligt gående, som måske er beruset, som måske færdes i halvstore grupper. Der er simpelthen ikke, det giver simpelthen ikke mening, at de skal valgfarte langs med en højt trafikeret vej som Østre Allé.
0: Ja, derfor er den årsag, så vil Lasse Olsen altså, som det ser ud lige nu, holde fast i planen om at placere den her nye varmestue på Karolinelundsvej.
2: Der er lavet et stykke arbejde med at undersøge mulige placeringer, og der er man landet ud ved, at Karolinelundsvej er den mulighed, som Kirkens Korshær vurderer, kan give deres brugere af varmestuen det bedste tilbud, og hvor de kan få mere plads til at udvide deres vifte af tilbud. Det er vigtigt at sige, at uanset hvor man placerer en varmestue, så kan der godt komme konflikter med naboer, og det handler om, hvis de så opstår, hvordan vi håndterer den.
1: Ja, vi må se, hvordan det ender. Udvalget for teknik og miljø skal i hvert fald på næste møde drøfte den her varmestue-situation.
0: Ja, jeg tror bestemt ikke, det sidste ord er sagt i den her sag. Det har vi været ved og været rundt om i flere omgange, og nu altså også igen. Lad os se, hvordan det ender. Placeringen af den nye varmestue i Aalborg.

0: to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller.

0: There She Goes fra The Lars her på en morgen, hvor vi er inspireret af AGF's mesterskab efter 40 års ventetid. Altså mesterskab i dansk fodbold, vil jeg mærke, så taler vi om, hvad man har ventet på i årevis, måske stadig venter på.
1: Ja, og vi har fået en sms fra Jens, som venter på minkerstatning på 6. år, skriver han.
0: Ja, vi har fået en sms fra Torben, der skriver, jeg ventede på at se Barcelona, altså FC Barcelona, vinde El Clasico i går, og dermed det spanske mesterskab. Så der var også en lille fodboldfejring der. Ikke AGF-relateret, men derimod FC Barcelona-relateret.
1: Og en lille musik. Fejring, måske i hvert fald, kommer Mikkel fra Brønderslev med. Han venter på en dansk sejr i Eurovision, og han håber helt sikkert, at det kommer i den her uge. Og så skal han komme så, Søren, som jo altså Søren Torbegård.
0: Lige præcis. Send også dit bud på, hvad du har ventet på, eller stadig venter på. I årevis send det til 12.12, start med Nord, lav et mellemrum. Om lidt er der regionale nyheder efter Hun Rask og Niklas.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Rotterne trives i år. I hvert fald strømmer det ind med rotteanmeldelser, og biolog Kirsten Dyr Jensen fra Aalborg Kommune frygter, at vi er i gang med et rekordår for rotter, og det koster kommunen dyrt, fortæller hun.
2: Rotteområdet det bliver finansieret ved, at alle grundejere de får et årligt gebyr, og dækker den udgift ikke, så bliver det udlignet året efter. Så vi bekæmper, når der er rotter. Det er ikke sådan, at økonomien den bestemmer, at nu kan vi ikke bekæmpe mere.
3: Man kan som borger hjælpe kommunen med at få bugt med alle rotterne, fortæller Kirsten Dyr Jensen.
2: Hvis vi bare lader stå til, så vil der komme flere og flere. Men så længe folk de sørger for at få sikret deres kloakker, for at reparere deres kloakker og sørger for at rydde op og ikke smide madaffald og sådan noget, så tænker jeg nok, at vi skal få styr på det.
1: Ser man en rotte, bør man hurtigst muligt

0: Meldte på kommunens hjemmeside, og der er lige nu 750 åbne rottesager alene i Aalborg Kommune.
1: Til gengæld så er Aalborg også på vej til at blive Danmarks rumhovedstad. Sådan lyder det i hvert fald fra rektor Per Michael Johansen, efter at Aalborg Universitet har besluttet at investere 18 millioner kroner i en jordstation, der kan kommunikere med satellitter og rumsonder.
0: Stationen bliver den største af sin slags i Danmark, og håbet er, at den kan indgå i det europæiske rumagentur ESA's netværk af stationer. Pengene til anlægget kommer fra forskningsreserven og er en del af universitetets fokus på rumteknologi.
1: Hjorte på vejen er et stigende problem i den nordjyske trafik. I årets første fire måneder er antallet af påkørsler vokset med 19% i forhold til sidste år. Aalborg og Hjørring er de kommuner i landet, hvor flest hjorte bliver kørt ned. Og det er en grim oplevelse for bilisterne, siger biolog Peter Gravlund Nielsen fra Dyrenes Beskyttelse.
2: Man står jo i en frygtelig situation. Man er tit meget rystet over at have ramt den her hjort. De hopper jo ud af ingenting. Så sæt farten ned, hvis man ser et af de her hjorteskilte.
0: Med de mange påkørsler i årets første måned forventer Peter Gravlund Nielsen, at 2026 bliver endnu et rekordår. Han har ikke en entydig forklaring på udviklingen, men en formodning.
2: Mon ikke det både er, fordi der er flere, der bliver opmærksom på, at de kan ringe til os, og så fordi der bliver ramt flere hjorte.
1: Sidste år blev der i alt registreret næsten 12.000 hjortepåkørsler i Danmark.
0: I 50 år har ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation drømt om at opleve en Provence-sanger i Danmark. Søndags lykkedes det så, da den lille fugl blev set ved Rønnerhavnen nord for Frederikshavn. Normalt lever fuglen i Frankrig og Spanien, så den er fløjet mindst 1500 km forkert, konstaterer Rolf Christensen.
1: Ja, måske er der gået et eller andet galt i navigationen, muligvis på grund af nogle hormonelle påvirkninger, lyder det fra Rolf Christensen. Hvis man ikke kender Provence-sangeren, så er det altså sådan en 12-13 cm lang rødbrun fugl med en rød ring om øjnene og altså også med gullige ben. Således de nordjyske nyheder.

0: Større end os fik du her med Medina.
1: Og hvis der er noget, der er større end os, så er det i hvert fald vejrgudernes magt. Simon Brix, hvordan ser det sådan mandag? Så vi vil så gerne godt i gang med den her uge. Kan vi så også få lov til at komme det vejrmæssigt?
2: Jeg synes, der er lidt takter, der i hvert fald går i den retning. Der er der plads til sol her til morgen, men altså også en del skyer, vi skal dele himlen med her i dag. Så der kommer sådan lidt mere perioder. Ikke helt lige så kraftigt, som vi havde det her i sidste uge. Så det er lidt mere begrænset. Det ser vi altså også på temperaturerne, når vi kigger på, hvad de har stedet sig op på her hen over eftermiddagstimerne. Og heldigvis, de altså fortsætter med at stige. Jeg synes, det har været en ret kold morgen her mange steder. Men vi når nok op omkring en 12-13 grader mange steder henover eftermiddagens timer, hvor det er lunest. Og så er der altså også lidt mere vind, der kommer til at være markeret der på det tidspunkt. Der ligger vi nok med stadigvæk sådan en sydlig-sydvestlig vind, men vi kan nok godt komme op omkring sådan en jævn styrke, hvor det altså vil være mest blæsende. Aller sidst på dagen, der er vi nok henne sådan omkring klokken 8 i aften. Der begynder der altså også at kunne være sådan en lille smule regn, der begynder at nærme sig. Hvis jeg skulle give et bud på, hvor vi får mest, så bliver det nok på Læsø, der kan få sådan 1-2 mm. Ellers så bliver det altså i den helt, helt lette, inden vi kommer til at opleve det.
1: Er det sådan en uge, hvor det bliver sådan lidt en blandet omgang, eller hvad? Kan du sige lidt om det?
2: Det er det nok sådan overordnet set. Der er i hvert fald flere dage, hvor vi kommer til at mærke, at det er sådan lavtryk, der efterhånden definerer, hvordan vejrudsigten den bliver. Så der er altså igen brug for at have regnjakken med i cirkulation for, hvad du skal på overtøj.
1: Således et tip givet videre fra Simon Brix. Tak for det.
2: Velbekomme.

0: Fever Dream fik du her med Alex Warren på en morgen, hvor vi jo har talt en del om det der med at vente på noget godt. Vente på noget, som måske lykkes en dag. Og det er selvfølgelig inspireret af, at alle aarhusianere og andre med AGF i hjertet fik forløsning efter 40 års ventetid siden det seneste danske mesterskab. Ja, så lander det altså igen i landets næst største by her til morgen.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Charlotte.
2: Ja, godmorgen.
1: Du har sendt en sms til os.
2: Ja.
0: Dejlig sms.
1: Ja.
0: En dejlig, dejlig sms om, at du har ventet og ventet og ventet i årevis. Var det 20 år, du sagde sådan i runde tal?
2: Ja, det er det.
0: På at møde den helt rigtige.
2: Ja.
0: Og hvad så? Hvad skal der så ske nu?
2: Jamen, vi skal giftes på lørdag.
0: Ah, men altså. Stort tillykke.
1: Tillykke med det.
2: Tak.
0: Og det
2: tak.
0: Var simpelthen bare et spørgsmål om at vente lang tid nok, eller være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, eller hvad?
2: Ja, det tror jeg. Vente på det rigtige, og måske tro på, at det sker, når man ikke tror på, at det sker.
0: Ja, fordi altså, det der, jeg tror, at der er mange, der kan forholde sig til det der med at lige at vente på Mr. Right eller Mrs. Right. Den helt rigtige, som man har lyst til at dele sit liv med. Var der periode, hvor du tænkte, det sker sgu nok ikke, det her?
2: Ja, det har jeg tænkt lang tid. Han findes nok ikke. Men det gjorde han så. Den en helt anden, end jeg regnede med. Men,
0: ja, sådan kan det jo gå.
1: Hvad skal der sådan til for at finde ham?
0: Ja, hvis du skal give et tip videre. Der er jo givetvis nogen, der står i lignende situation lige nu, som lige skal have et tip med på vejen.
2: Altså, jeg vil nok sige at være åben og ikke forvente det hele, en hel masse. Og ikke have en idé om, hvordan han skal være, eller hun skal være.
0: Sådan. Og så er der lige pludselig muligheder. Ja. Vær åben for, at det kan ske, og vente tidsnok, så er den der.
2: Ja.
0: Prøv at høre, kan I ikke have et fantastisk bryllup i den kommende weekend?
2: Tusind tak.
0: Og god morgen til dig.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Jamen altså. I Knew You Were Waiting For Me hedder det her nummer, som vi skal høre nu. Det er meget, meget passende, synes jeg, i forlængelse af den her dejlige besked. Vi vil gerne have flere.
1: Absolut. Send en sms til os på 12.12. Start med at skrive nord, og så en beskrivelse af, hvad du har ventet på i årtier eller i årevis måske.
0: Ja, lige præcis. Det kan være alt muligt. For eksempel den helt rigtige, som vi hørte her.

0: En lille hilsen til Charlotte og hendes udkårne, der skal giftes i den kommende weekend. Charlotte skrev altså ind til os og bød ind med, at hun havde ventet i overvis på den helt store kærlighed. Og så var den der.
1: Og det er så dejligt. Og på lørdag skal de giftes. Vi vil også meget gerne høre, hvad du har ventet på i overvis på en sms på 1212. Start med at skrue nord, og så en beskrivelse af, hvad du venter på.
0: Ja, og hvis du venter på en melding fra trafikken, så kan vi sige, at det er der ikke lige nu, for der er faktisk ikke noget at fortælle. Det går rigtig godt i morgentrafikken, med mindre der er noget, de ikke er opmærksom på. Send eller ring til P4 Trafik på 70 100 110, hvis der er noget at berette om ude fra trafikken. Ellers så kan du lige bruge tiden på at sende sms til os med, hvad du har ventet på i overvis 1212, og start med nord.
2: I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my gosh!
6: Jakob.
4: This is cool.
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

P4 Trafik. Der er meget langsom motorvejskørsel E45 nord om Aalborg i øjeblikket. Det er altså en kø, eller i hvert fald trillekø-kørsel, der starter omkring Aalborg Syd, altså til og fra kørsel 28, og så snegler sig frem mod tunnelen. Det har sikkert noget at gøre med, at der jo er spærret i forbindelse med vejarbejde ved til- og frakørsel 26, altså for at komme ind til Universitetsboulevarden, hvor der også er vejarbejde i gang, og så er man altså nødt til at komme et stykke længere frem, og så det er altså helt frem ved Øster Utopvej, for der er jo heller ingen frakørsler helt naturligt ved Humlebakken, så altså langsom motorvejskørsel rundt om Aalborg, det skal du regne med.

0: Gør det helt forfra, fik du her med Louis Henderson.
1: Og nu skal vi have et nummer med Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: P4 Trafik. Hvis du har planer om at køre sydgående retning E45 mod tunnelen, så skal du regne med ekstra køretid. Der er nemlig sket uheld i selve tunnelen, altså i tunnelrøret. Det er i venstre vognbane, så det giver selvfølgelig en prop i den sydgående motorvejstrafik.
1: Og nu vi har der, Johnny, der var lige en ekstra melding til tidligere også. Lad os bare lige få den med i den her ombæring også. Hvad var det, det gik på, hvis der er flere, der lige skal have den med?
0: Ja, og ikke bare gik på, fordi der går på rent faktisk, Simon. Der er nemlig meget langsom motorvejskørsel nord om Aalborg. Og vores teorier, det er alt, der jo er vejarbejde i gang. Og det er der ind på blandt andet Universitetsboulevarden. Og det betyder så, at du ikke kan komme fra motorvejen i nordgående ved til- og frakørsel 26. Så er du altså nødt til at køre helt frem til Øster Utorvvej, hvor der forvejen her på det her tidspunkt er rimelig meget pres på, fordi det er jo her, hvor klokkerne ringer ind om ikke ret lang tid inde på Tech College. Og så er der nogen, der tænker, hvorfor tager du ikke frakørselen lige imellem der? Men det kan du ikke. Der er simpelthen ikke lavet frakørselsramper. Så meget langsom kørsel skal du regne med. Og så er der også spadet den ene vognbane, eller man skal dele som den, der er på Universitetsboulevarden. Og det betyder også, at omkring Budumvej, når du kommer op nordfra, jamen så er du nødt til at vende om igen simpelthen. For der er spærret nede på Universitetsboulevarden, altså nede for enden af Budumvej, får vi at vide. Og så er der øvrigt også spærret på Einsteins Boulevard, altså det lille stykke ned fra rundkørslen og så op til netop Universitetsboulevarden. Så det giver altså en prop i morgentrafikken.
1: Således en opdatering fra Johnny Krone og P4 Trafik. Giv dem et tip til den nordjyske morgentrafik på 70 100 110. Her skal vi høre Harry Styles med American Girls.

P4 Trafik. Vi skal lige have en frisk opdatering på uheldssituationen igennem det sydgående tunnelrør omkring Limfjorden. Det er nemlig to af vognbanerne, der er blokeret i øjeblikket i forbindelse med det her uheld. Og det er altså venstre og midtersporet. Og det er altså lige for enden af tunnelen, så der er altså to spor igennem tunnelen. Undtagen når du skal ud, ja, så skal man altså sammenflette. Og det giver selvfølgelig ekstra langsom kørsel.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles, mens vi altså også fik meldinger fra trafikken. Vi lover også at opdatere på det på den anden side af en radiovis.
1: Frem til den, så skal vi lige have et nummer med August Højen. August Højen kaster mig ud i det.

0: P4 Trafik, jeg så har ledet det til, at midtersporet er åben. Der er stadigvæk rødt kryds, men altså midtersporet skulle være åben og det højre spor igennem Limfjordstunnelen.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vaksomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
5: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
6: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
7: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
6: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
7: Jamen altså, når man selv er for Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give en smil på læben.
6: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. Men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

P4 Trafik. Først til jer, der kører i sydgående retning E45 og skal igennem Limfjordstunnelen. Det kan du også stadigvæk gøre, men du kan kun gøre det i to af sporene. Der er nemlig blokeret i venstre vognbane i forbindelse med oprydning af det her uheld, der er tidligere er sket. Så det giver selvfølgelig langsom kørsel. Og så er der også meget langsom kørsel i nordgående retning. Det har dog ikke noget med uheld at gøre. Det er på grund af vejarbejde og centreret om vejarbejdet på Universitetsboulevarden, som betyder, at du ikke kan forlade E45 i nordgående ved frakørsel 26, og du kan jo heller ikke komme på lige så nemt i hvert fald i nordgående retning ind fra Universitetsboulevarden. Så det er altså en lang kø fra Aalborg Syd og så frem til Øster Utrupvej. Så der kan vi anbefale, at du kører fra ved netop 28 Aalborg Syd ind af Egnsplanvejen for at komme til den østlige del af Aalborg.

0: Love Somebody, Aura.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi hører lidt om nogle udfordringer i trafikken i her til morgen. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Et status på det, frisk fra Johnny Krone og P4 Trafik, der giver dig et overblik. Men noget, der også nogle gange kan give lidt udfordringer i trafikken, det er, når der skal gøres plads til diverse løb, motionsløb og lignende. Det har der også været nogle stykker af i den her weekend.
2: Ja, der har i hvert fald i går været afholdt maraton i Løkken. Og hvis man lige hopper ind på deres resultatliste, så kan man altså se forskellige tider. Ret pæne tider, vil jeg sige. Det er jo over 42 kilometer, man løber i sådan et maraton, hvor den hurtigste altså har løbet det på 3 timer og 7 minutter. Det giver det, man kalder en pace, altså hvor hurtigt man løber per kilometer, på 4 minutter og 26 sekunder.
0: Sådan.
2: Det synes jeg er ret imponerende.
0: Så går det altså rimelig hurtigt, og det er altså også på en weekend, hvor rigtig mange af de aller hurtigste var i aktion i Copenhagen Marathon. Så det er jo sådan en helt stor løbsweekend, vi har været igennem. Der er nok nogle ømme fusser,
2: ja,
0: omkring.
2: Ja, og man har også været i gang i Aalborg faktisk. Der har der været afholdt Klovneløbet, som er et indsamlingsløb til støtte for danske hospitalsklovne. Der har flere hundrede nordjyder mødt op i går i Østre Anlæg i Aalborg, skriver TV2 Nord, og altså samlet ind til klovneløbet.
0: Sådan. Så de har nok ekstra ømfusser, hvis de har store klovnesko, de har løbet over.
2: Ja, det kan være.
0: Det er spørgsmålet. Nå, jeg lovede lige en opdatering fra P4 Trafik. Den får du her fra Johnny Krone.
3: P4 Trafik. Ja, vi er desværre nødt til at forstyrre endnu en gang, for lige nu der har politiet spærret for alt sydgående motorvejstrafik, formentlig for at få helt styr på den her situation med uheld tidligere. Så lige nu er der altså ingen passage igennem Limfjordstunnelen i sydgående retning, så det er altså derfor, I holder bumstille på nordsiden.

0: 1000 timer med Berg fik du her på en mandag morgen, hvor vi har sat fokus på rotter. De er nemlig så glade for at opholde sig især i Aalborg, at kommunen, altså Aalborg Kommune, den seneste uge har modtaget mindst 150 nye rotteanmeldelser. I forvejen, så var tallet altså allerede på 600.
1: Og noget tyder på, at niveauet godt kan ramme rekordåret i 2024, og derfor er der allerede indkaldt ekstra rottebekæmpere. Men du kan faktisk også selv bidrage til, at rotterne ikke bliver sådan en del af sofahyggen derhjemme. Tobias, du står med en, der kan give nogle gode råd.
2: Jamen, vi er ude ved et tomt hus, og Mikkel Rødvig, du er naturvejleder i Aalborg Kommune, og du har jo fortalt, at rotterne kan være lidt et pejlemærke for, hvordan vi mennesker lever. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det er sådan?
3: Jo, det handler jo rigtig meget om, at hvis vi får rotter ind i vores hus, så er det fordi, der er et eller andet galt med vores hus, eller fordi vi har alt for meget foder til dem. Og hvis vi fjerner de muligheder for rotterne for enten at komme ind i hus og bo her, eller deres mad, jamen, så har vi ikke rotter. Så på den måde så er de lidt et pejlemærke for, hvordan vi opfører os.
2: Og ved et hus som det, vi står ved nu her, hvis nu det var mit hus, hvordan skulle jeg så sikre det for at slippe for de små dyr?
3: Jamen, der er flere forskellige ting, man kan gøre. Altså, nu står vi ved et nedløbsrør her ved siden af os, og der har vi tidligere på den her lokalitet haft problemer med, at rotterne er kommet igennem det. Men det har vi løst med en gang hønsetråd i en bold op i toppen. Står der træer og buske og sådan noget, der kommer op til tagrende og sådan noget, så er det også en god idé at få dem skåret væk. Man kan kigge på nogle rottespærre i kloakkerne og sikre, at der ikke ligger en masse affald og store bunker af gamle paller og sofaer og sådan noget ude i haven. Og så selvfølgelig sikre sit madaffald. Sørge for, at madaffald kommer i lukkede container, der ikke står op og ned af huset.
2: Ja, fordi den klassiske fortælling er jo lidt den her med, i hvert fald det, jeg tænker, når jeg hører rotter, det er, når vi spiser, og de går i maden og i skraldet. Så hvordan kan jeg sikre sådan en skraldespand, som vi ser den derovre?
3: Jamen altså en helt almindelig skraldespand, hvis bare den står og er lukket, og de fleste skraldespande i dag, der er der sådan en lille låsemekanisme på, så er sit madaffald i en lukket, låst affaldsspand, så kan rotterne ikke komme til det. Så er der selvfølgelig fuglefodring og alle mulige andre ting, som man nok også lige skal overveje, om det er en god idé.
2: Og der kommer flere rotter her i Aalborg, så når jeg tager hjem i aften, altså hvad skal jeg så gøre for at sikre, at jeg ligesom ikke får de her rotter på besøg i lejlighed og hus?
3: Jamen det handler jo i virkeligheden om, at vi alle sammen skal ændre vores adfærd. Vi har rotter i vores bymiljø, vi kommer aldrig af med rotterne, det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Men vi har rotter i vores bymiljø, fordi vi som mennesker giver det mulighed for at bo der, hvor vi bor. Altså masser af steder at komme ind, holde det, have det varmt og sådan noget. Og så mad. Masser af mad. Vi er rigtig gode til i vores bymiljø at få madaffald ud og lægge alle mulige steder, hvor det ikke skal være. Stopper vi med det, jamen så bliver der færre rotter, og så får vi dem ikke ind i samme grad, som vi gør nu.
0: Således fik vi altså lige et par tips her til, hvordan man måske kunne lige gennemgå sit hjem. Kig på, giver man egentlig rotterne lidt bedre forudsætninger for at være der end nødvendigt?
1: Ja, det kan være en god idé. I hvert fald i år har Aalborg Kommune fået en tredjedel flere henvendelser end normalt på den her tid, altså i rottehenvendelser.
0: Det var Tobias Jeksen, der var en tur ud og tale med Mikkel Rødvig, altså naturvejleder i Aalborg Kommune, om hvad man kan gøre for måske at begrænse mængden af rotter så lige i umiddelbar nærhed. Her skal vi høre All Saints med Pure Shores.

0: Her fik du Pure Shore. Klokken er 20 minutter over 8.
1: Og en mulighed for lige at få et overblik over en morgentrafik, som lige pludselig gav lidt ekstra. Jeg ved ikke, om du fik sved på panden, men der er der lidt at se til derude.
2: Jo, bestemt. Men altså, nu, det passer jo egentlig meget godt, og nu tror nogen sikkert, at det er noget, vi finder på. Fordi lige nøjagtigt nu, der sidder vi og kigger på kameraerne igennem tunnelen, og nu er køretøjerne altså fjernet. De er kørt igen, men officielt er det altså kun en højre vognbane, der fortsat er åben. Det er altså der, hvor der er en grøn pil. Der er rødt kryds på resten, men lige nøjagtigt nu, da vi taler sammen, så er der altså åbent i alle tre vognbaner. Så ja, der skal tisse rigtig meget og har set bumstille frem mod tunnelen. Ja, nu kan I altså se frem til lyser og tider for enden af tunnelen, så at sige. Men i nordgående retning, der går det stadigvæk meget langsomt. Det har noget med det her vejarbejde at gøre på Universitetsboulevarden, som gør, at der er spærret ved den her nok mest trafikerede frakørsel normalvis, nemlig 26'eren. Der er du nødt til at køre frem til Øster Utrupvej, hvis du har misset den oplagte, og det er nemlig Aalborg Syd. Så 28 Aalborg Syd, kører ind ad den, og så tag Egnplans vejen for at komme til Aalborg Øst.
1: Således lød tippet fra Radio Krone P4 Trafik. Giv en update til dem på 70 100 110. Her skal vi forbi fransk musik fra De Sidste og Theodora. Det hedder Melodrama.

0: med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: P4 Trafik. Stadigvæk masser af kø i nordgående retning E45 frem mod tunnelen, som skyldes vejarbejde, men heldigvis noget bedre end tidligere. Og så er der en masse kø fortsat fra Vendsyssel Motorvejskrydset og så frem mod tunnelen. Det er fordi, der har været spærret i alle tre vognbaner. Det er der ikke længere. Der er altså frit i alle spor, så det er altså et spørgsmål om at få afviklet den her meget lange motorvejskø.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er vigtigt, at man som husejer hjælper med at holde rotterne ude. Lige nu er antallet af rotteanmeldelser i Aalborg Kommune ekstra højt, og kommunen sætter derfor flere rottebekæmpere i arbejde.
3: Men en stor del af forebyggelsen sker altså i hjemmet, siger biolog og rottesagsbehandler Kirsten Dyr Jensen.
4: Ens adfærd er jo noget af det, som rotterne de er hurtigt til at afkode. Så hvis man både har fri adgang til kloaksystemer eller madaffald eller rod på sin ejendom, så er det noget af det, rotterne de hurtigt finder ud af.
3: Mikkel Rødvig er naturvejleder i Aalborg Kommune, og han har et par tips til at undgå rotter.
5: Hvis vi bliver rigtig dygtige til at undgå, at der ligger mad til rotterne, madrester, madaffald og sådan noget, jamen så er de ikke så meget at spise. Og hvis vi samtidig sikrer vores ejendom, at vi ikke har steder, de kan komme ind i udeskuer, hulmursisolering og loft og den slags, jamen så har de heller ikke noget sted at bytte deres redder, og så bliver der ikke så mange rotter.
2: Den seneste uge har Aalborg Kommune modtaget 150 nye anmeldelser om rotter.
3: Vi bliver i dyrenes verden, for hjorte på vejen er et stigende problem i den nordjyske trafik. I årets første 4 måneder er antallet af påkørsler vokset med 19% i forhold til sidste år. Biolog Peter Gravlund Nielsen fra Dyrenes Beskyttelse har ikke en entydig forklaring på udviklingen, men dog en formodning.
6: Mon ikke det både er, fordi der er flere, der bliver opmærksom på, at de kan ringe til os, og så fordi der bliver ramt flere hjorte.
2: Sidste år blev der i alt registreret næsten 12.000 hjortepåkørsler i Danmark. Aalborg og Hjørring er de kommuner, hvor der sker flest påkørsler her i landet.
3: Man bør holde fast i planen om at flytte Kirkens Korshærs varmestue til Karolinelundsvej nær Aalborgs centrum, så lyder det fra Enhedslistens byrådsmedlem Lasse Olsen, efter rådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne har foreslået at placere den i industrikvarteret på Julemagervej. Men den placering er uværdig for de socialt udsatte, mener Lasse Olsen.
7: Derudover så ligger det langt fra byen, med mindre at de går langs med Østre Allé og så ind til centrum. Hvor der ikke er fortov, hvor der er cykelsti og fortov i et, hvor der er meget trafikeret. Og det tror jeg er en dårlig idé i forhold til en målgruppe, som er dårligt gående, som måske er beruset.
2: Varmestuen skal flyttes fra Søndergade, efter naboer har klaget over larm og ballade, men beslutningen om en ny adresse er blevet udskudt efter meget debat. Naboerne på Karolinelundsvej har protesteret over planen, men ifølge Lasse Olsen er det som udgangspunkt den bedste mulighed.
7: Jeg tror, uanset hvor vi peger på, at der skal ligge en varmestue, så vil det være nogen, der siger, at det vil vi gerne slippe for. Så er vi nødt til at lave en afvejning rent politisk. Og en del af afvejningen her handler jo også om, hvad er det, den målgruppe, som varmestuen er sat i verden for, har brug for.
3: Udvalget for Teknik og Miljø i Aalborg Kommune skal drøfte varmestuen igen på næste møde.
2: Tørvejr og en god chance for solskin i Nordjylland i dag. Temperaturer mellem 8 og 12 grader.

0: Burde ikke være sådan her med Sander?
1: Nå, Ida. Mm. Til en omgang clickbait.
0: Ja.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Så er der nemlig clickbait i din radio her, hvor vi tager en par historier fra DR.dk, og så dypper vi lige i den tablede sovs, og så er det ellers klar til at blive serveret. Så spørgsmålet om du og lytterne i sådan et fællesskab tankeoverførselsforening.
0: Det kan godt være, at jeg kunne bruge noget hjælp i dag.
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Vi får se.
1: Nu ser vi. Nu må vi kaste os ud i og finde ud af, om du sådan har en lille smule fornemmelse af, hvad det er for nogle historier, jeg kan finde på og have fundet frem. Lad os bare lige tage den første her til dig og til lytterne.
2: Det er clickbait.
3: Oh. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk. Oh,
1: oh, oh. Ah, det var så lige, det var lige tidligt nok, jeg fik rundet den af. Det var sådan set bare den her, jeg ville se på.
2: Nummer et
1: er historien, hvor vi skal... lad os bare lige tage den her. Kuk i kompasset, colon. 1.500 km i den gale retning.
0: Det er Provence-sangeren.
1: Det er Provence-sangeren.
0: Der er landet i Frederikshavn.
1: Yes. Det er en lille spurvefugl, der blev spottet i weekenden ved Rønnehavnen nord for Frederikshavn. Og det er altså ikke sådan... Det er ikke normalt, at den skal være der.
0: Nej.
1: Nej. Den skal faktisk mest være i omegn Frankrig og Spanien, og på den måde er den jo kommet 1.500 km i den gale retning, lyder det fra ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation. Og så er der jo simpelthen glæde sig over det.
0: Ja, og byde den velkommen.
1: Ja. Skal vi byde nummer to historie velkommen her?
0: Ja, lad os det.
2: Nummer to.
1: Alle er inviteret, men det ser svært ud.
0: Er det regeringsforhandlinger?
1: Det er regeringsforhandlingerne, hvor alle er som udgangspunkt inviteret forbi Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic.
0: Ja.
1: Ja, alle steder. Så skal vi lige der forbi og have en gang æg og bacon, måske, hvis man er en af de tidlige i hotellets morgenmadsbuffet. Og så kan man ellers begynde at tale om det, der ser svært ud, nemlig grundlaget for en regering. Og de vil jo gerne have en blå regering på det hold. Det ser svært ud, så lyder det i hvert fald fra de politiske analytikere, der sådan prøver at bygge diverse flertal. Kan man tælle til 90? Det kommer til at knibe, men spørgsmålet er, hvad der så kan tælles til, og i hvilken kombination. Men de bliver da inviteret ned til bordet, alle partierne.
2: Nummer 3.
1: Krigszone eller knudepunkt? Kaos dagen derpå.
0: Dagen derpå, det må næsten... Er vi over i noget fodbold og AGF? Der...
1: Ja, lige præcis.
0: Fordi der er rod i gaderne i Aarhus.
1: Ja, lige præcis. I morgen skal vi spille dagen efter dagen derpå med Thomas Helmi, fordi det er jo ham, der er AGF, jeg skulle lige sige, sangskriveren. Det er simpelthen inde på DR.dk, du kan følge med i, hvordan det går med at komme ovenpå igen i Aarhus. Jeg vil bare lige sige, det der med... Det er jo direkte citat faktisk, krigszone eller knudepunkt, fra den live-blog, hvor vores kollega Simon Bøje Lassen er rundt lige at kigge på, hvordan det ser ud i Aarhus her i dag. Der er lige lidt at rydde op efter, men det er jo heller ikke så slemt at rydde op efter en fest, når bare festen der var god.
0: Lige nøjagtigt.
1: DR.dk er din ven, hvis du skal have historier uden så meget clickbait-sauce, som jeg havde hældt ud over den her til morgen. DR.dk er altså klar med blandt andet billeder fra Aarhus her, dagen efter den store guldfest.

0: På en morgen, hvor vi har talt en hel del om ventetid, så kan Casey Musgraves i hvert fald i en eller anden forstand tale med på det her nummer, Dry Spell.
1: Og der har også været en hel del ude fra trafikken her til morgen. Johnny Krone, hvordan ser det ud efterhånden?
2: Det ser bedre ud, og så ved jeg godt, at der er nogen, der med det samme tænker, ja, det gør det bare ikke for mig, fordi jeg hænger her på E45 fra Frederikshavn Motorvejen fra Vosgaard og så frem mod Borget. Der står det altså stadigvæk næsten helt stille, og også langsom kørsel på den sidste stump af E39, altså frem mod Høvejen og Vendsysselkrydset. Men det er trods alt noget bedre, end det var tidligere, og der er også opløsning i køen. Og hvorfor er der kø? Ja, det er altså efter VNA, der har været totalt spærret igennem Limfjordstunnelen, så det er altså afviklingen af det her, der tager meget lang tid. Men så til gengæld, så ser det ikke bare godt ud, det ser glimrende ud i nordgående, hvor der jo også var kø i forbindelse med formentlig vejarbejde ind på Universitetsboulevarden, som altså satte sig en prop for motorvejstrafikken. Der har vi fået grønne streger igen, i hvert fald i forhold til, hvordan det så ud tidligere. Og så skal vi lige til Hadsund, fordi der er også vejarbejde i gang, og det er der nede på, på sydsiden, så at sige, altså ned mod Randers. Det er jo det, der hedder Kronejylland, eller i hvert fald Kronejylland. Og der er altså kø i begge retninger. Jeg talte med en tidligere, der har holdt en halv time i kø. Så langt køretid ekstra er der dog ikke, men det er altså det her vejarbejde, der generer. Og så kan jeg lige nå at få med, at når du har kørt over broen ved Hadsund, altså i retning mod Randers, og ikke gider holde i kø, ja, så kan man hoppe ind på den, der hedder rute 555. Det er meget af vejen, så kommer du altså udenom køen.
0: Manglede Johnny Krone noget i sit overblik her, så giv ham en melding på 70 100 110. Så lader vi det øvrigt fare det med, at han prøver at rebrande det som Kronejylland. Hvad giver det mig?
1: Ja, den var ny.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Marcus Favn fik du her. Det sker alt for tit. Noget, der ikke sker ret tit. Ej, nu skal jeg nok holde op.
1: Så igen overgang.
0: Noget, der ikke sker ret tit. Nu holder jeg fast i den. Det er, at en guldfejring i Danmark lyder sådan her. Så er de vige.
1: Ja, de er i godt humør i Aarhus.
0: Altså, der, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst de fire bogstaver de seneste 24 timer. K-S-D-H. Kom så de vige. Og det er altså det, der bliver råbt. Og nok ikke. Jeg ved ikke, om det bliver råbt hele ugen. Men det er i hvert fald guldfest i Aarhus. AGF har vundet det danske mesterskab for første gang i 40 år. Og det betyder jo også, at der er nogen, der lige pludselig viser deres sande ansigt, skulle jeg til at sige. Folk, man måske kender fra andre sammenhænge, som lige pludselig ikke springe ud som AGF-fans, for det har de været hele tiden, men det er måske bare ikke lige noget, de sådan har haft anledning til at snakke så højt om og i så store følelser som lige for tiden.
1: Ja, der er jo blandt andet kongen af Aarhus, Helmi, som skriver på han skriver på Instagram. Kæmpe tillykke til AGF. Fuld fortjent og fuldstændig fantastisk. Vi ses på søndag. KSDH.
0: Ja, der var det igen. Og det er måske ikke verdens største overraskelse, at Thomas Helmi var AGF-fan. Jeg vidste ikke, at Paul Krabs var. Han er også med i den der DRDK-artikel, der viser, hvem der hylder. Nogle af dem, der hylder. Eller Morten Breum, for eksempel, den kendte DJ og producer, er også et stort, har også et stort bankende AGF-hjerte. Og så er der en, som vi kender fra en helt anden sammenhæng. Det er altså også, ja, har AGF i hjertet.
1: Ja, Peter Viggo Jacobsen, der er sådan har en meget pæn facade som forsvarseksperter, der plejer at tale om alvorlige emner som krig i Ukraine og uro i Hormuzstrædet. Men vores kollegaer på P1 ringede altså til ham i aftes.
2: Jeg vil lige høre, hvordan har du det?
3: Hvad siger du?
2: Hvordan har du det?
3: Jamen, sådan tror du selv, jeg har det. Det kunne være værre.
2: Hvor befinder du dig henne?
3: Brøndby Stadion, selvfølgelig. Hvor skulle ellers være?
2: Hvor stort er det her?
3: Det er pænt stort. Det har ikke været større i 40 år. De skulle have gjort mig til ambassadør noget hurtigere. Sådan skulle nok have sket noget hurtigere.
2: Og hvordan skal du ud og fejre det her?
3: Jeg tænker, vi skal i byen her i 0 eller 100. Det bliver sjovt.
2: Har du taget fri i morgen?
3: Hvad siger du?
2: Har du taget fri i morgen?
3: Nej, fordi jeg troede sådan, at jeg har taget fri næste mandag. Men jeg skal heldigvis ikke så tydeligt op.
1: Ja, det er ikke kun i Aarhus, der har været en fest. Det har der altså også været i Brøndby.
0: Ja, det er jo der, hvor de spillede den her kamp, som sikrede sejren, altså AGF på udebane på Brøndby Stadion. Og det er jo så også et sted, hvor de før har, hvad skal man sige, lidt nederlag. Ærgerlige nederlag, så har de tabt til Brøndby igennem tiden. Nu kunne de tage sejren og dermed det danske mesterskab. Vi kan lige tilføje, som Peter Viggo Jacobsen er inde på her. Han blev udnævnt AGF-ambassadør i år. Så det er det, han henviser til, og siger, at det skulle de bare have gjort noget før.
1: Ja.
0: Det kan være, det er det. Peter Viggo Jacobsen, der er med til at gøre, at AGF...
1: Det er meget at tage
0: ære. Ja, ved du hvad. Skal vi også lige give lidt ære til tidligere nævnte Thomas Helmi?
1: Lad os det.
0: For den her.

0: Han slutter fred med det hele, og det kan han også sagtens. Thomas Helmig, der altså også har annonceret, vi ses til den sidste kamp. De har jo stadigvæk en kamp tilbage, AGF, tilbage i sæsonen, selvom mesterskabet er i hus. Malaga, den uofficielle AGF-hymne fik du her i P4 morgen.
1: Og lige om lidt, når klokken den slår helt 9, så skal vi have en radioavis. Indtil da, så tager vi lige et nummer med Lige så ligeglad med Erika Jane.

0: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
1: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
0: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
2: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
3: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale har til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
0: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
4: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, at I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
0: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
4: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
0: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
6: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at fejlmaskinerne de begynder at rydde op her i Midtbyen.
0: Ja, for gaderne de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
7: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
8: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
7: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Jeg fortalte den til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyet og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favon Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: You Need to Calm Down fik du her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det gør du på en morgen, hvor vi har talt lidt om, hvad man mon har ventet på i årtier. Selvfølgelig i slipstrømmen af, at AGF efter 40 år har fået guldet hjem i Superligaen.
0: Ja, mange gode sms'er fik vi tidligere på morgen, da vi spurgte jer om, hvad I har ventet på i årevis. Og så måske lykkedes en dag, måske endelig lykkedes på et tidspunkt. Og der var faktisk flere, der bød ind med sådan en god gammeldags klassiker, som at vinde en stor gevinst i Lotto. Det viser sig, at det er faktisk lige lykkedes for Nordjyde.
2: Ja, det er det nemlig. Danske Spil, de har skrevet en presmeddelelse, at ja, en ældre nordjysk er, han har vundet et okay stort millionbeløb. Og han siger altså så, at det har været en drøm i mange år.
0: Ja, der var en af dem, der havde ventet i årevis, og så lige pludselig lykkedes det. Vi har også talt med tidligere på morgenen med en af dem, som har ventet på datingmarkedet på den helt rigtige skulle møde op. Og så er der altså bryllup i farvandet til den kommende weekend. Og hvis du håber på at score en gevinst, som du har drømt om at få fat i mange år. Det kunne jo være en P4-kop, hvis jeg, du skulle lede dine tanker i den retning. Så er det med at være klar.
2: Det er det nemlig, fordi lige om lidt, så starter vi os op for en quiz.
0: Ikke bare en quiz.
2: En rottequiz.
0: En rottequiz. Fordi hvad skulle vi da ellers quizze i sådan en mandag morgen? Vi har jo fortalt historien om, at Aalborg Kommune har virkelig mange rotter. Det bruger vi direkte som anledning til en god gammeldags quiz. Så det er altså lige om lidt, du skal sidde klar med telefonen, hvis du har ambitioner om at opnå det, du har ventet på, håbet på i årevis, nemlig at vinde en P4-kop.

0: Because it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Med Bella Kay.
2: Ja, Jørgen Krone, vi fik lige nævnt tidligere på morgenen, at det så fornuftigt, den norske trafik, så fik vi da desværre lidt rigeligt at se til. Og ja, så spørgsmålet, om ikke vi er faldet til ro nu.
3: Jo, det er det. Men det var det jo også. Altså, billedet var jo ganske fornuftigt til at starte med. Og så er det jo ting, at de lige pludselig kan tage en drejning. Så ja, det er jo derfor, vi eksisterer, kan man sige, Kari og jeg. I hvert fald på 70, 100, 110. Det eneste, vi har, synes jeg, og der er aktuelt nu, jamen det er jo, at der nok også i eftermiddag kan komme ekstra køreminutter i forbindelse med vejarbejdet Hadsund. Det er altså rute 507, og det var i begge retninger, hvor der var ekstra køreminutter, men det faldt jo lidt til jorden, når man tænker på, at der var bum stille motorvejskø og trafik. Ja, faktisk både i nord- og sydgående retning, derfor har vi ikke nævnt det så mange gange. Men der er altså vejarbejde i gang omkring Hadsund, det vil sige i Kronjylland, mellem Hadsund og Randers, og det er der også i eftermiddag og i morgen tidligt.
2: Således kan vi være en lille smule forberedt på det, der venter os i trafikken også resten af dagen. 70 100 110 er telefonnummer til P4 Trafik, hvis der er noget, der skal med på listen til den næste overblik over den nordiske morgentrafik.

0: Der er rigtig mange rotter i Aalborg og omegn. I hvert fald oplever kommunen rigtig mange anmeldelser af netop rotter. I så høj grad, at kommunen nu sætter ekstra rottebekæmpere i gang. Der er simpelthen gang i rotterne. Det er der faktisk også i populærkulturen. Og det giver os anledning til dagens rottequiz.
1: Det gør det nemlig, og du kan allerede nu tage din telefon frem og åbne for en lille sms og skrive 1212, eller send den til 1212. Og,
0: start med Norge.
1: Ja, lige præcis. For altså at være helt klar på den her lille rottequiz, som jo kommer til at handle om rotter i populærkulturen.
0: Yes, tre styks skal vi have med i sms'en. Tre bud på, hvilke rotter i filmverdenen eller lignende, bøger og alt det der, så vi fisker efter. Så vær klar til at skrive tre rottenavne. Faktisk. Så kan vi se, om der er nogen, der får alle tre rigtige, og i så fald trækker vi lod, om der er flere. Eller så er det selvfølgelig de bedste bud, vi trækker lod i blandt for at vinde en kop. Skal vi kaste os ud i det?
1: Lad os gøre det.
0: Her er rotte nummer et. Nummer et.
1: Ja. Der er lige lidt musik, der kan lede tankerne hen på noget bestemt, måske.
0: Ja. Vi er jo åbenlyst i det franske.
1: Den her rotte er en franskmand.
0: Ja, hans bror, der elsker skrald, hedder Emil.
1: Og så er hans helt store idol, Gusteau. Og Gusteau har mottoet, enhver kan lave mad.
0: Ja, hvad er navnet på den første rotte? Det kan du få med i din sms. Nummer to. Og det her.
1: Det er en lidt anden genre.
0: Det er en lidt anden verden, vi befinder os i her.
1: Den her rotte var i virkeligheden et menneske, men kunne forvandle sig til en rotte.
0: Okay. Nu er noget magisk her. Det er en kælerotte, som vi kender og elsker den.
1: Ja. Og derudover så viser det sig også i løbet af filmene eller bøgerne, at rottens menneskelige karakter hjælper skurken.
0: Ja, så er spørgsmålet, om du kan gætte. Rotte nummer to. Nummer tre. Ja, hvor er vi så henne her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Den her rotte er en mentor.
0: En mentor og ekspert i kampsport. Forskellige slags kampsport. Ja.
1: Og så optrådte han første gang i originalfilmen i 1984.
0: Har du de tre bud på, hvilke rotter vi har fisket efter her, så send dem flux til os i en sms til 1212, start med nord, lav et mellemrum. Skriv også lige dit navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende koppen hen. Hvis nu du skulle være den heldige vinder af en P4-kop den her mandag morgen.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Louisiana med Sofie 1998. Vi skal have fundet en quizvinder i dag.
1: Mm, og der er faktisk mange, som har været godt derhen af.
0: Ja, og det var, jeg synes jo, det var godt højt sværhedsgradsniveau.
1: Ja.
0: På rottequizen. Tre rotter fra populærkulturen, film, tv, bøger og lignende. Og rigtig mange havde altså styr på lige præcis, hvilke tre det var. Skal vi tage de tre?
1: Mm.
0: Bare lige for en god undskyld.
1: Ja, lad os lige

0: rammer den spot on, så må det jo være det, vi går med.
1: Ja, men det er sådan, hvis man har været omkring navne som Scabbers eller Peter Pettigrew, så er det rigtigt.
0: Ja.
1: Så er det simpelthen et rigtigt svar fra Harry Potter, altså den her skikkelse, kan vi sige, der ændrer sig også lidt bedre af fortællingen. Og så den tredje, det var mere straight up, hvad hedder rotten? Mesteren fra Ninja Turtles. Så der er vi altså på min barndoms hjemmebane.
0: Ja.
1: Det var Master Splinter.
0: Det var det nemlig.
1: Nemlig. Hvor skal vi sende koppen hen for præmien?
0: Det skal vi til Christoffer.
1: Til Christoffer fra Aalborg, som er et af de steder, der døjer med mange rotter. Så det er meget passende. Så kan han jo lige bruge koppen til at drikke sig en kop kaffe, inden han går rundt og leder efter ting, der kan gøre, at rotterne synes, at det er spændende. Der var han. Tillykke til Christoffer, og tak til alle, der budt ind på de rigtige svar. Jeg ved, regionale nyheder. I Want to Break Free inden da. Og det er selvfølgelig med Queen.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Rotterne trives i år. I hvert fald strømmer det ind med rotteanmeldelser, og biolog Kirsten Dyr Jensen fra Aalborg Kommune frygter, at vi er i gang med et rekordår for rotter. Det koster kommunen dyrt, fortæller hun.
2: Rotteområdet det bliver finansieret ved, at alle grundejere de får et årligt gebyr. Og dækker den udgift ikke, så bliver det udlignet året efter. Så vi bekæmper, når der er rotter. Det er ikke sådan, at økonomien den bestemmer, at nu kan vi ikke bekæmpe mere.
3: Og man kan altså som borger hjælpe kommunen med at få bugt med rotterne, fortæller Kirsten Dyr Jensen.
2: Hvis vi bare lader stå til, så vil der komme flere og flere. Men så længe folk de sørger for at få sikret deres kloakker, få repareret deres kloakker og sørger for at rydde op og ikke smide madaffald og sådan noget, så tænker jeg nok, vi skal få styr på det.
1: Ser man en rotte, bør man hurtigst muligt anmelde det på kommunens hjemmeside. Der lige nu er 750 åbne rottesager alene i Aalborg Kommune.
3: Aalborg er på vej til at blive Danmarks rumhovedstad. Sådan lyder det i hvert fald fra rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, efter at universitetet har besluttet at investere 18 millioner kroner i en jordstation, der kan kommunikere med satellitter og rumsonder.
1: Stationen bliver den største af sin slags i Danmark, og håbet er, at den kan indgå i det europæiske rumagentur ESA's netværk af stationer. Pengene til anlægget kommer fra forskningsreserven og er en del af universitetets fokus på rumteknologi.
3: Skal Kirkens Korshærs varmestue placeres i et industrikvarter med langt til den nærmeste nabo? Ja, det mener Aalborg Kommunes teknik- og miljørådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne. Men det forslag afvises altså af Enhedslisten. Placeringen er uværdig for de socialt udsatte, det mener byrådsmedlem her, Lasse Olsen.
4: Derudover så ligger det langt fra byen, med mindre at de går langs med Østre Allé og så ind til centrum. Hvor der ikke er fortov, hvor der er cykelsti og fortov i et, hvor der er meget trafikeret. Og det tror jeg er en dårlig idé i forhold til en målgruppe, som er dårligt gående, som måske er beruset.
1: Det oprindelige forslag lyder på at placere varmestuen

0: på Karolinelundsvej i udkanten af centrum, men her protesterer naboerne over placeringen, fordi de frygter larm og ballade fra varmestuens brugere. Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte sagen igen på næste møde.
1: I 50 år har ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation drømt om at opleve en Provence-sanger i Danmark. Søndag lykkedes det så, da den lille fugl blev set ved Rønnehavnen nord for Frederikshavn. Normalt lever fuglen i Frankrig og Spanien, så den er altså fløjet mindst 1.500 km i den gale retning, konstaterer Rolf Christensen.
0: Måske er der gået et eller andet galt i navigationen, muligvis på grund af nogle hormonelle påvirkninger, siger han. Provence-sangeren bliver normalt 12-13 cm og har en karakteristisk lang hale og sådan grå og rødbrun med en rød ring om øjnene og gullige ben.
1: Det bliver en solskinsdag i det nordjyske, men altså også med spredte byer rundt om i landsdelen. Temperaturen lander et sted mellem 8 og 12 grader. Vinden bliver svag til jævn, og det er fra skiftende retninger.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Gosh, I love it. Miss St. Clara?
1: Lige præcis. Og hvis man er fugleentusiast, så var der altså med at få fart på i går, og måske også i dag, ved Rønnerne. Og så er vi altså op nord for Frederikshavn her i det allermest nordjyske, så dukkede der pludselig en lille fugl op, som ingen nogensinde havde set før her i Danmark.
0: Og den lille fugl, det er en Provence-sanger, og Rolf Christensen, ornitolog ved Grenen Fuglestation. Du var blandt dem, der så fuglen. Hvor stort var det?
2: Det var meget stort. Provence-sanger var ikke set i Danmark før, så vi havde ventet og ventet i årevis. Der er jo nogen, der har ventet 50 år, kan man sige, på at se den, fordi den er set i Finland og Sverige og Holland og Belgien og Tyskland. Alle steder som en sjælden fugl. Der var bare et land, der ikke var set i næsten, og det var Danmark. Så i går skete det. Der var Arnold fra Frederikshavn fandt den og tog billeder af den klokken 6 om morgenen, og vi så den ved 9-tiden. Vi var 100 mennesker næsten, da jeg stod der, og i løbet af dagen kan der godt have været 300 at se den her meget lille sanger. Den vejer 8-9 gram, den er vist 12 cm lang. En lille spinkel sanger, der gemmer sig i et krat og er meget mørk. Den er sådan lidt vinrød på bugen og grålig på ryggen, og det gør jeg alt i alt, at den tegner noget mørkere end alle andre sanger. Og så kommer den jo langvejs fra.
0: Ja, fordi det er noget usædvanligt, at den er havnet i Danmark. Altså, hvordan er den forvildet
2: sig hertil? Ja, der er en lille bestand i England. I England er der bestand på nogle 100 par, men de skal krydse kanalen for at nå op til os. Jeg tror mere, at den her kommer fra det vestlige Frankrig, eller sydlige Frankrig, og den kan også komme fra Spanien og Portugal, så den er i hvert fald fløjet 1.500 km forkert. Og det er meget, når man tænker på, at normalt er de standfugle. Standfugle bliver samme sted hele deres liv. Så
0: ja, og
2: en
0: har
2: grund er den her fløjet meget for langt. Men altså, det er helt ekstreme fund, vi kender. Det er jo fra Finland, der er den også taget en gang fundet.
0: Okay. Og du har set mange sjældne fugle igennem tiden, sådan på en top 10. Hvor vil du så placere den her på oplevelsen?
2: Ja, det er jo i toppen, altså. Det var en meget ventet art, men hvorfor skulle vi vente 50 år? Altså,
0: den får en første plads.
2: Og den var så tæt på Skagen jo. Altså, vi havde kun 38 km hen til den, så det var bare at komme ind i en bil og komme afsted, og så kunne vi se den lige, da vi kom næsten. Det var meget fedt. Og værsgo, lige pludselig er der også folk fra Sjælland at se på den, og her til morgen, der bliver den set igen, så der kan komme nogle flere at se den. Så tag til Rønnerne ved Frederikshavn, og det er tæt på Rønnehavn. Hvis I kører derhen, der er en P-plads, der er biler der, og så kan I faktisk få en mulighed for at se den, hvis I tager en kikkert med.
0: Hermed en opfordring altså fra Rolf Christensen, ornitolog ved Grenen Fuglestation.
1: Jamen altså, det er bare med at komme afsted og finde den her sådan cirka 12 cm lange lille gæst, sjældne gæst i det danske. Godt at høre, at den der også skyndte sig dertil, fik noget for pengene. Det var altså en til samlebogen, en til listen, man lige kunne sætte flueben ved her. Altså Provence-sangeren på besøg i Skagen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: fik du her med Shakira på en mandag morgen, hvor vi også har været i det zoologiske hjørne i flere omgange i vores... vi har lige talt om den her Provence-sanger, den meget sjældne fugl, der er spottet i det nordjyske. Vi har tidligere været omkring, at der er mange hjorte, der bliver ramt i trafikken, og så er der den historie, der giver anledning til morgens moment.
1: Morgens moment.
2: Og det er en historie, der handler om, at det sådan vrimler med rotter i Aalborg. I hvert fald oplever kommunen flere rotteanmeldelser. Og derfor har de altså sat flere rottebekæmpere i sving på arbejde. Og vi har tidligere på morgen talt med Mikkel Rødvig, der er naturvejleder i Aalborg Kommune. Og skulle man have et håb om, at vi en skøn dag kunne slippe for de rotter der, så mener han altså, det er godt og grundigt til jorden.
3: Vi kommer aldrig af med rotter, det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Men vi har rotter i vores bymiljø, fordi vi som mennesker giver det mulighed for at bo der, hvor vi bor. Altså masser af steder at komme ind og holde det, have det varmt og sådan noget. Og så mad. Masser af mad. Vi er rigtig gode til i vores bymiljø at få madaffald ud og lægge alle mulige steder, hvor det ikke skal være. Stopper vi med det, jamen så bliver der færre rotter, og så får vi dem ikke ind i samme grad, som vi gør nu.
0: Ja, sådan kan det siges. Vi kommer aldrig af med rotterne.
2: Nix.
0: Vi kan lige så godt lære at håndtere det rigtigt. Alt det, der gør, at rotterne trives, for eksempel i vores bymiljøer. Altså budskabet fra Mikkel Rødvig og Aalborg Kommune her til morgen.
2: Som jo også opfordrer til, at man anmelder det så hurtigt som muligt, hvis man ser en rotte ved sit hjem.

0: Broken Strings fik du her fra James Morrison og Nelly Furtado.
1: Og vi begynder så småt at runde lidt af her på P4 Morgen, efter en omgang, hvor vi har talt lidt om dyr.
0: Ja, vi har talt om forskellige ting, og der er også nogle ting, som sådan elegant føres videre af formiddag på 4'eren, kan jeg se på det, de har sendt ud til os, som vi kan fortælle om, at de har på plakaten. For eksempel det her med dyr. Nu har vi været omkring for eksempel fugle, rotter, hjorte og sådan lidt, og de kommer altså også lige omkring et andet omdiskuteret dyr.
1: Er meget omdiskuteret dyret.
0: Nemlig ulve.
1: Yes.
0: Det er altså formiddag på 4'eren, at de tager fat på, på lige præcis det. Det er også den dag, hvor de ligesom kigger på en ny ugeplan. Og så er der også noget, de skal forbi, som vi også har været forbi, nemlig det der afgjorte Danmarksmesterskab i fodbold.
1: Det er fodbold, der er.
0: Det er fodbold, der er.
1: Det bliver måske også nævnt en gang eller to, skriver til os.
0: Det kan også godt være, at det lige kommer op og vinde en gang. Og det kan jo faktisk meget godt hænge sammen med, nævner jeg lige bare sådan lige i mit stillesind. Det sidste punkt, som de har på deres dagsorden, i hvert fald sendt ud til os, der kan møde ind, nemlig 90'er bangers. Og jeg vil bare lige igen sige, hvis der er en sang, der har et godt, der har rigtig godt fat i sådan et fodboldpublikum, der skal feste, så er det, der hedder Freed from Desire.
1: Ja.
0: Så bare, du ved, og den kører bare derudad, og det lagde jeg mærke til også. Den virkede altså også i Busgaden i Aarhus i går.
1: Ja.
0: Sammen med alle de der Aarhus-sange og We Are The Champions og hvad der ellers
1: skulle. Så er alt jo, som det skal være.
0: Alt var lige, som det skulle være. Det er det altså også i formiddag på 4'eren på den anden side af en radio. Skal vi bare sige glædelig mandag?
1: Glædelig mandag.
0: Ja.
1: Og så byttes vi ved igen i morgen.
0: Godt gang i den her uge. Her i studiet runder vi os af med vores sidste nummer inden en radiovis. Vi skal en tur til Barcelona. Ej, ja, det ved jeg ikke, vi skal. Vi skal i hvert fald høre Barcelona. Det her nummer hedder Udsving. Håber I får en dejlig mandag.

0: Med udsving over Barcelona nåede frem til klokken 10 og en radiovis.
1: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet som kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
2: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
1: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
2: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
1: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til i morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
1: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
4: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny. Og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet, for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Chris Tyrsted.
1: Louise, har du haft det ligesom mig, siden du gik hjem fredag eftermiddag?
2: Jeg bare har glædet mig til mandag.
1: Ja, bare sidde og tale timerne og dagen ned.
2: Fuldstændig.
1: Nå, men det er godt, fordi det er jo ret lige at vide, at vi er også der på bølgelængde.
2: Fuldstændig i synk. Og det er jo en mandag, hvor vi faktisk står og kigger på en helt tom ugeplan.
1: Du har visket den ren med en eller anden form for sprit.
2: Ja.
1: Den, jeg tror ikke, den har været så ren, som før vi fik den.
2: Jeg har også gjort mig umage.
1: Ja, tak.
2: Men vi skal jo have fyldt den her ugeplan ud sammen med inden så længe. Mandag er jo på en eller anden måde altid så lidt i lidt en frisk start.
1: Ja, altså man kan jo kaste alt det dårlige fra sidste uge væk og glemme det, og så sige, det bliver bedre i den her uge.
2: Ja, der er flere ting den her mandag, der peger ind i en frisk start. Aarhus har fået en helt ny start.
1: Ja, det skal jeg da love for. 40 års mesterskabstørke er forbi.
2: Ja.
1: Jeg har set op til flere kolleger på gangene i Aarhus.
2: De ser træt ud.
1: Jamen, der er nogle af dem, de er så sorte under øjnene, at man skulle tro, det var liv. Men jeg forstår dem godt. Ja. Vi er også nede og snakke med en af vores yngre kolleger, hvor jeg sagde, du lyder lidt rusten. Ja, den blev holdt sen i går.
2: Ja, det er der ikke noget
1: at sige
2: til.
1: Det er den vel ondt.
2: Regeringsforhandlingerne får jo faktisk også en frisk start i dag, fordi der er jo en ny kongelig undersøger.
1: Det er Troels Lund Poulsens tur.
2: Det er
1: nu.
2: Det. Det er hans tur til at se, om han kan få dannet en regering. Jeg kan se på DR.dk, at han går til det med ydmyghed, som han siger.
1: Og jeg vil bare sige, hvis Mette Frederiksen havde en stor opgave, så har Troels Lund Poulsen altså også fået en stor opgave.
2: Ja.
1: Lav lige en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Ja.
1: Sæt i gang.
2: Vi skal også den her formiddag tale ret meget om et dyr, der måske også godt kunne bruge en frisk start. Det er i hvert fald et dyr, der deler vandene. Oven på sidste uges debat om de danske ulve og deres ponydrab i flertal, så synes vi, der er god anledning til at tage en snak om, hvordan og om vi kan og skal samme eksistere med rovdyret, der jo lige siden den vendte tilbage til den danske natur i 2012, er blevet debatteret og diskuteret vidt
1: og
2: bredt.
1: Og vi får jo altså selskab af en af landets førende ulveeksperter, som kommer her i studiet, er sammen med os en hel time, og så har vi altså rigtig mulighed for at snakke om, hvordan ulven og vi danskere, vi kan eller kan ikke leve sammen med hinanden.
2: Ja, så har du et spørgsmål om ulve, om oplevelser med dyret, som du gerne vil dele, så send en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i DR Lyd.
1: Og så er indbakken jo åben.
2: Ja, også for din frokostong. Så kæmpe velkommen indenfor til en mandag formiddag og en frisk start.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har taget hul på en helt ny uge. Det betyder jo også, at vores ugeplan, den er visket ren. Den er klar til nye ting. Fordi vi har jo... Ja, vi har jo egentlig Danmarks største familieugeplan her i programmet.
1: Ja, ja. Jeg har det så godt med at vide, hvad både du og alle dem, der sidder ude bag ved radioen, de skal.
0: Ja, det har jeg også. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Er der noget vigtigt, du skal nå? Noget, der måske er knap så vigtigt, men stadig vigtigt nok til at komme på ugeplanen. Altså, vi jagter stort som småt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er, hvad du skal, om du skal noget sammen med nogen. Der er plads til det hele. Send en sms til 1212 på 4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebogten i det her lyd. På tirsdag har jeg noget.
1: Okay, jeg er klar.
0: Der er jo første semifinale i Eurovision Song Contest. Og så har jeg faktisk også noget andet.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Ja.
0: Der kommer Trine Dyrholm på besøg her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det glæder mig rigtig. Det glæder mig meget til, ja. Det bliver stort.
0: Det bliver rigtig, rigtig stort. Torsdag.
1: Ja.
0: Der er der anden semifinale i Eurovision, og det er jo her.
1: Om så, Søren.
0: Hvor vi hæpper på Søren Torbegård Lund.
1: Yes.
0: Det er jo også Kristi Himmelfartsdag.
1: Det er også rigtigt, ja. Og så vi holder fri.
0: Vi holder faktisk fri både torsdag og fredag.
1: Ja.
0: Så ja, det bliver en kort uge, men der er stadig plads til ting på ugeplanen af den grund. Søndag.
1: Ja, søndag, ja.
0: Der er der parlamentsvalg på den afrikanske øgruppe Kap Verde.
1: Uha.
0: Ja. Og så er det jo også den dag, hvor alle nordmænd har et kæmpestort kryds i kalenderen, for det er jo Norges nationaldag.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også forestille mig, at der var rigtig mange fodboldfans, der sad klinet til skærmen, fordi det er jo sidste runde i Superligaen. Altså, vi er enige om, at der ikke er voldsomt meget på spil.
1: Nej, ja,
0: altså, ikke førstepladsen i hvert fald.
1: Nej, vi skal uddele nogle bronzemedaljer.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Og det er vigtigt. Det er jo Viborg og FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Og altså, hvis man synes, at det er stort, at AGF bliver danske mestre, så tror jeg, at de har det nogenlunde på samme måde i Viborg, hvor de kan vinde de første medaljer i klubbens historie.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Ja, det er også spændende.
0: Hvor er det spændende. Har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Ja.
0: Hvad skal du?
1: Jeg tager på ferie.
0: Det er rigtigt.
1: På lørdag, du.
0: Du, det er dejligt.
1: Så drager jeg sammen med både min egen familie og min far og mor og min bror og hans familie til Malta en uge.
0: Ej.
1: Ja.
0: Ja, men det er da
1: vel. Det bliver skønt.
0: Så er han ude og fejde igen.
1: Ja.
0: Yes.
1: Men det er jo sådan, som det er med mig.
0: Jeg vil godt have noget på søndag. Jeg skal til barndåb.
1: Du skal til barndåb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lille Valder, der skal døbes.
1: Ja,
0: det glæder vi os meget til. Men altså, byd endelig ind med din ugeplan, stort som småt. Ting, du skal nå i løbet af ugen. Måske noget, vi skal hjælpe hinanden med at huske dig på. I en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke? Mysterio.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun gode vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: Vi er i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der jo er plads til stort som småt. Og det er væltet ind, Mads, med punkter til ugeplanen. Freja,
1: ja,
0: skal have noget på i dag.
1: Ja.
0: Freja skriver, jeg skal til Blå Mandag i dag i Aalborg.
1: Skønt.
0: Med mine venner.
1: Ja, hvor fedt.
0: Så Freja, Blå Mandag, det skal lige på i dag. Fantastisk. Ej, vi ønsker jer en dejlig dag.
1: Lige præcis.
0: Så har Henrik noget til tirsdag.
1: Ja.
0: Han bliver hentet i en Jaguar, okay, på sin bopæl og kørt til reception på jobbet.
1: Nå.
0: Derefter kørt hjem igen i anledning af sit 40-års jubilæum i firmaet.
1: Ej, kæmpe tillykke,
0: ej,
1: Henrik.
0: Henrik, det er god stil.
1: Ja, det er god, godt firma, gode,
0: ja,
1: kolleger.
0: Ja, og lige melde tilbage, hvordan det gik.
1: Ja, tak.
0: Onsdag, der vil Kevin gerne have noget på. Han skriver, onsdag skal jeg stå i klubhuset i Møldrup, for der er der nemlig derby mellem MTIF mod HBI.
1: Okay.
0: Skriver Kevin også, det bliver en god dag.
1: Yes.
2: Så derby. Jeg har lige tjekket lidt op på den der.
0: Ja.
2: Det ligner, at det er en Serie 3-kamp i fodbold.
0: Okay.
2: Og Møldrup, de spiller altså om potentielt at rykke op.
0: Okay.
2: Og HBI, de prøver at undgå nedrykning. Så det er noget af drama.
1: Der er noget på spil i alle ender af tabellen.
0: Kæmpe,
1: det kan vi godt
0: drama
1: lide
0: på onsdag. Emil skal have noget på til torsdag og lørdag.
1: Ja. Ja.
0: Emil skriver, vi fra Team Hellbilly Tractor Pulling skal køre DM i Tractor Pulling både torsdag i Visby og lørdag i Allingåbro. Det bliver vildt fedt og en kæmpe begivenhed. Ja, Emil,
1: ja, tak.
0: Det er selvfølgelig noteret både torsdag og lørdag. Så er der Merete fra Als.
1: Ja.
0: Min skønne veninde kommer på besøg fra Spanien. 4 dage med ren hygge. Det er torsdag. Så der er dømt super meget hygge. Så er der Kranbane Nord, der også lige byder ind og skriver, min bonusdatter Mynte skal til springstævne med sin hest Nimbus. Og det er Nibe på torsdag. De starter klokken 8.00.
1: Det er godt, at
0: jeg tror, at Nimbus har været på ugeplanen tidligere. Nimbus har fået nye sko på, tror jeg.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Og det er jo godt. Så er Nimbus og forhåbentlig også Mynte klar til stævne.
1: Yes.
0: Fredag, der melder Brian ind her. Fredag er vi 4 gutter, der skal ud og spise. Og så på værtshus.
1: Ah, fedt.
0: Og Brian skriver, det bliver vildt.
1: Ja, okay.
0: Da vi ikke har været ude i lang tid. Og det bliver
1: dejligt. Det kan jo gå begge veje, jo.
0: Det bliver
1: godt. Det kan både blive en lang aften, og også blive en kort aften.
0: Det kan også blive en rigtig kort aften, ja. Jane melder os ind med noget til lørdag.
1: Ja.
0: Og det er faktisk med en opdatering på en sag, vi har fulgt igennem flere uger, Mads.
1: Er det den, Jane?
0: Det er Jane med hundevalpen Molly.
1: Oh.
0: Jane skriver, lørdag skal min mand og jeg endelig hente vores lille hundevalp Molly på 8 uger.
1: Ej.
0: Så skriver Jane også, jeg ved, at min kollega Lars, som lytter med på B4, han er dybt misundelig.
1: Lars kan jo lige skrive ind, så han har noget, der kan trumfe det.
0: Jeg vil sige, at jeg er også dybt misundelig.
1: Ja.
0: Ej, sådan en lille hundevalp. Hvor bliver det dejligt, Jane. Sonny melder også ind med noget lørdag.
1: Ja.
0: Fordi han lå sig inspirere af, at jeg skulle til barndåb og skriver, at jeg skal døbes.
1: Nå.
0: I en alder af 37 år på lørdag. Der skal lige klargøres lidt i hjemmet, og så skal jeg læse op på manuskriptet. Og jeg bliver nysgerrig på det manuskript.
1: Ja.
0: Hvad er det for en manuskript?
1: Ja, jeg troede mest, det var præsten, der holdt noget der.
0: Skal man et eller andet specielt, når... jamen, nej, det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan noget fadervor og trosbekendelsen.
1: Nå ja, det kan selvfølgelig være, ja.
0: Et eller andet. Nå, Sonny, det er da spændende.
1: Det er da meget interessant.
0: Super spændende, synes jeg, at skulle døbe sin alder 37. Min egen mor blev faktisk døbt som 38 år i samme dag, som min storebror blev døbt.
1: Okay, sådan.
0: Det kan man også. Er du sådan, synes du, har du fået noteret det, du skal hende på tavlen, Mads?
1: Jamen, jeg synes, det er meget godt. Der var måske lige en lille tillægsbemærkning til søndag.
0: Hvad det?
1: Jamen, du ved, vi havde det der med Superligaens sidste runde.
0: Ja.
1: Så var der en, der skrev ind, at Sønderjyske kan også vinde bronze. Det er også rigtigt nok. Men så blev jeg bare mærke i, at Thomas, han skulle opleve noget, som han kun har oplevet en gang tidligere i livet. Han skulle på stadion, og så kunne han se AGF løfte DM-pokalen.
0: Der er masser af gode ting i vente den her uge. Og hvis I har mere, der skal på ugeplanen, ja, så skal I jo bare byde ind.

0: Lars H.G. med Natsværmer. Nu skal vi have en runde nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Rotterne trives i år. I hvert fald vælter det ind med rotteanmeldelser til kommunerne. Og biolog Kirsten Dyr Jensen fra Aalborg Kommune frygter, at vi er i gang med et rekordår for rotter. Og det kan blive rigtig dyrt, fortæller hun.
3: Rotteområdet det bliver finansieret ved, at alle grundejere de får et årligt gebyr. Og dækker den udgift ikke, så bliver det udlignet året efter. Så vi bekæmper, når der er rotter. Det er ikke sådan, så, at økonomien den bestemmer, at nu kan vi ikke bekæmpe mere.
2: Man kan som borger hjælpe kommunen med at få bugt med rotterne, fortæller Kirsten Dyr Jensen.
3: Hvis vi bare lader stå til, så vil der komme flere og flere. Men så længe folk de sørger for at få sikret deres kloakker, få repareret deres kloakker og sørger for at rydde op og ikke smide madaffald og sådan noget, så tænker jeg nok, at vi skal få styr på det.
2: Hvis man skulle støde på en rotte, så bør man hurtigst muligt anmelde det på kommunens hjemmeside. Der er lige nu 750 åbne rottesager alene i Aalborg Kommune. Alt for mange unge kører på ulovlige knallerter. Det konstaterer vicepolitiinspektør Maiken Saaby efter Nordjyllands Politi fredag holdt en stor kontrolaktion i Frederikshavn. Ud af 18 testede knallerter var de 11 ulovlige. Flere af dem manglede bremser, og en af dem havde en ekstra stor cylinder, så den var at kategorisere som en motorcykel. Maiken Saaby stod i spidsen for aktionen, og hun er skuffet over resultatet, for det hele handler dybest set om trafiksikkerhed, og der er tydeligvis plads til forbedringer, siger hun. En af de kontrollerede knallerter blev beslaglagt på stedet, fordi føreren tidligere er blevet taget for at køre på en ulovlig knallert. En anden knallert fører vil ikke kontrollere sig og forsøgte at stikke af fra politiet. Han blev dog indhentet og pågrebet af en betjent på motorcykel. Og så en nordisk vejrudsigt. Vi får solskin, men der er også perioder med spredte skyer i Nordjylland i dag. Temperaturerne ligger mellem 8 og 12 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften og i nat tørt og efterhånden mest klart vejr. Temperaturerne falder til mellem 4 og 8 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mustrup Jensen.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Han tilbringer adskillige timer i naturen for at observere ulve, dokumentere deres liv og færden, og sådan en enkelt gang fanget en for at give den et GPS-halsbånd på. Han holder foredrag om ulve, så er han seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står han her i vores studie, Kent Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har studeret ulvene siden 2012. Du står også bag det seneste notat, der hedder Gennemgang og vurdering af hændelser med nærgående ulve i Oksbøl-reviret. Så Kent, du ved en ting eller to om ulve i Danmark. Du har også selv mødt ulve. Er du nogensinde blevet overrasket af en ulv ude i naturen?
2: Jeg er aldrig blevet overrasket, men jeg har set ulve mange gange. Altså i forbindelse med overvågning, og fordi jeg ved, hvor de enkelte territorier er, så har jeg nogle gange været ude og sat mig i de der steder, hvor vi ved, at de færdes. Så jeg er aldrig blevet overrasket. Det har altid været mig, der har overrasket dem.
1: Hvordan er det at stå tæt på en ulv?
2: For mig er det ikke den store forskel i forhold til alle mulige andre arter. Jeg synes selvfølgelig, det er fascinerende, for det er den art, jeg nu har arbejdet med i rigtig mange år, så jeg ved efterhånden rigtig meget om det. Så det der med at få lov at jagtage dem og se deres biologi og se deres adfærd, det synes jeg er super fantastisk.
3: Hvor mange ulve har vi i Danmark, Kent? Har I et godt bud på det nede hos jer?
2: Vi har et kvalificeret bud. Altså man kan sige, at vi ved, at der er 10 territorier, hvor vi har ulvepar i Danmark. Vi ved, at sidste år, der var i 7 af dem, der blev der født valpe. Og de 3 andre, vi regner med, der kommer også til at blive født valpe i år. Så potentielt her omkring 1. maj, altså vi har lige passeret den der tidspunkt, hvor ulvene føder valpene. De føder dem 1. maj plus minus en uge. Det er super veldefineret i Centraleuropa. Vi regner med, at de her 10 par, vi har i Danmark, de potentielt har fået valpe her i løbet af starten af maj. Det betyder, at vi potentielt så har omkring 70 ulve i Danmark.
3: Men lever de alle sammen i par og så med deres unger, eller har vi også nogle strejfer, som er enkeltvis og går rundt for sig selv, eller hvad ved I om dem?
2: Ja, super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har altid det der, når ulve etablerer sig, så er det egentlig strejfende ulve, der ligesom løber rundt i kulturlandskabet, indtil de finder et eller andet egne levested, hvor de kan slå sig ned og etablere sig. Så kommer der en mage, så har vi et par, og så kort tid efter, så kommer der valpe. Så der er altid sådan noget med enlige strejfende unge teenager, der løber rundt i den der kultur med det der landskab mellem territorierne. Der er ulve, der kommer ind over grænsen sydfra, altså fra Tyskland. Der er dansk fødte, der forsvinder over grænsen mod syd. Så det, vores primære opgave er i bund og grund at holde øje med dem, der etablerer territorier. Altså de ynglende, dem der bliver de ynglende ulve. De enlige strejfende ulve, det er dem, der i særdeleshed giver udfordringer i forhold til husdyrejere og og som offentligheden ser, når man kommer kørende i sin bil, og der løber en ulv over vejen, det er typisk de der unge, strejfende ulve, der endnu er lidt uerfarne, og dermed er aktive, når solen er op. Ellers ulve er jo virkelig udpræget nataktive dyr.
1: Vi skal tale meget mere om de der unge teenage-ulve, men kan du lige kort sige, hvor er de her ulve henne i landet? Kommer de nogensinde til Sjælland, Fyn?
2: Det tror jeg ikke. Altså jo, der skal nok være en enlig strejfende ulv, der tager den gamle Lillebæltsbro til Fyn, eller potentielt svømmer. Jeg tror, den tager broen. De kan godt lide at være tørskoet. der skal nok være en, der ender på Fyn, går rundt der noget tid, spiser nogle dårdyr og forlader Fyn igen. Fordi det er ikke et egne levested. Derfor landskabet er simpelthen fragmenteret. Der er ikke store sammenhængende skovarealer. Der er fødegrundlag, men der er simpelthen ikke fred og ro. Så jeg tænker, det er et sted, hvor en ulv vil være på transit og forlade igen Sjælland. Det kan jo godt ske, at en ulv skulle svømme over, ligesom en elg svømmer over fra Skåne. Sandsynligt for, at der er 2, der kommer over, og det er en han og en hund, og de finder sammen forsvindende lille. Det er ikke noget, vi regner med, at der kommer ulve naturligt til Sjælland. Så de ulve, vi har, de er alle sammen i Jylland.
1: Vi har besøg af Kent Olsen et godt stykke tid endnu. Hvis du vil vide noget, har et spørgsmål om ulven i Danmark, så er det nu. Du skal sende en besked via sms til 1212 eller skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: For os, som bor et stykke væk fra Syd- og Vestjylland, så kan snakken om ulve nogle gange godt gå hen og blive måske lige frisk nok. Men det er jo altså fascinerende med de der store rovdyr, når man er på tryg afstand. Men for flere og flere, så er ulvene et rigtigt og et virkeligt problem, og også noget, som gør en del mennesker bange.
1: Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, ekspert i ulve. Du er jo med os i studiet i dag, fordi forhåbentlig så håber du kan bringe os lidt tættere på, hvordan vi mennesker ligesom kan leve side om side med ulven. Vores myndigheder har anbefalet, at børn under 10 år ikke færdes alene i skoven omkring Oksbøl, hvor der er en del ulve. Og så kan man jo godt tænke, der må der være noget om snakken, så er ulven farlig. Ellers så bad man vel ikke folk om at holde sig væk.
2: Det er også rigtigt. Ulven er et farligt dyr, det er et toprovdyr. Udgangspunktet er, at de er ikke farlige for os som mennesker. I Oksbøl er der et eller andet særligt, der er foregået. Altså, der er nogle ulvevalpe, som har en adfærd, hvor de er mere opsøgende end godt er. Noget, altså i en grad, vi overhovedet ikke ønsker. Mm. Ikke fordi de er farlige for os, men de er bare opsøgende og kommer tæt på mennesker, alt for tæt. Så det er derfor, myndighederne har anbefalet det her. Det er ikke fordi, der er en nær forestående risiko for, at der er børn eller mennesker, der bliver angrebet af ulve. Men det er klart det her med, at ulve kommer tæt på. Så vi har sådan en afstand, der hedder 30 meter. Mm. Inden for 30 meter, det ønsker vi simpelthen ikke, de skal. Så der skal de lære at holde sig på afstand.
1: I sidste uge, der blussede debatten om ulve som problemdyr op igen, fordi to ponyer i Egtved ved Vejle var blevet dræbt af ulve. Her er, hvad ejeren Anne-Marie Dahl sagde til vores kollegaer på Genstart.
3: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem.
0: Hvad siger I til det, Kent? Altså det her med, at der skal reduceres i ulvene, er det noget, man har regnet på, hvor mange ulve der må være, så der også er plads til husdyrene?
2: Det er ikke noget, vi har regnet på. At vi har faktisk ikke lavet en grundig analyse af, hvor mange der rent biologisk er plads til. Men jeg kan sige, at det antal ulve, vi har nu i Danmark, det er langt under det antal, som vi ved rent biologisk, der er plads til, når man kigger på egnede levesteder og hvor højt fødegrundlaget faktisk er. Det betyder jo ikke, at vi så bare skal have en bestand, der vokser op, men det er jo en politisk beslutning. Det er i hvert fald ikke en beslutning, jeg træffer.
0: Nej, så det er ikke noget, man kan sige, I begynder at forholde jer til, før I får at vide, det er noget, I skal forholde jer til.
2: Ja, sådan er det jo typisk. Altså, vores opgave er jo i bund og grund at overvåge ulvebestanden og rådgive myndighederne. Mm. Så alt, hvad myndighederne spørger om, det prøver vi at svare på.
1: En af konklusionerne i jeres notat om de her nærgående ulve ved Oksbøl, det er, at de er blevet fodret. Hvordan kan I vide det?
2: Jamen, det er en analyse af de her hændelser, der har været, hvor ulve gentagne gange har været opsøgende. Den adfærd, vi kan se på optagelserne, det heldige er jo, kan man sige, for os, det er, at der faktisk er nogle af de her personer, der oplevede det, som har optaget det med. Så vi har noget video. Det er ikke bare billeder. Vi har sådan noget video, og vi har nogle interviews, der beskriver hele hændelsesforløbet. Og når vi analyserer det, den eneste forklaring på den adfærd, det er, at de er blevet fodret.
1: Så de forbinder mennesket med mad? Altså
2: de forbinder
1: at kunne få noget mad.
2: Mennesket med tilgang til mad. Det er ikke sådan, at de ser et menneske og tænker, her er et bytte.
1: Nej.
2: De ser bare, her er et menneske. Det forbinder dem med, at der er adgang til mad. Så det kan vi også se på den der adfærd. De er sådan, de står og kigger nærmest afventende. Mm.
0: Men hvad er det i deres adfærd, Kent, som gør, at I tænker, her forbinder de mennesket med noget, som handler om at kunne få føde?
2: Jamen det er, at de løber hen, og de står afventende. De har ikke en usikkerhed i deres kropsholdning og sådan noget. De er egentlig meget trygge ved at være tæt på mennesker. Så de må have gjort sig en erfaring. Det er jo vigtigt at sige, at de her ulve, hvor vi kan se det er alle sammen unge ulve. Det handler om en valp, der blev født i sidste år, altså 25, og en valp fra 24. Det er ikke de voksne. De ved godt, at mennesker, dem skal man holde sig på afstand af, men det er de her unge teenager, som roamer rundt på egen hånd, uden at være sammen med forældrene, som må have fået den her oplevelse. Jeg kan kun spekulere i hvordan det kan være. Det kan have handlet om, at nogen er kommet kørende i en bil, holdt ind, ulvene krydser. Ulve forbinder ikke med, at der er mennesker til stede, når de ser en bil. Så bliver der rullet vinduet ned, der bliver kastet noget mad ud. Mm. Det ser vi hele tiden, at nogen gør. Når vi sådan zoomer ud, der bliver fodret dyr alle mulige steder, ikke? Og vi ved, i sommerhushaverne i Blåvand, Oksbøl området Vejers, jamen der bliver der fodret hjortevildt hele tiden.
1: Hvem de her nærgående teenage-ulve egentlig er, det skal vi tale mere om på den anden side af radioavisen. Kent Olsen, han er også klar til at svare på jeres gode spørgsmål, så hvis du brænder ind med det, så skriv til os.
4: dag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad er sudoku komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
1: Føj.

0: Cyndi Lauber her med Girls Just Want to Have Fun. Vi har stadig selskab af ulveeksperter og seniorforskere ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, dig Kent Olsen. Og der er kommet masser af gode spørgsmål ind fra alle dem, der er samlet på P4 her til formiddag.
1: Amy, hun skriver, hejsa, jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder en ulv, når jeg er ude og går tur med min hund, og hun vil med højst sandsynlighed begynde at gø voldsomt af ulven. Så lusker ulven nok ikke bare videre igen, og det kan jo ende ganske forfærdeligt. Hvad ved vi om ulvens reaktion på et møde med et menneske, der har en hund?
2: Jamen det er, at i et udgangspunkt, så søger de faktisk væk. De ønsker ikke at tage unødige risici, så de søger faktisk væk. Det er ikke sådan, at de i udgangspunktet går til angreb overhovedet ikke. Det sker ekstremt sjældent, og det sker kun i de der tilfælde, hvor hunden ikke forstår at læse ulvens kropssprog, som typisk vil være, du skal gå væk, det er mig, der er her.
0: Okay, fordi Svend har nemlig også skrevet om hunde, og han siger, jeg synes, I skal få belyst grundigt, hvordan dynamikken ændrer sig 180 grader, når en ulv møder et menneske med hund. Fordi for ulven, der er hunden jo både et byttedyr og en intruder, altså en, der ligesom afbryder ind i ulvens habitat. Så er det rigtigt, eller er det simpelthen ikke sådan, ulven ser det?
2: Ej, jeg vil nok sige, at det der med at være et byttedyr, det ser vi ikke nogen eksempler på i Europa overhovedet. Men det er klart, når en ulv ser en hund, så ser den enten en artsfælde, eller en intruder. Vi har flere eksempler, hvor det er en artsfælde, hvor ulven faktisk kommer og leger med en hund. Og når du så ulven registrerer, at der er mennesker, så går den sin vej igen. Ja. Så det der med, at ulve, der angriber hunde for at æde dem, for at spise dem, det ser vi ikke.
1: Nej. Jakob, han spørger, om ulven overhovedet gør noget godt for naturen, som andre rovdyr ikke kan.
2: Absolut. Det er et toprovdyr. Så det er det største landlevende rovdyr, vi har i Europa, eller i Nordeuropa lige nu. Ikke? Altså, der er selvfølgelig også bjørne, men i Danmark i hvert fald. Ikke? Mm. De skaber sådan en kaskade. Nu er vi jo et sted, hvor vi er langt fra at have en stor ulvebestand i Danmark, så effekten er meget mindre. Men der lokalt, hvor vi har et ulveterritorie, der har de ret stor betydning for, hvordan hjortevildt færdes i landskabet, og de efterlader, de spiser ikke op. Så der bliver meget mere kød, altså kadaver fra nedlagt hjortevildt, der ligger som de mellemstore rovdyr, fugle og insekter kan udnytte. Så de har en stor positiv effekt.
0: Tina fra Viborg spørger, hvordan kom ulven i sin tid, altså i 2012, uset gennem hele Jylland? Så vidt jeg husker, blev den første ulv observeret op omkring Limfjorden et sted. Og det er jo rigtigt, Tina, den blev fundet i Thy, den her ulv. Men hvordan er det lykkedes ulven at vandre op igennem Jylland, uden at nogen har set den?
2: Super godt spørgsmål. Og det er også lidt underligt. Men man kan sige, at dengang den blev fundet i Thy, der var der faktisk en, der havde taget billeder, fine billeder, noget tid, inden det kom ud til offentligheden. Ikke? Så det handler også om, at nogen ser, det her var tidligt, hvor ingen regnede med, altså i hvert fald ikke i offentligheden regnede med, at der skulle være ulve. Så nogen ser, det har nok været en hund, og ja, så er de kørt videre og aldrig tænkt mere over det. Så der er ingen tvivl om, at de slipper nemt igen. Vi ved, den her Thy-ulv, den var faktisk i Slesvig Holsten i en periode hen over sommeren, inden den kom til Thy om efteråret. Ikke? Så den har vandret igen, også på den årstid, hvor vegetationen er høj og så videre, så den kan nemt slippe uset igen, og de er super mobile. Altså, de er op til 70 km i døgnet, ikke?
0: Nu skal vi lige gøre plads til en radioavis inden længe, men vi er slet ikke færdige med at tale om ulven i Danmark.

0: Det er ny musik fra Lucas Graham her på B4, den hedder To Know a Girl. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Trulsund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg ser, at Trulsund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Trulsund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Trulsund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange, og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også få lidt give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi har stadigvæk selskab af dig, Ken Olsen, ulveekspert og seniorforsker på Naturhistorisk Museum. Og Kent, vi vidste jo nok godt, at den her snak om ulve, den ville give godt liv i indbakken. Så vi tager lige et par spørgsmål mere. Niels fra Vendsyssel, han har skrevet, kunne det mon ændres de kloges i godsøjne syn på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis ulven pludselig flyttede ind på Amager? Vil det kunne lade sig gøre?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det vil ændre på holdningen til at have ulv, men det vil ikke kunne lade sig gøre, forstået på den måde, at et ulveterritorie, det er faktisk relativt stort, de skal have store områder. I Danmark ved vi, at territorierne er ret små, de er omkring kun 100 kvadratkilometer. Kigger man i Norge, Sverige for eksempel, der er de typisk 1000 kvadratkilometer, ikke? Så ulve skal have rimelig meget plads for at kunne være, og Amager er for lille.
3: Ja. Bent Anker fra Odense har et spørgsmål. Han skriver, jeg samler løg op, efter de er blevet høstet, og jeg lægger dem i min garage for at holde mus væk. Kan man forestille sig en duft, en lyd eller andet, som ulvene simpelthen bare ikke kan lide? Kan man det?
2: Ja, og det kan godt være, at noget kan have en virkning ganske kortvarigt. Og så vender ulvene sig til det og finder ud af, at det er ikke farligt, og det er ikke et problem, det her. Man bruger alle mulige sådan chikane med lys og lyd og så videre, ikke? Og det kan have en kortvarig virkning. Men så vender ulvene sig til, at det er bare en del af støjbilledet.
3: Så det er et intelligent dyr?
2: Absolut. De er super tilpasningsdygtige. De er specialister i forhold til, hvad de nu æder. De nedlægger hjortevildt. Men ellers er de ekstremt tilpasningsdygtige i forhold til deres levesteder. Det er nok det landlevende pattedyr, der har den største globale udbredelse fra højarktis til ørken og så videre.
3: Nu siger du tilpasningsdygtige. Vi skal lige om lidt tale om nogle af dem, der måske ikke er så tilpasningsdygtige, fordi der bliver igen og igen talt om problem ulve-ulve, der af den ene eller den anden grund ikke virker synderligt bange for mennesker, og derfor i stedet gør mennesker rigtig bange.

0: Når ulve har skræmt mennesker, for eksempel ham landmanden på gårdspladsen, der skød varselsskud for at få en flok ulve på 6 til at forsvinde, eller hende den 14-årige pige, hvor en ulv fulgte efter hende en mørk aften, så har myndighederne sagt, at det er unge ulve. Altså, det er lidt som om, de er teenager, og det i sig selv forklarer det hele. Kent Olsen, hvorfor har det noget som helst at gøre med, hvor gamle de her ulve er?
1: Fordi vi konsekvent kan se, at de ulve, der lige skal bruge lidt ekstra sekunder på at, orientere sig i en situation, det er de der, det er unge ulve, typisk mindre end et år gamle. Så det ved vi. Det er det tidspunkt der. Ulve forlader det territorium, hvor de blev født for omkring 10 måneders alderen. Så er de sådan set bare nogle rimelig store teenager. De er ikke trafiksikre endnu. Så vi kan se, at de der ulve, der bliver kørt ned, det er typisk de store teenager. Og de ulve, der opsøger mennesker, står og kigger lidt længere tid på gårdspladsen end godt er, det er store teenager.
0: Altså er vi ude i, at frontallapperne simpelthen ikke er vokset sammen, ligesom hos de teenager, jeg har derhjemme?
1: De har i hvert fald ikke tilstrækkeligt mange erfaringer til at finde ud af, at mennesker, dem skal vi holde os på afstand af, og helst hurtigst muligt.
2: Men de der teenage-ulve, Kent, hvad er det for en adfærd, der sådan gør, at man så let kan udpege sig og sige, der har vi med en teenage, og måske endda en teenage-handulv at gøre?
1: Men mange gange, så er det ikke adfærden, så er det simpelthen udseende. Når vi ser en eller anden videooptagelse, så kan man se simpelthen på kropsbygning og på pelsfarve, okay, det er en valp, det her. De ser lidt anderledes ud end de voksne.
0: Lidt afpillet.
1: Lidt ranglet, nogle af dem, ja. Og lidt mere grå, og pelsen er lidt anderledes.
0: Men Kent, hvor er forældrene i det her? Altså, hvis deres afkom ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de jo på banen.
1: Ja, det kunne man godt mene. Men det er de helt sikkert ikke. De ligger og sover, når det er siesta tid. Og så er det, at teenagerne synes, det er en god idé at gå en tur.
0: Så de er egentlig lettet der, når de rammer 10-månedersalderen og begynder at smutte?
1: Ja, så kan de få fred og ro i skoven, indtil det næste kuld kommer.
2: Kent, hvad tror du, der vil kunne hjælpe på sameksistensen med ulvene? Altså, vi ser jo på de her ulve som individer, og de er jo meget forskellige fra ulv til ulv. Altså, hvordan kan vi i Danmark komme til at leve sammen med de her ulve?
1: Jamen altså, vi skal jo virkelig tage den her frygt, der er i offentligheden, den skal vi tage utrolig seriøst, og det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi taler frygten op. Vi bør møde og lytte til borgere, så der bør være langt flere møder rundt omkring i de der lokalsamfund, hvor ulve etablerer sig. De skal have noget information, de skal kunne lov at stille et uendeligt hav af spørgsmål.
0: Hvad mener du med, at vi taler frygten op?
1: Jamen altså, lige snart der er nogle ulve, der går i nærheden af Oksbøl, så er der politikere, der hopper i bilen og kører over og siger, at det er også for galt, vi ikke kan have barnevogn stående udenfor. Det er et useriøst, ikke fagligt måde at tilgå det på. Det er jo holdningsbaseret. Jeg mener, vi bør møde det med faglighed. At sige, er der en grund til at være bange for ulve? Guide folk til, hvad er adfærden? Hvad skal vi gøre?
0: Hvad gør ulven? Altså, fordi vi mennesker skal gøre noget for at kunne sameksistere med ulven. Hvad gør ulven egentlig for at tilpasse sig os mennesker og det samfund, de er en del af?
1: Jamen, utrolig meget. Ellers så vil de ikke kunne leve i et kulturlandskab som det danske, hvor de stort set ikke kan færdes noget sted uden regelmæssigt at se mennesker og krydse veje og lugten af mennesker. Så det, vi kan se ud fra vores forskning, det er, at de er udbredt nataktive. Ulve i Danmark er faktisk blandt de ulve, der er mest nataktive i hele verden. Så de gør alt, hvad de kan for at være aktive i skoven, når vi ikke går tur i skoven, når vi ikke mountainbiker eller samler svampe i skoven, så er de er faktisk en faktor 7-8 mere nataktive end dagsaktive. Og så har vi lige de der teenage-ulve. De kan ikke finde ud af at holde ro, når solen er op, så løber de lidt mere rundt. Så de der ulve, som offentligheden mest af alt ser, det er de der teenager, der stadig ikke har fundet ud af det sengetid.
0: Kent Olsen, tusind tak for at være med og stille din viden til rådighed for os alle sammen den her formiddag.
1: Det var en fornøjelse.

0: Teddy Swims var det med Mr. Know-It-All. Hej, bad jer. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis Knud var med på programmet i dag. Han ville ikke være til at styre. Hils ham og ønske tillykke med AGF, sådan skriver Gitte. Tina skriver, kan I ikke få fat i Knud, så vi kan høre, hvordan han fejrer AGF?
1: Hej, Knud.
2: Hej med jer.
1: Kæmpe tillykke med mesterskabet, Knud.
2: Ja. Jamen, for ind i himlen, altså. Det var en eventyrlig dag i går. Ja. Jeg er ikke landet endnu, altså. Nej.
1: Knud, du var jo 16 år sidste gang, AGF vandt et mesterskab. Føltes det lidt som at være 16 igen i går?
2: Fuldstændig. Altså, jeg kan bare sige det på den måde, at det var ikke fordi, der manglede alkohol på bordet, men jeg kan se, at jeg holdt op med at trække penge på kortet kl. 11, og jeg gik i seng kl. 3, og jeg kan garantere for, resten af de 4 timer, de var gratis på andres regning. Det var vanvittigt.
1: Knud, jeg sendte dig en besked i går aftes, fordi jeg har jo fulgt dit forhold til AGF i medgang og modgang. Og så skrev du til mig, du er sød og tak, vi er foran. Drømmen lever. Det er helt utroligt svært at grounde i det her, og virkelig nyde, hvad der rent faktisk kan ske. Rørstrømsk? Ja. Ægte? Ja. Hvorfor betyder det her så meget?
2: Jamen, det er simpelthen svært at forklare for dem, der ikke har det på samme måde, fordi det er fuldstændig surrealistisk. Man var nødt til en erkendelse af, at AGF kommer aldrig til at spille god fodbold igen. AGF kommer aldrig nogensinde til at vinde noget igen. Vi skal bare lide med det her, indtil vi alle sammen dør af det til sidst.
1: Knud,
0: vi har jo også tit talt fodbold, når vi har stået ude ved kaffeautomaten her på vores lille matrikel hos DR, og jeg er kommet med alle mine betragtninger som Superliga-kommentator, og har sådan drillende kunne stikke lidt til dig, og du har jo altid nærmest lagt dig ned og undskyld for dit forhold til AGF. Altså, hvor meget er der også i den der forløsning for alle jer AGF'er med alt det, I har været igennem, nedrykninger og skuffelser, og jeg skal komme efter dig?
2: Men det er jo ligesom om, altså man har jo næsten lyst til sådan at være skadefru og sige, nu kan I kraftedeme forstå det alle sammen, hvad det her går ud på. Men altså, der har bare været en vanvittig kærlighed jo fra alle mennesker, lige bortset fra, nu var I jo inde på det med ulven tidligere, og der må jeg bare sige, at der er ingen, der behøver at frygte ulven i Herning længere. Altså.
1: Knud, vi har jo gang i vores ugeplan her i programmet. Hvordan ser din kommende uge ud? Er det fejring hele ugen?
2: Altså, det er væk til væk fejring. Altså, men der er så mange mennesker, der skriver, at jeg skal catch up med. Der er så mange, jeg skal snakke med. Der er så mange, jeg lige skal kigge i øjnene og sige, prøv at høre, det her, det gjorde vi sammen. Hvor er det sindssygt, altså.
1: Græd du i går, Knud?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Altså, og det blev jeg også overrasket over, men jeg vidste godt, at det skulle jeg være. Altså, men da den blev fløjtet af i kampen, der står vi med 20 mennesker, der kender hinanden, og gruppekrammer og tuder alle sammen. Det var fuldstændig sindssygt, altså.
0: Var det først der, Knud, du troede på, at, eller i løbet af kampen i går, da vi nærmer os slutminutter, at du troede på, at I ville blive mestre, eller har du haft troen på det et længere stykke tid, også den der rutsjebanetur in mente, som det her mesterskabsspil har været for AGF?
2: Jeg troede på ingen måde på det, før den var fløjtet af i kampen. Jeg håbede, jeg til det allersidste, og jeg synes, der var gode ting, og jeg synes, det var fortjent, og alt det der, men jeg troede ikke på det. Altså, det gjorde jeg først, da den var fløjtet af i kampen.
0: Hvad, Knud, på den anden side sommerferien, ikke, så starter Champions League-kvalifikationen. Jeg skal bare lige vide, om AGF de vinder Champions League i sæsonen 2026-2027.
2: Altså, nu sømmer det sig ikke for folk, der holder med det hold, jeg holder med, og går rundt og sige den slags højt, så det kommer nok ikke. Men altså, hvis du presser mig hårdt på det, så kan jeg godt sige, at det kommer til at gå godt i hvert fald.
0: Okay.
1: Endnu en gang kæmpe tillykke, Knud.
2: Og må jeg bare lige stille jer to et spørgsmål til sidst?
0: Ja, kom med det.
2: Kom så de vej.
1: Kom så de vej.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er vigtigt, at man som husejer hjælper med at holde rotterne ude. Lige nu er antallet af rotteanmeldelser i Aalborg Kommune ekstra højt, og kommunen sætter derfor flere rottebekæmpere i arbejde. Men en stor del af forebyggelsen sker så også i hjemmet, siger biolog og rottesagsbehandler Kirsten Dyr Jensen.
3: Ens adfærd er jo noget af det, som rotterne de er hurtigt til at afkode. Så hvis man både har fri adgang til kloaksystemer eller madaffald eller rod på sin ejendom, så er det noget af det, rotterne de hurtigt finder ud af.
2: Mikkel Rødvig er naturvejleder i Aalborg Kommune, og han har et par tips til at undgå rotter.
4: Hvis vi bliver rigtig dygtige til at undgå, at der ligger mad til rotterne, madrest og madaffald og sådan noget, jamen så er de ikke så meget at spise. Og hvis vi samtidig sikrer vores ejendom, at vi ikke har steder, de kan komme ind i udeskuer, hulmursisolering og loft og den slags, jamen så har de heller ikke noget sted at bytte deres redder, og så bliver der ikke så mange rotter.
2: Den seneste uge har Aalborg Kommune modtaget 150 nye anmeldelser om rotter. Aalborg er på vej til at blive Danmarks rumhovedstad, sådan siger rektor Per Michael Johansen, efter Aalborg Universitet har besluttet at investere 18 millioner kroner i en jordstation, der kan kommunikere med satellitter og rumsonder. Stationen bliver den største af sin slags i Danmark, og håbet er, at den kan indgå i det europæiske rumagenturs ESA's netværk af stationer. Pengene til anlægget kommer fra forskningsreserven og en del af universitetets fokus på rumteknologi. I 50 år har ornitolog Rolf Christensen fra Gren Fuglestation drømt om at opleve en Provence-sanger i Danmark. Søndag lykkedes det så, da den lille fugl blev set ved Rønnerhavnen nord for Frederikshavn. Normalt lever fuglen i Frankrig og Spanien, så den er fløjet mindst 1500 km forkert, konstaterer Rolf Christensen. Måske er der gået noget galt i navigationen, muligvis på grund af hormonelle påvirkninger, siger han. Solskin, men også spredte skyer i Nordjylland i dag. Temperatur mellem 8 og 12 grader. Svag jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Louise, vi sender fra en by, hvor energiniveauet er voldsomt højt i tiden. Så det er ikke fordi, at dem, der bor i Aarhus, de har brug for et ekstra skud energi.
2: Ja, måske.
1: Og så alligevel, fordi der er garanteret mange af dem, der er vågnet op med rasende ondt i hovedet i dag, og det gør de måske også i morgen, og også måske igen næste mandag, når de har fået mesterskabspokalen søndag. Men der er det gode jo, at vi i formiddag på 4'eren, vi er leveringsdygtige i god energi med gamle glemte sange, som vi skal have ud og flyve igen.
2: Ja, og i sidste uge, der havde vi valgt den her. Og ja, vi kan lige så godt sige det, som det er. Der begik vi en fejl.
1: Vi lægger os fladt ned.
2: Fuldstændig. Der var flere af jer, der lytter med, der skrev ind, har I overhovedet styr på, hvad den her sang handler om? Og det havde vi så nok ikke helt.
1: Nej.
2: Den er røget ud af playlisten igen. Den skal ikke på vores brændte
1: CD. Nej, altså, nogen gjorde os opmærksom på, at er I klar over, at den der sang potentielt forherliger en voldtægt? Og det her, der må vi jo bare sige, det duer ikke. Det havde vi jo så ikke tænkt os ordentligt om. Ud af playlisten igen. Vi beklager dybt. Ja. Det er for dårligt af os.
2: Og derfor så er der også nogle andre sange, der simpelthen på forhånd er udelukket. For eksempel den her. Den handler om utroskab.
1: Ja, det duer heller.
2: Det synes vi ikke, vi vil. Det vil vi altså ikke for herlige. Der er også ham her.
1: Nummeret fejler ikke noget, men R. Kelly dømt for overgreb mod kvinder. Nej, fy for pokker.
2: Nej. Så vi kigger helt andre veje, når vi i dag skal vælge nummer til vores egen fiktive udgave af nutidens Absolute Music. Skal vi lige repetere, hvad vi har på playlisten? Se det ind indtil nu. Vi har jo den her. Hold on, little girl. Ej, vær så god.
1: Jamen, det er den virkelig.
2: Mr. Big, To Be With You. Vi har også ham her.
1: Det synes jeg jo stadigvæk, Mysterious Girl er det bedste valg, jeg har taget på den her.
2: Ja, men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil så dog sige, at den her, den er helt i top. Det er jo Lighthouse Family med High.
1: Ja.
2: Skrålet med på den, der gik på efterskolen.
1: Det har jeg også gjort med den her. Det er jo et lidt nyere nummer, den vi skal have nu her. Det er Calvin Harris med alle vennerne på Fields.
2: Ja. Den er også god.
1: Ja, det er den.
2: Men
1: ja, okay.
2: Den når
1: ej
2: aldrig nogensinde i nærheden af den her. Ja, kan I se det? Så Lisa synger med derude.
1: Den er også god.
2: Den er simpelthen så god. Men det er den her, altså også.
1: Det er jo der, man griber til mobiltelefonen og tænder sin flash, som ungdommen siger.
2: Jamie Walters, som jo spillede en rigtig, rigtig dårlig kæreste i Beverly Hills. Ray Pruitt. Men er han bedre til at lave musik end til relationer, må man sige. Og så valgte du jo den her.
1: Ja. Det gjorde de hele natten i Aarhus.
2: Ja,
1: i går,
2: det gjorde de altså lige præcis. Så var der jo faktisk en, som blev foreslået i vores indbakke.
1: Ja.
2: Og da vi så den, så var vi sådan, klart ja.
1: 100.
2: Klasse-nummer.
1: Ja.
2: Klasse-nummer. Og så
1: jeg ved ikke, hvor det næste, den kom fra. Den kom

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Vi kan alle sammen have brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag.
3: Mm.
2: Og jamen, der er intet, der sparker en uge bedre i gang end et rigtig godt musiknummer. Sådan et af dem, når man hører det, så tænker man, gud ja,
3: det
2: kan jeg godt huske.
3: Det er genialt.
2: Genialt. Men måske også et af dem, man ikke sådan lige hører hver og anden dag på P4 eller andre radiokanaler. Og det er jo derfor, at vi brænder vores egen CD.
3: Altså, ja, og vi er så godt i gang.
2: Ja, vi havde lige, vi gennemgik mig jo lige. Vi havde, han får for lidt.
3: Ja.
2: Østkyst Hustlers. Så var der Mr. Big med To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Ja, Lighthouse Family med Hi.
3: Calvin Harris og venner med Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Me and My, Doobidoop.
2: Ja, vi er klar. Se mere. This is the rhythm of the night. Man kan jo ikke stå stille.
3: Nej, det er kanon.
2: Altså, den er fra 1994. The Kun. Rhythm of the Night. Og bandet hedder Corona.
3: Ja.
2: Og det var jo længe før, at corona ligesom blev synonym med en verdensomspændende pandemi.
3: Ja, det der spørgsmål, Rhythm of the Night, det ikke også har været en form for verdensomspændende pandemi.
2: Det var, altså det her, det er jo Eurodance-genren. Det er italiensk Eurodance.
3: Okay.
2: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig.
3: Ja.
2: Sangen her tog verden med storm. Og det er jo en kæmpe banger fra 90'erne. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, jeg har da taget sindssygt, mand.
2: Den kommer her. This is

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Ja, det er tid til vores fællesmøde.
2: Jeg synes altid, de her to timer går stærkt, og så er det lige pludselig fællesmødetid.
1: Ja, men det gør de.
3: Men vi har også, altså vi har haft en god, vi har været vidt omkring.
2: Det har været.
3: Vi har fået gang i ugeplanen.
2: Ja, det har vi.
3: Vi har talt om ulven.
2: Det var rasende spændende.
3: Med Kent Olsen.
2: Ja, det var
3: fra,
2: virkelig godt.
3: Naturhistorisk Museum i Aarhus, så har vi også haft Knud med.
2: Det var en form for husven, vi havde besøget her.
3: Hvad vil du egentlig selv gøre, Mads, hvis du mødte en ulv?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sådan prøve at råbe den væk. Prøve at skræmme den. Også efter det, som Kent han sagde, at ulve er egentlig ikke særlig interesseret i at være i nærheden af os mennesker.
3: Men hvorfor vil du skræmme den så? Hvorfor vil du ikke bare kigge på den?
2: Jamen, altså, nedstiger den eller hvad?
3: Nej, bare sådan.
2: Nå, jo, jamen, jeg er jo godt. Jeg vil stadigvæk sådan lige synes.
3: Hvordan lyder dit ulveråb?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det er jo måske noget. Måske sådan noget. Kan du så komme væk? Ja. Eller sådan noget af den stil, måske.
3: Jamen, det tror jeg da også vil virke. Rigtig godt.
2: Altså, jeg tror, selvom det der med, at Kent han siger, at de ikke er farlige, så tror jeg alligevel, der ligger noget i det, når man kigger på den der ulv. Det er alligevel sådan en rimelig stort dyr,
3: det,
2: ikke?
3: Det er et vanvittigt stort dyr, og den har utrolig lange ben.
2: Ja.
3: Jeg er jo så fascineret. Jeg ville simpelthen så gerne se en ulv ude i naturen.
2: Men Kent gav dig også et råd til, hvor du skal prøve at løbe hen for at se
3: ja,
2: den.
3: Ja, det er rigtigt. Ude omkring Holstebro er der jo flere steder og flere plantager. Men det er faktisk sådan lidt en drøm, jeg har. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil blive redselslagen, hvis jeg så først så den.
2: Og det er vel det, der er. Selvom man godt ved, at den ikke nødvendigvis er ikke er farlig for mennesker, så bliver man jo alligevel lidt redselslagen, når der står sådan et stort dyr der med spidse tænder.
3: Jo, jeg kan da sagtens forstå dem i Oksbøl, hvor der har stået 6 teenageulve. Der tror jeg da også måske lige, at jeg ville være sådan et.
2: Ja, eller hende pigen, hvor ulven går efter hende.
3: Ja. Jo. Men hun filmede alligevel.
2: Ja. Jamen, det skulle dokumenteres. Det er, de har haft stor gavn af, at hun har dokumenteret det.
3: Det sagde Kent jo, så det var fint. Det er virkelig godt for dem at kunne sådan observere ulven. Og det er jo det, han har lavet siden 2012, Kent Olsen. Det er at observere ulven. Spændende.
2: Ja, det var virkelig spændende, han på besøg.
3: Vi skød programmet i gang med at få fyldt ugeplanen ud. Og der er fyldt, men der er stadig plads.
2: Nå, jamen sig.
3: Lars, han skriver, jeg skal huske, at jeg skal ud og spise i aften med vores naboer.
2: Ja.
3: Prik. For at fejre min fødselsdag i dag. Og så en grinende smiley.
2: Tillykke, Lars.
3: 52 år. Mange hilsner Lars, a.k.a. Mukro.
2: Okay.
3: Kan jeg vide, om det er et kælenavn, du har givet dig selv, eller andre har givet dig? Og skriver Lars også. Tak for et altid godt program.
2: Selv tak, Lars.
3: Der er også flere af jer, der nævner en bestemt begivenhed på onsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der har skrevet. På onsdag bliver en stor dag. Min mellemste pode har sidste skoledag, 9. klasse. 10 års kamp med folkeskolen er slut, og så en klappe-emoji og en stærk arm-emoji.
2: Ja, tak.
3: Ved du hvad, det er en stor dag.
2: Det er en kæmpe dag.
3: Ja, det er virkelig, virkelig stort, når ens unger de afslutter folkeskolen.
2: Ja.
3: Så rigtig god sidste skoledag til alle på onsdag.
2: Ja.
3: Så er der cykling.
2: Onsdag
3: kører jeg til Italien for at følge Giro d'Italia en hel uge og køre et par af stigningerne. Go, Vingegaard!
2: Go, Jonas!
3: Mange hilsner Cykelkim formiddag på 4'eren Cykelekspert.
2: Nej, hvor skønt, Kim.
3: Jeg synes, det var længe siden, vi har hørt fra Kim.
2: Ja, men det er jo fordi, at nu er sæsonen på vej hen der, hvor der bliver meget efterspørgsel på typer som Rolf Sørensen og Cykelkim.
3: Der bliver nok at se til.
2: Ja.
3: Vi skal også have noget at se til. Vi skal ud og have en frokost. Det glæder mig meget til.
2: Ja, det gør jeg også.
3: Tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig mandag formiddag. Vi gør det igen. I morgen.
4: P4 letter hele vejen.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Det er nemlig, der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt af det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag vil jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar, alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet, og på vej ind, ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering af bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tækker beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird. Men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også skal være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Jeg har en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
8: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
9: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikkere og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
10: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
11: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet, men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
10: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
11: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
10: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
11: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
12: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
11: Men hos Rigspolitiet kendte de ikke noget til systematisk vask af politisager.
13: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
11: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
13: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet, og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
14: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
14: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
0: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
15: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
16: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus, tilsat tårer.
17: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
16: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
18: Jeg var fuldstændig målløs efter, jeg vidste, jeg kan sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
16: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede smilets by med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
19: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade, det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
16: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
20: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
16: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
21: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over at tænke, kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
16: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder, men han kan faktisk godt lide synet.
21: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
22: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
23: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
22: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
23: Ja, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
22: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du klarer dig igennem det?
23: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
22: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
23: Tak skal du have.
0: Ja, og på søndag, der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
24: Ja, her i Aarhus holdt det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
25: Det her er P4.

0: var jo nogle fodboldsuperstars, der blev fejret behørigt i går, så vi hørte det lige før. Vi kan jo dedikere den her sang til dem. Take That var det. Oh, you're a superstar.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo i fuld gang den her mandag i ny uge. Så har vi hul på dermed også på et nyt ugens album. Den amerikanske countryartist Kacey Musgraves er det, der står for det. Og ugens hit-tip er jo også nyt. Vi får se, hvem der står bag sangen der. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at lige straks skal vi høre en splitter ny sang fra Malte Ebert. Og senere også fra engelske Miles Smith er der nyt. Så velkommen til alt det og meget mere.
1: P4 Play.

Og så er det som lovet en ny sang fra Malte Ebert, vi skal høre nu. Ikke som sådan et nyt singleudspil fra ham, men derimod sådan en slags lejlighedssang, kan vi kalde den, som han lavede på sine sociale medier i går, hvor det jo var morsdag. Sangen er egentlig en, han skrev til sin egen mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag, og den var ikke en sang, han sådan oprindeligt havde tænkt sig skulle udgives offentligt. Den var bare til hans mor og den nære familie. Men hos hende og den, der blev den altså modtaget så godt, at Malte Ebert bestemte sig for at lægge sangen ud på sine sociale medier, som sagt, i går på morsdag. Og så udkommer den i øvrigt også officielt til streaming nu her på fredag. Men allerede nu, der kan du høre den her i P4 Play. Sangen her, som er en rørende hyldest til relationen mellem mor og sønner, som hedder Dreng.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hjemmeplejen i Fjerritslev har så store problemer med håndteringen af medicin, at det er til fare for de ældre. Sådan lyder konklusionen i en kritisk rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har under kontrol og fundet flere problemer med medicinhåndteringen. Blandt andet er der fundet medicin, som havde overskredet holdbarhedsdatoen, og medicin, som ikke var opbevaret korrekt. Ansvaret ligger ifølge styrelsen hos ledelsen, der ikke har sørget for, at instruksen for medicinhåndtering bliver ført ud i livet. Derfor kræver styrelsen blandt andet, at ledelsen sørger for, at medarbejderne følger instruksen for, hvordan medicin opbevares og håndteres forsvarligt. DR har bedt om en kommentar til den kritiske rapport fra Jammerbugt Kommune, men det har endnu ikke været muligt. Alt for mange unge kører på ulovlige knallerter. Det konstaterer vicepolitiinspektør Maiken Saaby efter Nordjyllands Politi fredag holdt en stor kontrolaktion i Frederikshavn. Ud af 18 testede knallerter var de 11 ulovlige. Flere af dem manglede bremser, og en havde en ekstra stor cylinder. Maiken Saaby stod i spidsen for aktionen, og hun er skuffet over resultatet. For det hele handler dybest set om trafiksikkerhed, og der er tydeligvis plads til forbedringer, siger hun. En af de ulovlige knallerter blev beslaglagt på stedet, fordi føreren tidligere var blevet taget for at køre på en ulovlig knallert. Aalborg er godt på vej til at blive Danmarks rumhovedstad, sådan siger rektor Per Michael Johansen, efter Aalborg Universitet har besluttet at investere 18 millioner kroner i en såkaldt jordstation, der kan kommunikere med satellitter og rumsonder. Stationen bliver den største af sin slags i Danmark, og håbet er, at den kan indgå i det europæiske rumagenturs ESA's netværk af stationer. Pengene til anlægget kommer fra forskningsreserven på finansloven og er en del af universitetets fokus på rumteknologi. Vejrudsigten for Nordjylland i dag siger solskin, men også spredte skyer i perioder. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader, svag til jævn vind for skiftende retninger. I aften er tørt og efterhånden mest klart vejr. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

han leverer bare helt på helt for tiden, den amerikanske artist Somber, som vi hørte her senest fra hans hånd, var sang, der hedder Potential. Med den, velkommen tilbage til P4 Play her denne lidt halvfugtige mandag 12.36, siger klokken. Og jeg kan i den her afdeling af P4 Play blandt andet byde på vores nye hit-tip, en sang, som er med en artist, som du helt sikkert kender, men ikke har hørt noget fra i et stykke tid, vil jeg sige. Og så er det lige straks, vi skal til ugens album, som er det nye udspil fra amerikanske Casey Musgraves. Der er rigtig mange fine sange på den plade, så glæder dig til det. Jeg glæder dig her og nu også til Sent så Nyt fra Malte August.

0: Lidt af en mangelvare i dag, vil jeg sige, ikke desto mindre solstråler i stuen, var der her fra Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det jo også så Casey Musgraves. Det skal handle om den amerikanske country artist, der for nylig udgav sit nye album Middle of Nowhere, som er hendes syvende i rækken, og en plade, hvor hun igen har fået det tilbage til sine country-rødder, efter på de foregående par udgivelser fra hende måske har været sådan lidt mere flagrende, rent musikalsk og genremæssigt. På ny, der har hun atter engang placeret sig solidt i Texas, der hvor hun kommer fra. Hendes hjemby hedder Golden, og er sådan en lille flække i det østlige Texas, hvor man på et skilt, som nogen har rejst i byen, bliver budt velkommen til Golden, Texas, og hvor der så nedenunder er blevet tilføjet Somewhere in the Middle of Nowhere. Så vi er så langt ude på prærien, og det der undertekst, Middle of Nowhere, den synes Casey Musgraves var så sjov, at hun ikke bestemte sig for, at det var det, hendes nye album skulle hedde. Det er jo altså ugens album i P4 Play, så der kommer selvfølgelig en sang fra pladen hver dag, og vi lægger ud med den her, der hedder I Believe in Ghosts.

Da hun var barn, gik der rygter om, at der var spøgelser i hendes barndomshjem der i den lille flække Golden. Og det var det, der inspirerede hende til at skrive sangen her, I Believe in Ghosts, som sagt. Kacey Musgraves fra ugens album Middle of Nowhere, en plade, som vi selvfølgelig får en sang mere fra i programmet i morgen. Sådan er det her i P4 Player lige nu. Der er det Jens Kold, og vi lytter til, hvad synes du egentlig om mig, spørger han.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt herlige toner hele vejen fra Colombia var det, vi fik her. Levet jo altså af Manuel Turizo.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal videre til den sang, der kommer til at dukke op allermest i programmet i den her uge, som er med en sanger og sangskriver, der slog rigtig stort igennem tilbage i sommeren 2008 med en sang, der simpelthen endte med at blive en rigtig latteplade dengang. Den handlede om en vis person ved navn Malene. Og siden har den her sanger og sangskriver også været lavingsdygtig i mange andre flere gode sange og en pæn stribe albumudgivelser er det også blevet til. Men der er altså gået en del år nu, siden vi sidst hørte noget til Sys Bjerre. Hun gik hen og blev mor, og så var der jo forståeligt nok nogle helt andre ting i livet, der skulle prioriteres. Men nu er hun altså tilbage og udgiver på fredag den her helt nye sang, vi skal høre, som er en kærlig hyldest til livet som nybagt mor, inspireret af oplevelser fra hverdagen, hvor man som mor bare en gang imellem har behov for at komme lidt ud af børneuniverset og opleve en aften som voksen sang. Den hedder Mamas Are Going Out. Så her er altså det, du siger tip i P4 Play med Sys Bjerre.
2: Det er ikke

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Så lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
1: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
2: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Tak skal du have, Nina.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

smag på Madonnas kommende nye album. Således, ja, velkommen tilbage også til jer fra Aarhus, der måske er mødt lidt sen i dag i det her team. Blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, som lovede, og også nyt fra Danske Følelser at byde på. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Det så en kan være IB4.

0: Sir og Jovina var det her Superlim.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed der er det jo altså nu, at vi skal til vores danske musiknavn for ugen her. Og en af de helt store på musikscenen hjemme er det. Det gælder, det kan vi roligt slå fast. En af sanger og sangskriver, der har stået bag en væld af fantastiske sange i mere end 5 årtier, som i allerhøjeste grad må sige, så er lidt af en legende i dansk musik. Men jeg taler om er Sebastian, der udgav sit første album helt tilbage i 1971, og som året efter fik sig sit store gennembrud med sit album nummer 2, Den Store Flugt. Og nu her om nogle ugers tid, den 29. maj, der vil han være klar til at udgive et helt nyt album, der kommer til at hedde Den Omvendte Verden. Det var ikke fordi, at Sebastian oprindeligt havde planer om at udgive et nyt album. Det er, han havde et par nye sange, han havde skrevet, som måske skulle udkomme som singleudspil. Men efterhånden kom der flere nye sange til, og til sidst så havde han lavet så mange, at der simpelthen var til en hel plade. Så i anledning af udgivelsen af det her kommende album, der er det altså ham, vi har nævnt til ugens danske musiknavn i P4 Play. Og som en lille slags opvarmning til udgivelsen, der skal vi her også igen høre med en lille håndfuld gode klassikere fra hans bagkatalog, og der er jo rigeligt at vælge mellem, må man sige, mellem alle de sange, han har skrevet, så lad os bare begynde i 1972 med et af de helt store hits fra hans gennembrudsalbum, Den Store Flugt. Her, der er det, Når Lyset Bryder Frem.

Vi var så helt tilbage i 1972 her med Sebastian, som er ugens danske musiknavn i anledning af, der altså kommer et nyt album fra ham den 29. maj. Som sagt var sangen her, når lyset bryder frem, hentet jo altså fra debutalbumet. Nej, det passer ikke. Fra det andet album, gennembrudsalbumet, Den Store Flugt. Så der kommer selvfølgelig mere fra Sebastian de kommende dage her i P4 Play. Og med et lille øjeblik, så skal vi til en ret så ny artist på musikscenen. Jamen, han hedder Føns, og ham vi lytter til her, er der faktisk også ret, så han hedder

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
0: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det var sidste år, hun fik så det helt store gennembrud med sangen Die on This Hill. Og seneste nyt fra engelske Sienna Spyro var det, vi fik her, Material Lover.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu jo altså, ja, lidt nye toner fra den danske musikscene. Føns hedder han ham, vi skal lytte til en rapper og sanger, der debuterede for 3 år siden, og som især har kunne høres på P3 med nogle af de sange, han har udgivet. Men nu får han altså også mulighed for at blive hørt her hos os på P4 for første gang. Han har lavet et nummer, hvor han beskriver forskellige faser af kærligheden, og hvor han musikalsk slår nogle lidt mere soulfulde toner. And det kan vi jo rigtig godt lide. Så lyt en gang hertil, som sagt, Føns, og nummer, der hedder

Rosa var det, vi hørte her sagt, der hedder Min Ven, hentet fra en ny EP, der lige er kommet fra hende. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Lige om lidt, EP4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Tre du kan lide fra 1 og 10 er på vej, og inden der er også den her med Bastille. Save My Soul.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og som altid, så er det jo her i hitdepotet, at den står på de der tre, du kan lide fra et år 10 med andre ord. Jo altså tre gode sange, lidt ældre dato, hentet fra et og samme år 10. Og eftersom den her uge jo i høj grad også er Eurovision Song Contest uge, så vil alle sangene i hitdepotet også være Eurovision sange. Og en hel del vindersang vil der dukke op. For eksempel i dag, hvor vi skal tilbage til 10'erne og starter med en ret så velkendt en fra de hjemlige kanter.
2: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Sådan, det var så hitdepotet for i dag. 3 du kan lide fredag, og 10 fik du. Vi var tilbage i 10'erne, og alle sangene var jo også Eurovision Song Contest sange i anledning af, at Eurovision-ugen den starter i dag, og så står den jo ellers på delfinaler og den store finale på lørdag. Mere om det er jeg sikker på andre steder her på kanalen. Men dem vi hørte af de sange der, det var Emily the Forest, Only Teardrop selvfølgelig fra 2013. Det var jo i Malmø, hun vandt med den sang. Så var det bagefter tyske Lena og Satellite fra 2010. Og ja, så var det jo selvfølgelig svenske Loreen, vi fik her til sidst med Euphoria. 2012 var året, hvor hun vandt med den sang i Baku i Azerbaijan. Mere fra hitdebutet i morgen, og der står det igen på Eurovision Song Contest. Det lover jer. Ja.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Hammelvej i og omkring Randers. Du skal være opmærksom på, at der er sket et trafikuheld lige omkring tilkørslen til motorvejen på Hammelvej, og det betyder, at du godt kan køre på motorvejen, hvis du kommer kørende fra Randers ud af Hammelvej, men du kan altså ikke komme videre mod Silkeborg af Hammelvej på grund af det her trafikuheld, der skulle være sket lige under broen ved motorvejen. Det giver altså lidt trafikale problemer på Hammelvej, og det er altså særligt dig, der er i udadgående retning og gerne vil køre videre mod eksempelvis Silkeborg, så skal du altså finde en anden vej, der skulle være spærret lige nu omkring der, hvor motorvejen den krydser Hammelvej. Hvis du kører på motorvejen, den nordjyske motorvej, så vær opmærksom omkring Randers C. Her har vi fået en melding om, at politiet i øjeblikket arbejder ude i nødsporet i forbindelse med en havareret lastbil. Og det betyder altså, at der holder lidt biler i nødsporet i forbindelse med frakørsel 40 Randers C i nordgående retning på E45.

Smester på vej nu, den engelske sanger og sangskriver, der jo med sang, vi lige fik en bid af her, Stargazing, virkelig fik banet sig vej ind på musikscenen og på hitlister og på radioers playlister og på alt muligt andet for 2 år siden, og siden er der jo også kommet andre sange frem, som vi har lyttet flittigt til, Nice to Meet You og Stay If You Wanna Dance for eksempel, og på det seneste jo også duetten, som han har lavet sammen med Niall Horan, der hedder Drive Safe, som vi lytter en hel del til på B4 for tiden. Til juli, der begiver Miles Smith sig ud på et længere værn, der også kommer forbi Vorkant, han spiller i København til oktober, og inden da til juni vil han også have sit allerførste album ud, My Mass, My Heart, My Life. Og det er en ny singleforsmag fra det album, vi skal lytte til nu. En sang om at have en i sit liv, man kan takle tilværelsen små og store udfordringer sammen med. Sangen hedder Hold Me in the Dark.

Ja, der klod det her fra Miles Smith, en forsmag jo altså på det der album, som han udgiver til juni, den 19. juni helt nøjagtigt. Det er My Mass, My Heart, My Life, og så var det til oktober, der er koncert med ham i København den 11. oktober, for at være helt præcis. Så nu ved du det, og så nu i B4 Play frem til klokken bliver til Lea Romeo. Jeg går på hænder. Eller frem til klokken bliver to, rettere sagt.

0: Og så lød det så fra Lea Romea, sangen der hedder Går på hænder. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play her på kanalen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på kanalen, der står den på Poulsen og Holm. Hygge med dem og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
3: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
4: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
3: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troelsund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
5: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
3: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Og siger tillykke til vores venner i Aarhus 40 år senere, kan man sige.
0: Nå, ja. Mesterskab, fodbold.
2: Ja, positive meldinger fra politiet. Kun en enkelt anholdelse og ellers 7 millioner liter øl og glade mennesker. Det er jo fedt.
0: Ja.
2: Altså, der, vi kan jo godt lige kigge på glade mennesker, ikke?
0: Det er sådan en fest, den skal holdes.
2: Vi kan ikke gå så meget i detaljen om, hvad der bliver sagt i forhold til sådan et mesterskab. Men det er nogenlunde det samme, de alle sammen siger. Det der med Korsrudi Vi.
0: Ja.
2: Men det er ligesom, hvad de sådan formår at presse ud af stemmen. Hvordan har du det?
3: Korsrudi Vi.
0: Ja, jo. Men
2: og så, hvad skal det bruges til?
3: Korsrudi Vi.
0: Men der er jo noget, der er endnu kortere.
2: Ja.
0: Det er sådan noget FCK. Ja. Altså, det er et meget lavere ligestal.
2: Ja, jamen, det er rigtigt. Den er svær at holde...
0: Der er lidt musik i.
2: Jo.
0: Jeg kan godt lide at høre det.
2: Og jeg kan godt lide den her årstid, hvor vi jo også kan sige tillykke til Barcelona, Bayern München og så videre, ikke? Inter.
0: Ja, det begynder at stille roligt og drøse ud.
2: Måske dukker... Eller, men der er blevet sagt, at Helmi dukker op og synger Malaga der på søndag inden kampen. Og nu kører rygterne. Kommer kongen. Han var jo... lige blevet 18.
0: Du kender kalenderen.
2: Da pokalen kom sidst. Ja, men der står ikke noget i øjeblikket.
0: Okay.
2: Men det bliver jo søndag.
0: Men det er jo også det. Når nu vi ikke skal til VM, så er vi bare nødt til at omfavne alle, der vinder et eller andet i fodbold og glæder sig og hoppe med på vognen. Så kan man holde med det ene og det andet, men gå bare det an, hvor festen er.
2: Ja.
0: Det er godt råd.
2: Det er det handler om.
0: Nå, så der er også det der med Trump. Han havde jo lavet sådan et guldkors.
2: Mm.
0: Så rige udlænding, de kunne lige betale $1 million, så kunne de få hurtigt opholdstilladelse i USA. Ja. Jeg ved ikke, hvad... Jeg gad godt at sidde til det brainstorm-møde. Ej, nu ved jeg ikke lige med ham, om de holder brainstorm-møde.
2: Jeg gad ikke sidde til brainstorm med ham. Det
0: kan
2: jeg
0: finde på noget. Nå, jeg kan i hvert fald huske, det kom frem, og det var smart, så skulle man indbetale nogle penge i byer, så bam, så kom du bare hurtigt igennem maskineriet.
2: Mm.
0: Nu kan amerikanske medier fortælle... Er der en?
2: Ja. Er det så en fiasko? Nej.
0: Nej, der er jo trods alt en.
2: Der er en. Det er fint.
0: Det har været en lille målgruppe. Ja, en lille, smal målgruppe. Meget lille marked. Men til gode set. Ej, men jeg synes ikke, du kan kalde det en fiasko, når der trods alt er en.
2: Så skal vi skal lige forbi en ny snegl. Vi skal gå på jagt efter at nakke ud i haven. Det er jo nu, man skal gå i haven. Og der kommer, ud over dræbersneglen, endnu en snegl. Ja, den har været i mange år, men nu er vi der. Vi kan jo lige sige, at det er Miljøstyrelsen, der er ude og advare mod den. Det er en plettet voldsnegl. Louise Møller, hun er landskabsarkitekt.
0: Det er lige før, det er tilbage hans vindue.
2: Ja.
0: Jeg skal have... har du noget med surdej? Og så en plettet voldsnegl.
2: En plettet voldsnegl. Du kan kende den, har et hus på ryggen. Og du kan jo enten...
0: Der stikker den jo virkelig ud blandt snegle.
2: Og Louise, hun siger, landskabsarkitekten, jamen, man kan jo enten smadre huset, eller også kan man hælde kogende vand over den. Det skal bare gå hurtigt.
0: Vi er jo ikke et snegleprogram.
2: Nej, nej.
0: Men vi har måttet tage dræbersneglen op i flere lejligheder, fordi har man nogle indestængte aggressioner, man sidder der og har lyst til at smadre noget, så skal du rydde op, eller så er det nogens på nær dræbersneglen. Du kan bare gå ud og gå amok med saks og kogende vand, og så få det ud af systemet og gøre nogen en tjeneste.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Maisie Peters, My Regards. Holm, vi startede dagen med, som vi jo altid gør, sidde en lille rundkreds.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Mm.
0: Giv hinanden i øjnene.
1: Ja.
0: Så hvad kan vi udrette i dag? Hvad kan vi gøre bedre?
1: Ja.
0: Så starter vi hver dag.
1: Ja.
0: Og noget af det første kom op, det var, jamen vi kunne da godt prøve at lige, simpelthen lige kunne op os lidt i forhold til kælderskvisen.
1: Ja. Og nu pakker du det også ind op os lidt.
0: Ja,
1: jeg har blevet talt med lidt større bogstaver.
0: Åh jo, men det er jo bare, apropos fodbold, man kan jo godt ligesom tro på sit, nu tager jeg bare et helt tilfældigt eksempel, landshold.
1: Ja.
0: Og glæde sig til sådan en VM-sommer.
1: Ja.
0: Og så bliver det ikke sådan.
1: Ja.
0: Men så skal man jo ikke bare afskrive. Så må man jo prøve igen.
1: Og må man
0: så tager man lige en booster, og så finder man ny energi, og så tror man på det næste eventyr.
1: Ja.
0: Og det er sådan, vi må gribe det an. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælenovsquiz på programmet. Har du kælenov, vi kan quizze om, så er det du skal ringe på. 70 25 26 00. Tag lige reglerne.
1: Nå, reglerne er meget simple. Du ringer til os. Du har selvfølgelig et kælenavn. Det har du fået.
0: Mm.
1: Så har vi et minut til at stille opklarende spørgsmål. Du skal svare meget gerne hurtigt. Du skal ikke begynde at finde på historie med, at telefonen falder ud, og
0: eller kan få spørgsmål igen.
1: Nej, det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt, så vi kan nå at stille flere spørgsmål. Et minut går rigtig stærkt.
0: Ja, og når vi siger gentleman-sport, så er det for ham og hende.
1: Nemlig.
0: Altid. Yes.
1: Derefter får vi lige lov til at
0: vinde
1: oplysningerne. Situationen, ja.
0: Er lige sammen til bunke.
1: Og så kommer det.
0: Ja.
1: Så byder vi ind. Og der plejer vi at ramme nogenlunde uden for skiven.
0: Ja, det er jo det. Ja, ja. Det. Jeg har også haft noget vanskeligt noget at bøvle med. Men altså, når vi ligesom samler stumper, det svarer lidt til sådan en seende kone, der kaster sine tørrede hønsefødder ud. Der går lige lidt tid, inden hun læser fremtiden i dem.
1: Ja.
0: Det er det samme, vi gør med kælenavn. Og altså, når nu at vi har fået sådan et lille nys af efterår ind under, så skudte vi os lidt sammen. Så er det dejligt. Så er det jo, hey, pipans, mule, alt muligt. Ikke? Så skal vi bruge de der kælenavn.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og det er bare lidt nemmere at omgås et andet, når vi kender nogle kælenavn, i stedet for at hisse op over små ting.
1: Hvad vinder man?
0: Jamen, det ville da være nærigt, hvis vi ikke havde en guldfarvet medalje.
1: Og det havde vi.
0: I tilfælde af, at vi ikke klarer skærende. Så det har vi, og det er samtidig et selvtillidsemblem. Der står jeg en vinder på, så på for eksempel en regnvejrsdag, hvor du har glemt, hvor du har sat din cykel, så kan du tænke, det går da også rigtig dårligt for mig, så kigger du ned, bliver blændet af guld lyset
1: og mindet om, at du er en vinder.
0: Ja, det er det, der er tanken med.
1: Ja.
0: Og derfor er det en meget, meget fin præmie. 70 25 26 00. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, nu sagde du og ramt lidt modvind i det. Måske nogle andre vendinger, det er korrekt. Vi havde Erik fra Tåsing igennem sidst, da vi prøvede kræfter med kælenavnsquizzen.
1: Erik, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Det er, jeg har været på Bonavista. Jeg har været på havet.
0: Ja.
2: Og savner det stadigvæk.
0: Så kommer det her.
1: Nu kommer det.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. Er det hest?
2: Nej.
0: Hest? Nå, ja. Ej, så kunne jeg da ikke.
1: Nå, jamen altså. Altså.
2: Nå. Det er skibber.
1: Er det skibber?
2: Ja.
0: Ej, hvor åben. Ja, vi tager det jo med godt humør.
1: For oplagt.
0: Men det er fordi, vi simpelthen er for dumme til at se, hvor skidt gættet det er, at en sømands kælenavn kunne være skibber.
1: Ja,
0: det
1: kan ikke passe.
0: Vi går med hest. Ja, Holm.
1: Det er kun noget.
0: Det var en blunder.
1: Ja, ja.
0: Altså, så dårlige er vi ikke to gange i træk.
1: Ah, nej.
0: Ikke så dårlige. Vi er så minimum inden for skiven, ikke?
1: Ja.
0: Jo, det er vi. 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Ja, den står 2-0 til jer. Vi kan komme tilbage. Vi får se. 70 25 26 00. Det her, det er Foster the People med The Coming of Age.

0: Foster, The People Coming of Age. Kælenavnsquiz har vi på programmet. Og sådan en dejlig lille tirsdag har vi om lidt. Du ringer ind til den nu på 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, det er bare, at du har et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Men nu kan jeg da godt se, at redaktøren lige har rykket monoklen lidt ned i øjenhulen,
1: ja,
0: for at stille skarp på dagens brevkasse.
1: Og som altid skynder vi os lige at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag er der egentlig ikke tale om et surt opstød, heller ikke en skuffelse. For det vælter jo faktisk ind med mails til ph@dr.dk.
0: Nå.
1: Udfordringen er bare, her om foråret, så afføder det også en masse billeder fra alle jer ude i sommerlandet. Og jeg må konstatere lige præcis det med billederne, det er, ja, fordelingen er meget lige til, det er 95-5. Hvor 95, det er kvinder. 5 er kæledyr. Og jeg vil sige, det er godt, man er en large. Det er godt, man har brede skuldre, fordi det er... Jeg kan også føle sig lidt krænket over at åbne for en mailbox.
0: Nej, jeg ved, jeg
1: får det der lige hovedet.
0: Det eneste af dem.
1: Nej.
0: Nogensinde.
1: Jamen, jeg lægger dem i en map. Men,
0: du er hurtig.
1: Ja. Det er mere en tidsrøver for redaktøren, det må jeg bare sige.
0: Ja, åbenbart.
1: Så vi er blevet enige om, at jeg lige opfordrer folk til at tage brevkassen seriøst og fokusere på at stille de rigtige spørgsmål. Mikrodilemmaer, de store kan monopol tage sig af, og så ellers god ro, rød til navne.
0: Ja, jeg tænkte, der skal hedde noget.
1: Hvad gad jeg godt, vi fik gang i, har jeg skrevet.
0: Ja.
1: Spørgsmålstegn. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke ligger et brev fra partiformanden Lars Boye, for eksempel. Han er blevet forladt.
0: Hvad skulle han skrive?
1: Han står helt alene og kigger rundt på tre hæve sænkebord med computerskærme på. Et top mødelokal, som altid er ledet i en kaffekop.
0: Og en kageordning, der bare er meget ensidig.
1: Og frugtordning, der bare er visne bananer.
0: Der kan ikke engang lide frugt.
1: Og et rungende top køleskab i køkkenet, og på knærækken, der kan man være heldig at spotte en enkelt af de her aflagte veste, for dengang han kunne passe.
0: Det havde været oplagt lige at spørge, hvordan holder man på holdet?
1: Ja.
0: Så altså, noget teambuilding eller andet. Det kunne vi da godt have gjort.
1: Det ville vi godt. Det var bare et eksempel.
0: Sagtens.
1: Men lad os bare blive i politik, Poulsen.
0: Ja, endelig.
1: Fordi her i weekenden, der sørgede Lars Lykke jo lige for, at journalister og politikere, de fik lidt ekstra at se til.
0: Ja. Og Troels Lund.
1: Ja, han sendte lige Troels Lund op til kongen for at blive undersøger. Så ja, det ville Troels nok godt have ventet med, til det blev mandag.
0: Her får du stænkeren. God fornøjelse.
1: Men Lykke har travlt.
0: Ja.
1: Og i sådan en manøvre...
0: Og det har vi jo alle sammen. Jo. Han har en regering.
1: Ja, ja. Og jeg forventer bare, når der sker sådan noget, at der så også kommer et brev til brevkassen.
0: Ja.
1: Jeg har taget 3 aktuelle personer inden for politik, som kunne have skrevet til os.
0: Ja. Han kunne have skrevet, hvordan nu vi har malet os selv lidt op i et hjørne her. Ja. What to do?
1: Ja, det er bare simpelt, ja.
0: Vi er da i hvert fald kommet med et bud.
1: Person nummer 1, der kunne have skrevet til os, som jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Mm.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: At hun kunne sagtens løfte sig op og se sig selv i en position, som mange har set sig selv i på en arbejdsplads, nemlig det at blive fravalgt.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Kan jeg komme tilbage? Kan jeg ikke komme tilbage? Og hvad skal jeg så bruge tiden på? Det er jo alle sammen spørgsmål, vi sagtens skal guide i.
0: Ja, ja.
1: Person nummer 2. Manden, der ufrivilligt er sat i Mette Frederiksens stol. Hvorfor skriver Troels ikke til os?
0: Ja.
1: Han har lige gennemgået en øjenoperation, og nu tvinger man ham ud i de hårdeste opgaver, der findes i politik. Jeg synes, Lars Løkke er ligesom bøllen i skolegården. Person nummer 3. Og det synes jeg faktisk egentlig overser her. Det er en central person, der står.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er en person, der skal lede efter ny stil. Måske nyt arbejde. Barbara Bertelsen.
0: Nå, ja, hun...
1: Det er hende med de kinesiske
0: på Troels nu her også.
1: Ja, det gør hun.
0: Ja.
1: Hun har jo kinesiske vaser i soveværelser. Men ja, kan hun med Troels?
0: Og det,
1: eller går hun med det?
0: Det er jo stærkt. Nu er vi jo ikke i sådan et politisk program, men vi har dog en brevkasseredaktør og en politisk redaktør, som faktisk er en og samme person.
1: Ja.
0: Det vil være oplagt lige at...
1: Bare skrive. Bare skrive.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå,
1: ja,
0: at du lige havde brug for at komme af med.
1: Og ikke så mange billeder.
0: Nej.
1: Nu har vi fået...
0: Nej, slet ikke dem.
1: Nej,
0: vi har set, ja.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Mit hoved var tom.

0: kriminalitet overhovedet ikke bliver efterforsket. Det er voldtægter, det er forbrydelser mod børn osv. osv. Økonomisk kriminalitet også. Men det er også, og lige så alvorligt, en skandale, at de politikere, som har søgt indsigt i det her, at de har fået at vide af politiets ledelse, at der ikke var problemer.
1: Hvor Københavns Vestegns Politi har henlagt 160 sager om personfarlig kriminalitet, så har Nordjyllands Politi på andenpladsen henlagt 106 sager med henvisning til manglende ressourcer. Og mere kritik. Hjemmeplejen i Ferritslev har så store problemer med håndteringen af medicin, at der er fare for de ældre. Så lyder konklusionen i en kritisk rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har under kontroller fundet flere problemer med medicinhåndteringen. Blandt andet er der fundet medicin, som havde overskredet holdbarhedsdatoen, og medicin, som ikke var opbevaret korrekt. Ansvaret ligger ifølge styrelsen hos ledelsen, der ikke har sørget for, at instruksen for medicinhåndtering bliver ført ud i livet. Derfor kræver styrelsen nu blandt andet, at ledelsen sørger for, at medarbejderne følger instruksen for, hvordan medicin opbevares forsvarligt. DR har bedt om en kommentar til den kritiske rapport fra Jammerbog Kommune, men det har endnu ikke været muligt. Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, der fik 12,3% af stemmerne i Nordjylland ved valget i marts, skal ikke med i en eventuelt kommende borgerlig regering. Det sagde formand Inger Støjberg på vej ind til de indledende regeringsforhandlinger med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi skal ikke i regering, vi skal være et godt støtteparti, og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering. Det trænger vi til, lød det her til eftermiddag fra Inger Støjberg. Partiet er repræsenteret med to nordjyske folketingsmedlemmer på Christiansborg. Og en mandag eftermiddag med stort set tørt vejr og nogen sol resten af eftermiddagen og i aften op til omkring 12 grader her i landsdelen. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger.
2: P4 med dig hele vejen.

kom til sig selv. Man kan græde oceaner, og det her, det var Freja Kirk. Aalborg er kendt som Nordens Paris, men måske vil det snart være mere på sin plads at kalde byen for Nordens Houston. I hvert fald er Aalborg godt på vej til at blive Danmarks rumhovedstad. Aalborg Universitet har netop besluttet at investere 18 millioner kroner i en såkaldt jordstation, der kan kommunikere med satellitter og rumsonder, og

0: Det er et led i universitetets storstilede satsning i rumteknologi, og derfor har jeg fået dig på besøg, Thomas Bach, dekan for det tekniske fakultet for IT og design. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Nu er det din rektor, der har brugt betegnelsen der med Aalborg som Danmarks rumhovedstad. Køber du den?
1: Altså, det er jo sådan, på rumteknologien, der er Nordjylland godt med. Altså, der er rundt omkring Aalborg Universitet 40 virksomheder inden for 40 kilometer, som beskæftiger sig med sådan høj teknologi til rummet. Og det er faktisk imponerende. Flere af dem er resultater af ting, vi har lavet på universitetet de sidste 25 år. Ja, og i dag bygger de satellitter og kommunikationssystemer og er en del af hele den nye, hvad kan man sige, økonomi omkring rummet, som ja, er opstået.
0: Ja, så det vil egentlig også sige, at du mener et eller andet sted, så kan I godt tage noget af æren for det, fordi det er udsprunget af ting, der startede på universitetet meget af det.
1: Det er der mange af de her ting, der er, ja. Men altså, jeg skal ikke tage æren for, hvor de er i dag, for det er meget dygtige virksomhedsledere og medarbejdere ude i virksomhederne, som har drevet det vidt, vil jeg sige.
0: Selve det her, den her del af det, som er den her jordstation, som det hedder, hvad er det præcis, der gør den særligt?
1: Ja, altså en jordstation er jo et sted, hvor man tager signaler ned fra satellitter, der er i kredsløb om jorden, eller længere ude i et ydre rum. Og det, vi investerer i nu, det er at blive en del af et netværk af jordstationer, som det europæiske rumagentur har. Og det netværk, det skal altså kunne tage signaler ned helt op fra månen, hvor vi har en dansk mission på vej til månen i 2029.
0: Så det er spændende på den måde også, og jeg kan også forstå, det er antenner af en størrelse, hvor man kommer til at lægge mærke til den.
1: Ja, der kommer sådan en stor kuppel rundt omkring dem, men altså, det bliver det største satellit-antennesystem på dansk jord.
0: Nu, det her, det er jo et led i, I har planer om at bruge over en halv milliard kroner frem mod 2029 for universitetets side på forskellige aspekter inden for rumteknologi. Hvorfor er det noget, I fortsat vil satse på?
1: Altså, vi tror på, at der er en helt unik position for Nordjylland her, og det vil vi som universitet selvfølgelig gerne være med til at understøtte. Det er jo rumøkonomien er noget, der virkelig vokser. Altså, vi kender jo alle sammen GPS, som har ført en helt kæmpe industri med sig, men der er også Starlink og andre, der muliggøre noget kommunikation og via rumteknologi, som vi ikke har haft tidligere. Det er sådan, i dag er der 14.000 satellitter i kredsløb om jorden. Jeg tror, det er 2035 eller 2040, der regner man med, at der er en halv million satellitter i kredsløb.
0: Ja, og det skal vi selvfølgelig være en stigning, ja.
1: Ja, det skal vi selvfølgelig være en del af, og det skal vi understøtte som universitet. Og mit håb er jo, at de virksomheder, der ligger her i Nordjylland, som beskæftiger sig med det her, at de også kommer ombord, og at vi understøtter dem i den rejse.
0: Og det her, kan man sige, pengene til den her nye jordstation, de kommer fra forskningsreserven. Det er penge afsat fra finansloven. Dekan Thomas Bach, du skal have tak, fordi du kom her i studiet.
1: Det var så lidt.

0: sugar. Watermelon sugar var det her fra Harry Styles.
1: Ja, det er P4 Trafik, og det er med en fortsat melding til dig, der kører ude på E45 i nordgående retning fra Hobro mod Aalborg. Her er der tidligere sket et uheld mellem Sindhøj og 33 Haverslev. Det højre spor det er fortsat spærret, dog så er vejhjælp nu nået frem til stedet. Der er begyndt at komme lidt kødannelse hen mod uheldet, så jeg påregner altså lige lidt ekstra rejsetid, når du nærmer dig Haverslev på E45 i nordgående retning, hvor der er sket uheld.

0: Dry Spell, det her var fra det nye album med Kacey Musgraves.
1: P4 på mission.
0: Som jo i dag handler om, vi forsøger lige at finde ud af, om vi nordjyder, vi er storsindede nok til at under AGF. Det her danske mesterskab i fodbold, som de vandt i aftes. Camilla skriver, FCK-fan her. Det er så velfortjent af AGF for guld. De har spillet bedst hele sæsonen og vist, hvad ægte holderne er. Og så spiller de jo et fantastisk fodbold. Et hold, der til tider lignede, at de vil dø på banen for at vinde. Stort tillykke altså fra Camilla. Jakob skriver, jeg er oprindelig fra Skanderborg og var som barn ung, ofte på Aarhus Stadion og se AGF. Men efter jeg flyttede til Aalborg, ændrede mit klubtilhørsforhold sig. Så jeg holder med OB nu og har gjort det over 30 år. Har stadig venner i Skanderborg, Thomas, Søren og Torben, der er glødende AGF'ere med sæsonkort. Vi har tit drillet dem, og de har drillet os, men jeg under dem det her mesterskab. Tillykke, GF, skriver Jakob. Pia fra Brønderslev, lad det bedst hold vinder, og det var så AGF, der var bedst i år. Tænk, hvor kedeligt det ville være, hvis det altid var det samme hold, som vandt. OB skal nok komme tilbage på toppen en gang. For fodboldlivet går i ring, skriver altså Pia, og det håber vi da, at hun har ret i. Asger skriver, når man ser, hvad alternativet er, så pyt. Og det er jo nok FC Midtjylland, han mener der. Og så den der med, om man under AGF et mesterskab. Michael, han bare kort og godt skrevet. På ingen måde. Jeg vil godt høre, hvad du tænker om det her. Send mig en sms til 1212. Start med at skrive nord. Lav et mellemrum. Og så fortæl, om du under AGF det her mesterskab, trods alt. Selvom vi jo nogle gange har det lidt anstrengt med AGF. På de her kanter. Skriv gerne lige dit eget navn med.

0: Superliga. Det her, det var Nephew.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Voldssager, der ikke bliver efterforsket i bund, og sager med internationale svindlere, der henlægges, fordi udenlandske myndigheder er for besværlige at samarbejde med. Dansk politis håndtering af alvorlige straffesager får i dag skarp kritik fra Rigsrevisionen og politikerne på Christiansborg. Politiet henlægger selv alvorlige sager, og det er meget utilfredsstillende, når sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet ikke bliver opklaret, selvom de kunne være det, lyder kritikken i Rigsrevisionens rapport. Venstres nordjyske valgte retsordfører Preben Bang Henriksen, han siger det helt enkelt.
2: Det er en skandale. Kort og godt.
0: Kort og godt, Anne-Marie Rom Svendsen, politidirektør i Nordjyllands Politi, du er med nu. Han kalder det en skandale. Hvad siger du til det her?
3: Jamen jeg vil sige, når Rigsrevisionen gennemgår vores sager meget, meget grundigt på data, vores dataside, jamen så giver det da stof til eftertanke, og jeg synes da, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på. Og der er jo en lang række anbefalinger der i rapporterne, navnet også til Justitsministeriet, om at fastsætte nogle retningslinjer. Det kan vi da kun være enige om i virkeligheden.
0: Har du været overrasket over det, du bliver præsenteret i dag, eller omfanget af det?
3: Jeg er blevet overrasket over, kan man sige, at man konkluderer så skarpt. Jeg synes, der er tale om dataundersøgelser, man har lavet på baggrund af et meget, meget gammelt sagsstyringssystem. Og det er det, jeg synes, man konkluderer i virkeligheden, når vi har været nede og se mange af de her sager, hvor man konkluderer noget på baggrund af kan man sige, dataudtræk, så kan vi se, at det ikke er det rigtige. Det er ikke det, der er sket i sagen i virkeligheden. Så vores gamle grundlæggende sagsbehandlingssystem, IT-system med alle muligheder for fejlopdateringer, bliver også noget af det, der kommer ind til at gå ind som fejlkilder. For eksempel står vi som Nordjylland, som en sag, som et område, der henlægger rigtig mange voldsager på det ressourcespørgsmål. Men når man går ind og kigger, så kan man se, at det er ganske få medarbejdere, der har været sådan konsekvent ind og vælge den forkerte afgørelsestype. Men det er slet ikke det, der er sket i virkeligheden, og heller ikke det brev, folk har fået. Men,
0: Vil det sige, at det her handler mere om, at I har trykket på nogle forkerte knapper, end at I egentlig har handlet forkert i forhold til borgerne og den kriminalitet, de oplever?
3: Ja, det kan man sige. Man kan jo ikke sige, det kun sådan. Men jeg ser bare, at rigtig meget af det er nogle systemer, der giver mulighed for nogle helt forkerte opdateringer. Og jeg vil også sige, at men den her grundlæggende præmis om, at alt, hvad der skal efterforskes, skal efterforskes, den er heller ikke helt enig i. Fordi vi er jo nødt til hele tiden at have et politi, der prioriterer også, hvad er det for nogle kriminalitet, der skal gå frem for noget andet. Ressourcemæssigt vil det jo være meget, meget, meget tungt, hvis man skulle til at efterforske, lad os sige, svindel på nettet for 5.000 kroner, der har trådet til Panama, eller Guernsey, eller noget den stil. Så kan man sige, det er også spørgsmålet for, hvad man bliver betalt for et eller andet sted.
0: Men er der noget som helst i det her, der fører til noget selvransagelse, eller hvor du tænker,
3: ej, det er
0: der nogle ting, vi er nødt til at kigge på her?
3: Ja, helt sikkert. Fordi det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det, synes jeg, det her, det giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse. Så på den måde, så er der jo rigtig meget selvransagelse i det for os også. Fordi jeg synes, det er... Altså, folk har nogle andre forventninger, men jeg tror også, vi skal også ud og forklare, hvad er det, man kan forvente for dig. For simpelthen bare ikke noget samfund, der har råd til et politi, der ikke prioriterer. Og det vil jeg altså godt stå på mål for, at vi gør.
0: Så taler altså Anne-Marie Rom Svendsen, politidirektør i Nordjyllands Politi.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
4: Lige om lidt får du en radioavis med nyt fra dagens regeringsforhandlinger. Op til det, Mathias Rank.

Ja, det er P4 Trafik, og det er med en fortsat melding til dig, der kører på E45 i nordgående retning fra Hobro mod Aalborg. Her er der tidligere sket et uheld kort efter resteplads Sindhøj, og det højre spor er altså fortsat spærret derude. Vejhjælp, de er altså godt i gang med deres arbejde. Men vær altså opmærksom på at trække over i det venstre spor, når du nærmer dig Haverslev på E45 i nordgående retning, hvor der er sket uheld.

0: Klokken er 16.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord. Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlige om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
1: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spectrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vejen til mødet.
4: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
1: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
5: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
1: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken, og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på Dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på Dronecentret.
6: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
1: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør. på eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Strongest her fra Ina Wroldsen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Hvor vi har sådan en mission med at finde ud af, om vi nordjyder nu godt kan under AGF sådan et fodboldmesterskab. Vi har det nogle gange lidt anstrengt med dem. Preben mener jo, at han hellere vil brænde i helvede, men der er heldigvis også nuancer at finde undervejs. Morten skriver, ja, som OB-fan, så giver det da lidt håb. I hvert fald, og det er også sådan Martin, han tænker, han skriver, det kunne være OB om 40 år. Og det er jo det der med, at der er gået 40 år siden AGF vandt det mesterskabet. Men vi har jo allerede overstået de 12, så det bliver jo allerede i 2054, Martin. Så det går hurtigt. David, hvis vi mener noget med, at fodbolden tilhører ægte klubber, så er vi nødt til at foretrække dem frem for den falske klub, der var med i mesterskabets opløb. Jeg tror, David mener FC Midtjylland. Men selvfølgelig stikker det også. Begge dele kan godt være rigtigt, som David skriver. Og endelig, det er Bent her. Det ville være dejligt, om Vendsyssel FF gjorde AGF-kunsten efter. Det er klart at foretrække frem for OB. Der er nok et stykke vej endnu, Bent Vendsyssel, i tredje bedste række lige nu. Du kan også melde ind, om du under AGF det her mesterskab, eller om det gør lidt ondt, når OB nu roder rundt dernede i bunden af den næst bedste række. SMS til 1212, start med ord, lav et mellemrum, lad mig høre din besked, og skriv også lige dit eget navn med. Det her er P4 Eftermiddag, den er 10 minutter over 4. Velkommen til.

0: Livsforladt var det her fra Annika. Og Sandra, du har fortalt om trafikale problemer i nordgående retning syd for Aalborg. Er det ikke rigtigt på motorvejen?
1: Jo, lige præcis. Jeg tænker lige, vi tager endnu en tur derud, altså på E45 i nordgående retning. Det er, hvis du kommer ned fra Hobro og skal op mod Aalborg, hvor det højre spor, det altså fortsat er spærret efter et uheld kort efter Haverslev, og det er altså kort efter resteplads Sindhøj. Så her der skal man altså lige trække over i det venstre spor og forvente et ekstra rejsetid derude, men det ser altså ud til, at trafikken den glider okay forbi. Og ellers så får jeg altså opkald fra jer derude på E39, at det går langsomt forbi Brønderslev i begge retninger grundet noget vejarbejde derude. Så pårinder altså også lige noget ekstra rejsetid, altså forbi Brønderslev på E39.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.
0: Efter 20 års forarbejde og 13 års byggeri, så indviste det nye universitetshospital i Aalborg Øst i morgen. Blandt de særlige indbudte gæster er dronning Mary, der undervejs blandt andet kommer til at nyde de her toner.

0: Det er dig, der synger, Mathilde Alexander. Velkommen her i studiet.
1: Jo, tak skal du have. Ja, det er det.
0: Ja, du er musiker og meget andet her fra Aalborg, og sangen hedder Det Vigtigste for mig. Den udkom som single i dag. Du skal altså synge den i morgen. Hvordan bliver det egentlig foran dronningen og alle de her fine folk?
1: Jeg tænker, at det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er også noget, jeg tror, jeg måske ikke helt har forstået endnu, for at være helt ærlig. Så jeg tager det meget, som det kommer, og jeg skal virkelig koncentrere mig om ikke at komme til at sige, hej Mary, når jeg ser hende, men måske lidt mere sådan...
0: Goddag, deres majestæt. Det tror jeg også godt, hun kan håndtere, hvis du gør det.
1: Ja, jeg har virkelig øvet mig i goddag, deres majestæt. Ja. Velkommen til.
0: Og nej, og alt det der. Ja. Det her, det er en sang, du skrev den på opfordring for et års tid siden, der var sådan en event, hvor nordjyde kunne komme med deres ønsker til sundhedsvæsenet. Og det... røg så på YouTube, og der var rigtig mange, over en million visninger, masser af kommentarer. Hvorfor tror du, den her sang egentlig har ramt og berørt så mange?
1: Det er fordi, det er ikke bare mig, der har skrevet den. Det er patienter og pårørendes ord, som har på en eller anden måde haft noget med Aalborg Universitetshospital at gøre selv, og de skulle skrive ned på et postkort, jamen, hvad er det vigtigste for dig i forbindelse med en indlæggelse eller en indlæggelse af en, du har kær. Og de ord havde jeg så halvanden time til at lave om til en sang for et år siden, og det, altså, den skrev næsten sig selv, fordi jeg havde jo ordene lige foran mig, så det var bare at plotte det ind i en sang, så... Jeg går ud fra det, det er jo nok, fordi det er det mest ærlige, du kan komme i nærheden af, fordi jeg har ikke skåret så meget væk, altså jeg har virkelig bare fokuseret på det, de skrev på de her postkort, hvad der var vigtigt for dem i forbindelse med det event der. Så jeg tror måske det, fordi der er utrolig meget helt nøgen ærlighed i.
0: Og det her med, at det jo så derfor betyder noget for mange. Altså, hvad betyder sangen egentlig for dig? Hvad rører sig inden i dig, når du hører den?
1: Ja, jamen jeg kan mærke, at jeg relaterer til den, fordi jeg selvfølgelig selv har prøvet det her med at være på et sygehus. Den betyder også rigtig meget for mig, fordi jeg ved, at mange af mine nærmeste har haft meget tætte pårørende. Og så er jeg generelt meget vant til det her med at bruge musikken også til at trøste. Og det er bare en fuldstændig vidunderlig direkte bro, der er fra musikken over i vores allesammens hjerter. Det er bare et universelt sprog, alle forstår, så det er næsten lige meget, hvad der står i teksten nogle gange, fordi musikken taler for sig selv.
0: Din rolle i morgen, altså du skal synge, men man kan sige, det er jo det her, det er jo rørende, det er jo noget, der kalder til eftertænksomhed på en dag, hvor meget ellers handler om fest og glæde og så videre. Har du egentlig tænkt over, hvad bliver din rolle, hvad er det for en temperatur, du skal stikke ud i der?
1: Jamen, jeg håber bare, jeg kan få lov til at komme med musik og kærlighed, som jeg plejer. Det synes jeg ikke rigtigt, vi kan få nok af.
0: Nej, og du er vant til at tage ud og optræde. Er der, jeg ved ikke, om der er særlig sommerfugl i maven, men hvordan forbereder du dig frem til det her i morgen? Det er en lang tekst også, skal det jo siges, så der er meget, du skal huske.
1: Ja, der er meget, jeg skal huske. Heldigvis har jeg jo selv skrevet det og har sunget det et par gange efterhånden, så jeg tror ikke, det bliver noget problem at huske teksten. Jeg tror heller ikke, det bliver noget problem at huske akkorderne, og jeg skal låne det her rigtig, rigtig fine gamle flygel, som faktisk er doneret til hospitalet fra en overlæge. Så jeg tænker, den del kommer til at gå fint. Jeg tror helt sikkert, at sommerfuglene kommer i det, jeg træder ind i det her kæmpestore byggeri, og så skal jeg jo sidde foran selveste hendes majestæt, dronning Mary. Det bliver altså en lille smule voldsomt og virkelig, virkelig fedt, tror jeg. Så jeg tror, jeg bliver meget spændt, og jeg tror, der kommer mange sommerfugle, men de plejer altid først at komme, når jeg næsten sætter mig ved klaveret.
0: Ja, må det ikke, det går. Du skal have god fornøjelse med det i hvert fald,
1: jo, tak,
0: Mathilde Alexander. Og jeg skal bare lige sige, det er altså kl. 14 i morgen, at ja, blandt andet dronning Mary er med til at indvie det her universitetshospital. Det er det største og dyreste byggeri i Nordjylland nogensinde. Ender med at koste omkring 7 milliarder kroner, og hele hospitalsbyen er på ca. 230.000 kvadratmeters byggeri.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Save Me Tonight, David Guetta her sammen med Jennifer Lopez. Er du klar på at holde en fantastisk grundlovs havefest i din have fredag den 5. juni? Ja, så skal du altså spidse ører nu, fordi grundlovsdag bliver fejret her. Vi fejrer demokratiet med havefester rundt i hele landet på P4. Og selvfølgelig også her i Nordjylland, og vi er simpelthen ude efter en vært. Det kræver, at du har en have, der kan rumme en fest. Du skal kunne skaffe 20-50 gæster. Og om det er naboer, familie, venner eller kollegaer, du inviterer, det styrer du. Men vi skal nok komme og sørge for alt det andet, og sender så også direkte radio hjemme fra dig. Og så har vi altså en pakke med, der er både mad og drikke, uden alkohol skal det siges. Vi har sang efter, vi har popcorn, der er en quiz, der er kage, der er pynt, havespil og så videre. Så er det noget for dig? Kunne du tænke dig at være vært for det her? Og så også fra helt nært hold, se hvordan man laver sådan en direkte radioudsendelse. Så skulle du altså skrive til os på 1212'eren. Du skal først skrive Nord i tekstfeltet, lav et mellemrum, og så lige skrive lidt om, hvad du har at tilbyde, hvor vi kunne holde den her havefest, hvorfor du gerne vil være vært for den, og også lige hvorhen i Nordjylland du befinder dig. Så skriv altså til os, vi finder ud af, hvor vi skal hen her inden for de kommende dage, og så sender vi altså direkte radio fra måske din have på grundlovsdag. Altså 12.12, først Nord, mellemrum. Og så lad os høre, om du er interesseret i det her, og hvad det er, du kan tilbyde, hvordan det ser ud hos dig. Vi skal nok sørge for alt andet end gæster og plads. Det er det, du står for.

0: Rock Your Body her fra Justin Timberlake, og med den er klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Alt for mange sager om for eksempel vold og voldtægter bliver henlagt af politiet, inden de bliver efterforsket i bund. Sådan lyder kritikken i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Og det er overhovedet ikke acceptabelt, siger Venstres nordjysk valgte retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: For det første så er det jo en skandale, at en hel masse alvorlig kriminalitet overhovedet ikke bliver efterforsket. Det er voldtægter, det er forbrydelser mod børn osv. osv. Økonomisk kriminalitet også. Men det er også, og lige så alvorligt, en skandale, at de politikere, som har søgt indsigt i det her, at de har fået at vide af politiets ledelse, at der ikke var problemer.
2: Ifølge rapporten har Nordjyllands Politi henlagt 106 sager om personfarlig kriminalitet siden 2019. Kun Københavns Vestegns Politi har henlagt

0: sted for rumfartsindustrien, og nu har Aalborg Universitet besluttet at tage et yderligere skridt inden for rumfartsteknologi. Universitetet vil investere 18 millioner kroner i en såkaldt jordstation, der kan kommunikere med satellitter og rumsonder, fortæller dekan for det tekniske fakultet for IT og design, Thomas Bach.
1: Det vi investerer i nu, det er at blive en del af et netværk af jordstationer, som det europæiske rumagentur har. Og det netværk, det skal altså kunne tage signaler ned helt op fra månen, hvor vi har en dansk mission på vej til månen i 2029.
0: Selvom rumfartsteknologi allerede i dag spiller en stor rolle for nordjyske virksomheder, så bliver området langt større i de kommende år, siger Thomas Bach. Universitetet har planer om at bruge op mod 0,5 milliard kroner frem mod 2029 inden for rumfart.
1: Vi tror på, at der er en helt unik position for Nordjylland her, og det vil vi som universitet selvfølgelig gerne være med til at understøtte. Det er sådan, at i dag er der 14.000 satellitter i kredsløb om jorden. Jeg tror, det er 2035 eller 2040. Der regner man med, at der er 0,5 million.
0: Pengene til den nye jordstation kommer fra forskningsreserven, der er afsat på finansloven. Og rent fysisk vil stationen fremstå med en stor kuppel omkring det største satellitantenneanlæg på dansk jord. Og hernede på jorden, der har vi tørt vejr og stadigvæk noget sol resten af eftermiddagen og i aften op til omkring 12 grader.
2: Du lytter til P4.

Walk var det her fra Victor Lexell. Det her er jo den store Eurovision uge, og det kommer til at fylde meget i Danmark. Det er jo dels fordi, ja, Danmark er med, men også er bookmakerne spået en decideret vinderchance. Så det gør det jo ikke så interessant, men der er også de lande, der på grund af Israels deltagelse på forhånd har sagt, vi gider ikke at være med til det her show. De har boykottet, og så er der måske nogen, der har tænkt, ja, bare vent.

I skal nok komme til at vise det i fjernsynet. Det er altså ikke tilfældet. Der er nu, det er det internationale nyhedsbureau, AFP, der har sådan forhørt sig lidt rundt omkring i de forskellige lande. Og RTE, så er vi i Irland, ja, de kommer simpelthen til at vise en irsk komedieserie lørdag aften, når der er finale. Sådan klarer de det i Slovakiet, som også er et af de lande, som... Undskyld, Slovenien, det er ikke en... hvad hedder det? Fejltagelse, man må komme med. Det er Slovenien. De kommer altså også til at vise noget andet. De viser simpelthen en programserie, som handler om Voices of Palestine. Altså, så nærmest det... Jeg får nu sige det, som det er. En lille fuckfinger til Israel fra den slovenske tv-station. Og heller ikke i Spanien. Kan du følge det? Der viser man et andet musikprogram, et spansk musikprogram, en musical i øvrigt, lørdag aften. Der er også yderligere to lande, der boykotter det, Holland og Island. Og hvad de viser i fjernsynet lørdag aften, det er altså ikke lavet sig opklare helt endnu. Vi andre, vi kommer nok til at sidde og følge med. Danmark er med i semifinale 2, det er altså torsdag aften, som du kan følge på DR1.

0: I love it, I love it, I love it, I love it. Det hedder den simpelthen. Det var Bella K, vi fik her.
1: P4 på mission.
0: Ja, missionen den her eftermiddag har jo fundet ud af, om vi nordjyder, vi under AGF. Et sjældent mesterskab. Det er i fodbold efter 40 års tørke. Generelt synes jeg jo egentlig, der har været ret positive vibes. Det er stadigvæk sådan, kan man sige, det mest negative. Det var nok Preben, der vil brænde i helvede, før han ønsker oceanerne tillykke. Du har fundet en nu. Du er i Aalborg, Kasper. Jeg ved ikke helt, hvor vi er på skalaen her.
2: Jamen, ja, det tror jeg, vi lader ham selv vurdere her. Albert Mellergaard Olsen, du har nævnt dig selv som AaB-fan. Nok ikke glødende, men hvis du skulle vælge, så siger du, at du er nødt til at holde med AaB, fordi du bor i Aalborg, og altså, trods alt fra Sæby også, så du er jo nordjyde. På en skala fra 1 til 10, eller hvad tænker du umiddelbart om AGF, de blev mester i går?
3: Absolut misundelig. Jeg ville ønske for alle i verden, at det var os her i Aalborg, at det var AaB, der har vundet det mesterskab.
2: Er der noget ekstra ved det, at det er AGF, eller hvad?
3: Ja, det er jo nogle af vores største jyske rivaler, så den bider måske lidt ekstra, men jeg kunne nok komme op på arbejde i dag, uden problemer.
2: Og nu er det jo 12 år siden AaB sidst vandt, og der vandt de mesterskabet paradoksalt nok, så rykkede AGF ned i den sæson. Mm-hmm. Hvordan er det som AaB-fan, at den faktisk ikke 100% er tit over, men alligevel næsten?
3: Ja, det må så betyde, at på et eller andet tidspunkt, så vender det rundt igen. Og så kan vi stå heroppe og være sejers her, og dem forhus, de er måske lidt mere ked af det.
2: Og nu er du misundelig. Kan du godt unde festen i går, og de AGF-fans, der har ventet 40 år på det her mesterskab?
3: Jamen, det kan jeg godt. De skal have lov til endelig at fejre det, når det så. Jeg havde gjort præcis det samme, hvis det var her i Aalborg. Men nu har vi jo så karneval, der kommer her om et par uger, så må ikke vi også få en kæmpe stor fest her i Aalborg.
0: Det synes jeg er rigtig set, Albert. Vi fokuserer på det positive her. Jeg vil også sige, langt størstedelen af jer, der er skrevet ind, I er altså også positive på den her. Lasse for eksempel. Selvfølgelig kan man det, altså under AGF-mesterskabet. Det er bare trist, for hvem skal nu mobbe ud over Brøndby? Og det kan jeg da godt se, det er noget værre, noget han skriver også det der med. Efter 40 år uden mesterskab, så kan man kun glæde sig, og som Tøffe sagde, siger Tøfting, så bliver man glad i låget af det her. Og så Mads, han har lige, der er alligevel også lidt salt i såret her. Det værste i det er, at AGF's måske bedste spiller har tilbudt sig selv til AaB af to omgange, og man har begge gange sagt nej. Det er altså Henrik Dalsgaard, der i øvrigt jo med, da AaB senest vandt i 2014. Han har været helt forrygende for AGF her i foråret, og det er rigtigt. Han vil gerne komme hjem til AaB. Han bor jo også i Nordjylland, men det vurderede man altså ikke. Man gad bruge penge på sådan nogle gamle ben der. De kan nu, og ja, vi skal vel sige det. Tillykke til AGF.

0: Don't look back in anger, det her det var Oasis. Sådan her lød det i Aarhus i aftes. Ja, rimelig god fest der, da AGF blev dansk mester i fodbold. Men sådan her lød det så i Aalborg i maj 2014.
1: Det er så fantastisk oven på den sæson, vi har haft, så jeg kan ikke beskrive det, mor.
0: Nej, det var en lidt yngre udgave af dig, Rasmus Würtz. Anfører for det OB-hold, der dengang vandt både mesterskab og pokaltitel. Og jeg ved, du fulgte også med, da AGF fejrede det her mesterskab i aftes. Hvad fløj igennem hovedet på dig der?
2: Ja, men det er rigtigt. Det var der lige sådan en lille flashback til dengang, vi selv vandt. Fordi at det lå jo heller ikke i kortene, at AGF de skulle vinde det her mesterskab, og det er jo... Selvfølgelig ikke en overraskelse her til sidst, men sådan igennem efteråret og måden, de har spillet på og ligget i toppen hele sæsonen, det var jo en overraskelse. Så som underdog at gå op og vinde, som de har gjort, og de har jo tørstet efter det her mesterskab, og jeg tør jo slet ikke tænke på, hvordan det har været for dem at komme hjem til Aarhus efter en sejr i Brøndby og mesterskabet kom i hus der, det må have været fuldstændig ubeskriveligt, som jeg også siger her i klippet.
0: Ja, og dengang der i 2014, da I vandt, der rykkede AGF jo faktisk ud af Superligaen, og nu er du tilbage i OB, du er transitionstræner nu. OB i den tunge ende er den næstbedste række. Gør det også lidt ondt, det her alligevel?
2: Nej, altså lige nu er vi jo langt derfra, så det er jo ikke sådan, at det har været en konkurrence på nogen måde. Lige nu er vi nok mest ærgerlige over, at vi er, hvor vi er, og ligger der, hvor vi gør, og det vil vi gerne have ændret så hurtigt som muligt. Og så som du siger, altså, dengang vi vandt i 14 år, der ikke efterrykket ned, så det kan også bare gå lynhurtigt i fodbold. Så hvis man skal give godt råd til AGF og Aarhus, jamen, så er det jo nok også lige at nyde det lige nu og her. Ikke at jeg tror, at de kommer til at være i nedrykningsfar næste sæson, men over tid, så kan tingene altså ændre sig ret hurtigt.
0: Det kan gå op og ned i showbiz. Ja. Jeg ved, du kender træner Jakob Poulsen rigtig godt. I har taget træneruddannelse sammen. Du kender jo altså også Henrik Dalsgaard rigtig godt, fordi han var med i 2014. Og nu er han så, jeg ved ikke, hvor gammel du føler dig, så nu er han dansk mester igen. Hvad kommer du til at sige til ham næste gang, I mødes?
2: Nå jamen altså, vi kan jo kun tage hatten af for det, de har præsteret, og der skal jo lyde bare et kæmpe tillykke til dem alle sammen, og så selvfølgelig især de to, som jeg kender godt der. Det er en kæmpe præstation, og det er fuldt fortjent også. Jeg synes, det er AGF, der har gennem en hel sæson spillet det bedste fodbold, og dem, som... vilde det mest, det lyder forkert, men i hvert fald gik mest efter det her til sidst også. I hvert fald, hvis man ser på de kampe, der lige blev spillet i den her spillerunde, ikke? Der synes jeg, det var et meget passivt og defensivt FC Midtjylland-hold, hvor man så et AGF-hold, der bare gik ud og angreb kampen og også vinder fortjent.
0: Jeg er sikker på, at hvis man spørger de her AGF'ere, ja, både den her og næste uge, så er det hele flyder lidt sammen, og det er lidt uvirkeligt det hele. Det kunne man også godt høre på dig, det var det måske også lidt dengang. Nu har du sådan fået det meget i perspektiv her 12 år efter. Hvad står egentlig klarest tilbage for dig i dag fra dengang?
2: Jamen, jeg tror, det der med, når man er i det, og så kan man jo godt sådan tænke, okay, det her, det kunne man godt vende sig lidt til, ikke? Men sandsynligvis, så er det jo en once-in-a-lifetime-oplevelse, som de gennemgår lige nu nede i Aarhus. Og derfor så vil jeg sige, at de er nødt til at nyde det. Det ligger ikke nødvendigvis lige i korten, at de også gør det her næste sæson, selvom jeg tror ikke, at der kommer til at gå 40 år, før de vinder igen, så rammer de den rigtig godt i den her sæson, og også i en sæson, hvor de to store, kan vi også godt sige, i Danmark, Midtjylland og FCK, ikke lige rammer den. Det er jo der, man skal slå til, og det har de gjort, så nyd det.
0: Det er jeg sikker på, at de gør også. Du skal have tak for det her også, Rasmus Würtz, for at du lader med her. Og så må vi jo her fra Nordjylland samlet set også erkende AGF med mesterskabet. De begynder altså at rykke lidt fra OB i den sammenhæng. Nu hedder den 6-4 til Aarhusianerne i danske mesterskaber. Og endnu værre er det jo, når vi taler pokaltitler. Her OB er altså bagud 9-3 lige nu. Men bolden er rund. Hey.

0: One Life at a Time, det er jo YouTube nu, er klokken 17.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmænd i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre kommet ud af møderne?
5: Ja, foreløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
1: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
5: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
5: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer. Ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. I Jylland lokalt ned til omkring frysepunktet.
6: Det her er P4.

0: What Lovers Do Maroon 5 her sammen med SZA.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: 8 minutter over 5. Vi skal snart ud i trafikken her, både for at høre, hvordan det går med bilisterne, men også for at finde ud af, om cyklisterne opfører sig ordentligt. For der er lidt for mange, der glemmer at vinke af og køre over for rødt og cykler med en telefon i hånden. Og så går det altså galt, ikke mindst for dem selv. Det har vi lidt mere om her lige om et øjeblik. Velkommen til. Lad os tage en tur i solen.

0: Sue var det her fra Shakira. Og Sandra, en status på trafikken.
1: Ja. 40 i nordgående retning fra Hobro mod Aalborg. Ved det her, der kunne jeg altså tidligere melde om, at der var noget trængsel grundet uheld, men nu er der altså endnu en gang åbnet og helt frit på hele strækningen deroppe af. Og så får jeg altså opkald fra jer derude i Aalborg, at Egnsplanvej og Hadsund Landevej ude ved Universitetshospitalet, de i øjeblikket er godt fyldt op her med eftermiddagen grundet vejarbejde, og det altså tager lang tid at komme igennem derude. Så hvis du har mulighed for det, og særligt her i myldertrafikken, så find altså en alternativ rute omkring Egnsplanvej og Hadsund Landevej.

0: Op med hovedet var det her fra Natasha. Halvdelen af os, der cykler, vi er ikke sådan særlig dygtige til det, eller måske tjusker vi lidt. I hvert fald er der rigtig mange, der er dårlige til at overholde færdselsreglerne, sådan lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Og jamen Kasper, du tager ud for at teste her ved egen magt. Du har stået de sidste 20 minutter ved krydset på Vesterbro i Aalborg, og jeg ved ikke, om du er klar til at komme med en konklusion.
1: Jamen, det er sådan lidt blandet i hvert fald. Der er der helt klart nogen, der måske så simpelt som glemmer at vinke, hvis de skal til højre eller til venstre. Og det har da også resulteret i, at der er nogle cyklister, der har rystet på hovedet af hinanden. Så i et eller andet omfang må der være noget om snakken. Mike White, du er formand for Cyklistforbundet her i Aalborg. Hvad tænker du om det her med, at ifølge Rådet for Sikker Trafik, så er det omkring halvdelen af os, der i et eller andet omfang ikke overholder færdselsreglerne?
2: Jamen altså, det er jo lidt bekymrende, kan man sige, på sæt og vis. For vi skal alle sammen sørge for at overholde færdselsreglerne, uanset hvad for en form for trafikant vi er. Så det der, det tal kunne faktisk godt være bedre, vil jeg sige. Men jeg hæfter mig også ved, at det er en gang imellem, det er ikke hele tiden. Så måske en lille glæde der over det.
1: Men nu har du stået med mig sammen her i 20 minutter, og vi har stået og kigget på cyklisterne køre forbi her på Vesterbro. Du har også selv været påpeget nogle af dem, der måske... der mangler noget der. Der er vel også plads til forbedring, er der ikke det?
2: Som jeg siger, ja. Absolut plads til forbedring. Helt klart. Altså, vi skal alle sammen bestræbe os på, fordi vi har et medansvar for, at det fungerer ordentligt og redeligt i trafikken. Og jeg synes da også som cyklister, det er møgirriterende, at der er nogen, der ikke rækker armen ud, så man kan se, at de skal rette til højre eller venstre, ikke? Eller rækker armen i vand, de stopper sådan noget i en situation, hvor det er påkrævet. Ikke? Eller at der kommer noget blæsende bagfra med meget høj fart. Altså for eksempel en ulovlig elcykel, der kommer susende meget tæt forbi. Det er ikke særlig fedt.
1: Og så er det jo særligt det her med også det håndholdte mobiltelefoner, hvor 39% af cyklisterne faktisk svarer, at det er også irriterende at se andre cyklister køre med håndholdt. Altså, det er vel for højt, er det ikke det?
2: Absolut. Altså, jeg er selv en af dem, der er ret irriteret over at se andre cyklister køre med telefonen i hånden. Altså, lige så vel som jeg er irriteret over, at der er nogen, der kører med musik i ørerne, så de ikke kan høre, hvad der foregår omkring sig. Jeg ringer med klokken, og de kan ikke høre, at jeg kommer bagfra, ikke? Altså, så kan man... Det er også træls. Så jo, jeg kan godt følge den der irritation, og jeg kan også godt følge, at det kan i nogle situationer også give unødig risiko, som vi ikke behøver at have.
1: Hvordan løfter vi i fællesskab den her opgave i at blive bedre cyklister?
2: Jamen altså, nu kører jo den her kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, men jeg vil også sige en anden ting, vi kunne gøre som samfund, det var også at sikre, at der er bedre plads på cykelstien. Der er nogle steder, hvor cykelstien er overbelastet af meget forskellig trafik. Vi har tuk-tukker, vi har elløbehjul, vi har elbrætter, og vi har alt muligt, der er proppet ind på cykelstien. Og nogle steder, der bare for lidt plads, det giver også stressede situationer og farlige ulykker, selvom der ikke er, skulle sige, nogen, der kører dårligt, men det er bare pladsen. Og så samtidig også en bedre vedligeholdelse af cykelstierne. Det kunne vi også, så jeg mener, sådan en kampagne her, den skal følges op af nogle investeringer i bedre forhold på cykelstierne og bedre forhold på vejene, således at cyklister ikke kommer galt f.eks. i et hul, fordi der ikke er asfalteret ordentligt i mange år. Det er også en måde, så det skal være en koordineret indsats over en bred front.
0: Ja, og det er da godt at høre, selvom myldretidstrafikken jo er stillet af, at der stadig er lidt liv dernede på Vesterbro i Aalborg. Det var Mike White, vi hørte her. Og den kampagne, han talte om undervejs, det er Rådet for Sikker Trafik, der har startet den her kampagne, som hedder Er du helt sikker? Og Mike White, han er altså formand for Cyklistforbundet i Aalborg. Her får du Chaperone.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Jeg tænker, at stemmen er gået over gang mere end en gang siden dengang Hanson, de tre brødre, de storhittede med den her Mbop. De spiller faktisk stadigvæk sammen og har blandt andet her hen over sommeren en række koncerter i USA. De er nu blevet de der 40-45 år gamle og er ikke helt så blonde, som de var dengang. Jeg har lige fundet et nyt billede af dem. Men de er altså stadigvæk aktive. Isaac Taylor og Zack, som de hedder. Det er ham her, fyren, der tager os frem til de nordiske nyheder også. Altså stadig aktiv. Eddie Vedder, Fallout Today.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi må tage kritikken til efterretning og gøre det bedre fremover, sådan siger politidirektør Anne-Marie Roum Svendsen fra Nordjyllands Politi, efter Rigsrevisionen i dag har rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på. Alt for mange, blandt andet volds- og voldtægtssager, bliver henlagt, inden de overhovedet bliver efterforsket, konkluderer rapporten fra Rigsrevisionen. Og det giver stof til eftertanke, siger politidirektøren.
3: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
2: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger Anne-Marie Roum Svendsen.
3: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her det giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være en rigtig begrundelse.
2: Ifølge rapporten har Nordjyllands Politi henlagt 106 sager om personfarlig kriminalitet siden 2019. Kun Københavns Vestegns Politi har henlagt flere. Men ifølge politidirektøren, så er tallene dog behæftet med fejl på grund af gamle indberetningssystemer. En af Danmarks største IT- og softwarevirksomheder, KMD, som blandt andet har hovedsæde i Aalborg, skal igennem en større fyringsrunde, det oplyser virksomheden. I alt 150

0: jordstation, der kan kommunikere med satellitter og rumsonder. Det fortæller dekan for det tekniske fakultet for IT og design, Thomas Bach.
1: Det vi investerer i nu, det er at blive en del af et netværk af jordstationer, som det europæiske rumagentur har. Og det netværk, det skal altså kunne tage signaler ned helt op fra månen, hvor vi har en dansk mission på vej til månen i 2029.
0: På længere sigt vil universitetet investere op mod 500 millioner kroner i rumfartsteknologi. Pengene til den nye rumstation kommer fra forskningsreserven, der er afsat på finansloven. Og rent fysisk så vil stationen fremstå som en stor kuppel omkring det største satellitantenneanlæg på dansk jord. Aftenen byder også fortsat på sol. Vinden er svag til jævn og i den kommende nat ned mellem 4 og 8 grader.
2: P4 eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.

0: Det var ham med gitaren, Christoffer. Og Sandra, så tænker jeg, at det er ved at se lidt roligt ud på den nordjyske vej, eller hvad?
1: Ja, vi har faktisk lige fået en enkelt melding ind lige her på falderæbet. Vi tager lige en tur på rute 11 mellem Fjerritslev og Aalborg, og her er der altså blevet set en hjort gå rundt på vejen et sted mellem Åbybro Syd og Tistedvej. Den kan jo flytte sig lidt frem og tilbage, men på den strækning der skal man altså lige være ekstra opmærksom, da det jo altså godt lige kan give nogle opbremsninger derude, hvis nu man skulle se den komme gående på vejen. Så det var altså ude på rute 11 mellem Åbybro Syd og Tistedvej, at en hjort går rundt ude på vejen.

0: Self Control, det her, det var Laura Branigan. Det er stærkt kritisabelt, at politiet har henlagt og nedprioriteret alvorlige sager om vold og voldtægter. Sådan siger Venstres nordjyske folketingsmedlem og retsordfører Preben Bang Henriksen. Han kalder konklusionerne i en ny kritisk rapport om politiet for skandaløse.
1: I et retssamfund, der må borgerne have en forventning om, at forbrydelser bliver efterforsket. Og det må jeg bare sige, det er der alt for mange eksempler på, at det ikke er tilfældet her. Og endnu værre, så forstår jeg på statsrevisorerne, at der er mange, mange, mange tilfælde, hvor borgeren får at vide, at der er sket en efterforskning, og sagen ikke kunne føres igennem, men hvor der overhovedet ikke er sket en efterforskning, og det er jo løgn. Så det hører ingen steder hjemme i et retssamfund.
0: Tilliden til politiets arbejde risikerer at lide et alvorligt knæk, mener Preben Bang Henriksen.
1: Jeg er alvorligt bange for, at danskerne mister deres tillid til politiet på et eller andet niveau, hvor man eksempelvis undlader at melde forbrydelser, fordi det fører ikke til noget. De bliver henlagt. Det kan i hvert fald hurtigt blive tankegangen hos rigtig mange mennesker, ikke mindst efter, at vi nu har fået dokumentation for, hvad der er sket. Jeg har aldrig nogensinde fået den forklaring, jeg får i dag. Tværtimod har jeg i vidt omfang fået at vide, at det hele det var sådan set, som det skulle være. Så jeg må sige, jeg havde en mistanke, men nu er der unægteligt fået den bekræftet. Det her det er en dybt alvorlig sag.
0: Blandt andet fremgår det af rapporten fra Rigsrevisionen, at Nordjyllands Politi siden 2019 har henlagt 106 sager om personfarlig kriminalitet. Kun Københavns Vestegns Politi har med 160 sager henlagt flere. Men tallene er fejlbehæftede på grund af gamle indberetningssystemer. Det siger politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anna-Marie Rohm Svendsen, her til eftermiddag.
2: Når man går ind og kigger, så kan man se, at det er ganske få medarbejdere, der har været sådan konsekvent ind og vælge den forkerte afgørelsestype. Så vores gamle grundlæggende sagsbehandlingssystem, IT-system, med alle muligheder for fejlopdateringer, bliver også noget af det, der kommer ind til at gå ind som fejlkilder.
0: Den øverste ansvarlige for politiet herhjemme, Rigspolitichef Thorkild Fode, han er også ude at kommentere på det her over for DR, og han siger, at det er ikke behagelig læsning for mig som rigspolitichef. Der er hård kritik på rigtig mange forskellige områder, lige fra meget store områder til en række forhold, som knytter sig til politiets sagsbehandling, siger han altså blandt andet, og du kan læse mere om det her på dr.dk. Her er det Seoul og Ed Sheeran.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

You're not alone. Det her, det var Mads Langer. Der er lige straks grundlovsdag, fredag her den 5. juni. Og ligesom sidste år, så kommer vi til at fejre det ved at sende vores eftermiddagsudsendelse direkte. Måske fra din have. Vi er i hvert fald ude efter nogen, der er med til at, det vil være med til at holde en grundlovs havefest. Det betyder, at du skal have lidt plads. Vi skal nok komme med det hele. Det, du egentlig bare skal have, det er lidt plads, og så skal du kunne skaffe en 20-50 gæster, så der kommer lidt liv. Og hvem du inviterer, jamen det kan være alt fra naboer til familie, venner eller kollegaer, og så kommer vi ellers ud over, og vi kommer og sender radio og med alt vores udstyr. Så sørger vi også for mad og drikke. Der er popcorn, og der er quiz, og der er kage, og der er pynt, og der er havespil, og alt muligt andet. Så synes du, det her kunne være noget for dig? Kunne du godt tænke dig at se, hvordan man laver sådan en radioudsendelse, og være vært for det? Jamen, så send en sms til 1212. Du skriver først nord i tekstfeltet, lav et mellemrum, og så altså høre, eller fortæl os, hvorfor du gerne vil holde den her. Hvad er det for et sted, du bor? Og så kan det være dig, vi vender tilbage til at lave en aftale med. Altså 1212, først nord i tekstfeltet, så et mellemrum. Skriv lidt om, hvor det er, og så meget vigtigt også lige skrive dit eget navn med.

Giv dig det. Det var Rune Rask og Niklas sammen her. Det vil være synd at sige, at der er super meget på spil, når der er sidste kamp i næst sidste spillerunde i Superligaen i aften. Du kan som altid følge med her på Liga, men vi må sige, at efter gårsdagens begivenheder, så er det ikke helt så vigtigt længere, hvordan det går mellem Randers og OB. Men hey, det kan være, at det bliver en god kamp, og sjov skal nok blive at lytte til under alle omstændigheder. Du kan også følge fejringen af AGF's mesterskab, og så er der lidt nyt om tennisspilleren Holger Runes skadessituation. Det er altså her på den anden side af Radioavisen. Frem mod den skal du lytte til The Cure. Det her, det er Just Like Heaven. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Klokken er 18. Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
0: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
0: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
3: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
0: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
4: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
0: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
5: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
0: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
5: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolige. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
0: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årige Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
6: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
0: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
7: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig Anders Holk Poulsen går ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub, der er med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion, og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
0: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser. I studiet Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: sammen med Marie K. Gå med dig.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Som det er blevet betonet så mange gange i løbet af i dag, og for den sags skyld også i løbet af i går aftes, så har AGF jo sikret sig det danske mesterskab i fodbold. Jeg har haft den tanke. Tror du, Smed, at der er mennesker, der har fejret den her AGF-triumf uafbrudt siden i går? Altså, de har ikke været i seng endnu. Det er mange timer. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, om det kan lade sig gøre.
0: Kampen var færdig der omkring kl. 20, ikke?
2: Ja.
0: Altså...
2: Og hvis nu, at de så har været derovre...
0: Jeg vil sige, jeg var jo nede i smut i byen, nede i Aarhus Midtby i går, efter jeg havde sendt kampen her i Liga. Jeg skulle lige ned og mærke stemningen. Dem, jeg mødte på min vej, de har ikke holdt 24 timer.
2: Nej.
0: De var rigtig godt kørende.
2: Jeg tror, vi afskriver muligheden.
0: Ja, det tror
2: fordi
0: jeg
2: vi må jo også sige, at hvis du nu var nogen, der i teorien havde været vågne uafbrudt siden i går, men som bare har sagt, jeg er nødt til også lige at få kamp mellem Randers og OB med, inden jeg går i seng.
0: Den skal man altså lige. Så skal vi sige, hold ud. Den starter om ikke alt for længe.
2: Nej. Man kan vinde en mulepose, og vi er jo efterhånden ved at være derinde, hvor man siger, det begynder så småt at være nærmest det mest interessante ved den kamp. For vi ved jo godt, uanset hvad OB foretager sig i kampen i aften, og det er jo stadigvæk det sidste opgør næste spilrunde, hvad OB foretager sig på søndag, det er ligegyldigt. De bliver nummer 8. Det kan der ikke ændres ved. Og så er der jo så Randers, der jo i den ekstreme teori stadigvæk kan blive overhalet af Fredericia. Men der er jo bare så mange mål til forskel på de her to hold. Jeg synes jo ikke rigtigt, det holder.
0: Det kommer ikke til at ske.
2: Så vi er jo næsten ved at være derhen, at det mest interessante, det er, om det bliver Silkeborg eller Randers, der ender på 9. pladsen.
0: Men må jeg bare lige sige, Hausborg, der er vel faktisk en lille kamp om den 8. plads. Altså, Randers, det skulle vi lige have tjekket herinde. Altså, Randers kan jo få 6 point, så kommer de jo op af point med OB. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Der er kampstart kl. 19.00 Randers mod OB. Men indtil da, der har vi masser af fede ting på programmet. Og en af dem er, at vi har brug for jer lytteres hjælp, fordi vi skal have lov at dvæle. Jeg vil ikke sige en sidste gang, men en smule mere ved det her AGF-mesterskab. Vi skal have nogle øjne, ører, oplevelser fra nattens strabasser.
2: Ja. Eller dagens strabasser, for den sags. Altså, vi kunne godt tænke sig, og hvis vi er inde på vores 12-12'er, kan få nogle oplevelser. Hvad er der sket af sjove, interessante, kuriøse ting for dig, mens du har været i gang med at fejre et dansk mesterskab til AGF?
0: Præcis. Så det er egentlig bare nu, vi åbner indbakken. SMS til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din historie fra det seneste døgn.
2: Og det vi gør, det er, når vi modtager de her beretninger om mesterskabsfejring, så på et tidspunkt, så lukker vi, og så trækker vi lod blandt de indkommende historier og uddeler en mulepose.
0: Fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare få skudt den her ligaudsendelse i gang?
2: Det synes jeg.
0: Velkommen til Liga på B4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Freya Sky med Silent Treatment.
1: Har du en beretning om, hvordan du har fejret AGF's danske mesterskab i fodbold, så modtager vi gerne en øjenvidende beretning på 12-tonneren, der er med P4 lav mellemrum, og fortæl, hvordan det er, du har markeret, at mesterskabet igen lander i Aarhus.

0: Undressed her fra Sumber.
1: Jesper skriver, på vej med bussen for at se kampen, og det er jo så AGF's opgør i går, da jeg taler om her. Der går snakkeren til et fælde fyr, står af og råber, at han giver øl, hvis vi vinder.
0: Det gør han vel.
1: Ja, ja. Skift til pakker lige kl. 23. Jeg er på vej hjem ved stoppestedet. Der står han sgu. Og så siger jeg til ham, hey, du skylder en øl. Han griner og trækker en pilsner op af inderlommen.
0: Okay, hvad
1: Jesper
0: er til?
1: Fik den sidste på vej hjem. Det er den okay. slags historie, vi leder efter på 12-12'eren. Har du en beretning om, hvordan du fejrede AGF's mesterskab? Eller måske stadigvæk fejrer AGF's mesterskab? Så skriv til 12-12, start med P4 lav mellemrum.
0: Vildt at møde den samme, det samme menneske i den menneskemængde der. Wow, godt gået. Nå, vi vender lige blikket lidt væk fra AGF, og så kigger vi mod tennis. Fordi nu skal vi byde velkommen til dig, Christen Mosbæk, først og fremmest.
2: Jo, tak.
0: Det er jo sådan, at det nok ikke er gået nogens næse forbi, at Holger Rune, han i oktober sidste år sprang sin akillessene, og så har han sagt, han skulle lave comeback i den her ATP-turnering i Hamburg. Men, Christen, det skal han så ikke alligevel, men det er jo egentlig ikke akillessenens skyld.
2: Nej, han skulle jo have spillet her i Hamburg faktisk om en uge og havde annonceret det her lyncomeback. Det gjorde han i april, og så har vi ligesom ventet på at se ham tilbage. Men i dag, der meldte han så ud, at han har fået et lille tilbagefald i genoptræningen i knæet. Så vi ser ham ikke før tidligst ved græssæsonen, så han misser først og fremmest Hamburg, men allermest ærgerligt, så misser han jo French Open Grand Slam-turnering på grus. Så er en lidt bitter pille at sluge for Holger Rune.
1: Det er jo altid skidt, når ting ikke går efter planen. Er der grund til at være lidt ekstra bekymret nu på Holger Runes vegne efter den her seneste melding?
2: Ej, det vil jeg ikke sige. Også fordi, altså jo, selvfølgelig har knæet måske drillet ham lidt, men jeg tror også, at generelt det her med at komme så hurtigt tilbage efter den her akillessenskade allerede i grussæsonen, det var sådan en drømmescenarie fra start, hvor alt skulle spille. Så også ud fra de videoer, han har lagt op de sidste uger, der har jeg faktisk hele tiden tænkt sådan, okay, det når han nærmest ikke at blive klar til, fordi han har knap spillet tennis, han har knap kunne fuldføre sådan en fuld duel, og skulle stå i kamp, uanset hvem han så møder om en uge. Det virkede for mig ret urealistisk, så jeg er faktisk ikke sådan så nervøs på Paul Grones vejen. Tværtimod er jeg måske faktisk også sådan lidt lettet over, at han ikke forser noget og presser sin krop igennem nogle lange gruskampe ved eksempelvis French Open.
0: Og så er der jo en måneds tid til Wimbledon. Altså, er det så realistisk, at han bliver klar til græssæsonen?
2: Ja, altså jeg tror han, nu er det jo så heldigvis først 1. juli at Wimbledon starter, så han har lidt mere tid at løbe på, men han siger jo allerede, at han vil tilbage i Queens som opvarmningsturnering, og det er jo særlig spændt på, fordi han siger godt nok, at han kommer til at stå skarpt til græssæsonen, men igen står han jo i det der dilemma med, skal han bevæge sig ud og få nogle kampe, også sådan måske træningsmæssigt, men problemet er jo bare, eksempelvis Wimbledon, jamen spiller bedst af 5 sæt, samtidig så bevæger han sig ind på et underlag, som også er sådan lidt ubekvemt for alle tennisspillere, altså græs er bare noget, man kun spiller på én gang eller én måned om året, så det er heller ikke sådan ligesom gruset, som han kender så godt, så altså, det kan godt være, at han siger, at han er tilbage ved Queens opvarmningsturnering ved Wimbledon, men jeg er langt fra sikker på, at han bliver klar, fordi han skal stå, som man selv siger, 110% for ikke bare at være med, men også at kunne slå de spillere, han møder.
0: Ja, for det du også siger med de der 110%, nu har du snakket med ham en del gange efterhånden. Altså, han er jo ikke sådan en, der kommer tilbage på sådan halv kraft. Det skal jo være fuld smæk på og all in. Men altså, tænk også mentalt. Altså, er det realistisk, at man efter sådan en skade? Altså, har han selvtilliden og selvværdet og alt troen på egne evner til, at han kan komme tilbage på fuld smæk?
2: Det er jo den evige balancegang, fordi jeg tror også, at Holger Rune får svært ved at komme tilbage og tabe et par kampe. Men det tror jeg også, at det, han skal erkende. Altså, jeg hørte faktisk Alexander Zverev, den tyske verdensstjerne, som selv havde en forfærdelig ankelskade. Han var ude at sige, at noget af det sværeste, det er at mærke den der stivhed i kroppen de allerførste kampe, uanset hvilken skade det er, fordi det er så lang tid siden, han har spillet, så jeg tror, Holger Rune skal indstille sig på, jamen han taber måske tidligt i Queens, han taber måske tidligt i Wimbledon, og det er bare en del af den der proces, men for en spiller som Holger Rune, som stadig siger, jamen jeg har et mål om at udfordre stjernerne Alcaraz og Sinner, der tror jeg, det bliver mentalt svært for ham at ligesom stå og igen, måske ikke lige være der på toppen, også fordi det var måske det, han kunne have brugt grussæsonen til, at stå 100% skarpt i græssæsonen. Nu er det måske mere græs, han skal bruge til at stå helt skarpt i efteråret. Men ja, vi ved jo ikke, hvilken version han kommer ind med.
0: Det bliver spændende at se, hvornår han laver sit comeback. Christen Mosbæk, tak skal du have for lige at være med her.
2: Fornøjelse.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Nick og Jay med Lækker. Vi har efterlyst beretninger fra, hvordan AGF's mesterskab er blevet fejret. Der er kommet en længere fortælling ind her. Min ven Jesper og jeg røg spontant afsted efter kampens afslutning. Jeg havde lige puttet den lille, og så tog vi turen hele vejen ned ad Frederiks Allé til Midtbyen, hvor vi kun blev mødt af glade og dejlige aarhusianere i alle aldersgrupper. Jeg så en elcykel uden ejer. Crowdsurf hele vejen op fra Busgaden til toppen af Frederiks Allé. Vi gik forbi samtlige åbne barer, fik skålet og smagt på ølerne. Jeg endte med at være en af de heldige. Vi endte med en af de heldige, der kom ind på Lulu.
1: Ja, ja.
0: Et etablissement i Aarhus, hvor spillerne blev fejret. Jeg blev krammet af Rasmus Tandholt.
1: Sådan. Han
0: rapporter
1: var også
0: fra TV2.
1: Ja, ja.
0: Og fik skålet med på alle Aarhus-sangene. Det var uvirkeligt rørende. Der kommer så et PS her til sidst.
1: Ja.
0: Jeg er Silkeborg-fan.
1: Svinestreg.
0: Bosat i Aarhus, men elsker at fejre, når andre også vinder.
1: Ej, og så har han fået adgang på Lulu feststedet, hvor spillerne kommer og skal fejre med deres fans. Står der sådan en Silkeborg-fan og gemmer sig. Okay, snedigt lavet det der. Der er også en her fra Anders. Han skriver, jeg har fejret AGF's mesterskab ved at svare på alle sms'er, jeg har modtaget med. Ja! Og grunden til, at jeg trækker den net, det er, fordi der er 34 af jer.
0: Ikke jod.
1: Et enkelt jod.
0: 34
1: af jer. Og så bare, han er klar. Også sms'er, der ikke handler om fodbold. Og så skriver han, next up, Champions League-trofæet. Og det må jeg bare sige, det der, det er en rigtig AGF-fan, der skriver. Fordi AGF-fans, de tror på guldet hver eneste år. Og nu også Champions League-trofæet. Det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror, vi er ved at have et gennemgående tema for de her beretninger.
1: Ja.
0: Fordi en anden sms lyder. Jeg har en sjov historie fra strabasserne i Aarhus. Udover at have mødt Rasmus Tandholt.
1: Igen?
0: Igen.
1: Han er jo også AGF.
0: Han er over altså det hele.
1: Ham og jøden, det er de to, og selvfølgelig Helmi.
0: Og før dette lige set to skønne mennesker prøve at forplante sig midt i Busgaden.
1: Modigt.
0: Så oplevelsen, jeg ønsker at dele, at have set en ung, ærkestiv mand oprigtigt forsøge at bestige hestestatuen af Christian den 10. på Stortorv ved hjælp af hans venner. Det lykkedes delvist.
1: Ja, ja. Altså, det er fremlejen. Der er masser af gode sms'er i indbakken. Vi tager et par stykker mere om et kort øjeblik.

0: Lonely Heat fra Drew Sycamore.
1: Det er jo ikke alle, der har fejret AGF's mesterskab i Aarhus. Der er jo for eksempel Thomas, der bor i Korsør. Jeg er Aarhus-dreng på 49 år, men bor altså i Korsør. Jeg fejrede mesterskabet, på trods af, at der ikke var en event i Korsør.
0: Sådan.
1: Forståeligt nok,
0: selvfølgelig,
1: måske.
0: Selvfølgelig, man skal altså, fejre sit hold.
1: Ja, han gik til den alligevel. Det er jo Thomas, der altså har Aarhus i hjertet.
0: Så er der en, der hedder Jannik, der skriver, jeg er Viborg FF-fan. Jeg har fejret AGF's mesterskab ved at bære Viborg-trøjen på min arbejdsplads i Herning. For at minde om, at vi som ærkerivaler var med til at sikre pointtab hos FC Midtjylland. Så vi er i den grad klar til guldkamp på søndag, og hvem ved, måske bronzekamp også i Aarhus.
1: Vi skal have trukket lod.
0: Det skal vi nemlig.
1: De indsendte historier, fordi vi skal også sætte gang i det her med første mål.
0: Præcis.
1: Så hvis du nu bare du siger 3, 2, 1 og stop, så kører jeg sådan lige musen. Og
0: blandt yes, 3, 2, 1 og stop.
1: Det ender hos Anders, manden med det ene J og de 34 A'er,
0: yeah!
1: Som svarede på alle de sms'er.
0: Sådan, Anders.
1: Vi skal have sendt en mulepose afsted til, til Anders.
0: Det skal vi. Du må lige skaffe det fulde navn og adresse, ikke, Havsborg? Det ved jeg, du elsker.
1: Ja, det er en fordel.

0: The Minds of 99 under din sne. Havsborg og jeg, vi er i mulepose gavehumør her til aften. Vi uddeler to styks.
1: Ja, men det handler jo ikke bare om en mulepose. Siden i går er der jo sket noget nyt på fronten, fordi jeg modtog jo i morsdags gave fra vores kollega Thomas Loft. Ja. Et meget flot Danmarkskort, der nu hænger bag mig på højre side. Også fordi, at det jo sådan, hvad kan man kalde det, grafisk ligner meget de Danmarkskort, som jeg så tilbage i folkeskolen. Det er sådan det farvemæssige i det.
0: Ja, ja.
1: Det er dem, man hæver ned.
0: Præcis, jeg godt
1: det er meget klassisk i det. Ja. Og vi er jo nået frem til, at den, der vinder en mulepose, vil være bedst til at gætte tidspunktet for det første mål, jo så også får sin hjemby markeret med en knappenål på dette kort. I går var det Mariager, der kom til. Så det er jo ligesom en ekstra gevinst. Så har du lyst til at deltage i konkurrence om en mulepose og at få din hjemby markeret på et Danmarkskort?
0: Det er en stor ting.
1: Så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med at lave et mellemrum. Og så giv det minut- og sekundtal, hvor du tror, at det første mål kommer i kampen mellem Randers og OB.
0: Husk nu.
1: Er for pokker.
0: Husk ja, det nu.
1: Det er det vigtigste.
0: Dit fulde navn og din adresse.
1: Ja, fordi hvis ikke adressen er der, hvad skal jeg så gøre med min knappenål?
0: Ja, det ved jeg
1: ikke. Slet ikke at tale med kuverten.
0: Du kan slet ikke få sendt din mulepose.
1: Jeg vil være fastlåst.
0: Det er nu. Du skal sende en sms til 12.12. Du har ind til klokken 19.00.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: YouTube med Beautiful Day. Havsborg, vi to, vi skal jo sende helt frem til klokken 22, så det er vigtigt,
1: nu er det glad.
0: At vi det er vigtigt, at vi bevarer den gode stemning her i studiet.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så det, skal vi to ikke sidde og diskutere vigtige tal.
1: Nej.
0: Og kampe, vel? Det har vi andre til.
1: Ja, bestemt. Der har vi Mathias Jacobsen, som er på plads på Randers Stadion, hvor OB er på besøg. Og det, der skete i går, det var jo, at Randers vel sådan i teorien redde sig i Superligaen, nu rigtigt at gøre noget for det. Altså, Fredericia kan jo stadigvæk overhale, men det kræver så, at Randers løber ind i nogle temmelig gevoldige nederlag, altså både i aften og så mod FCK i den sidste spillerunde, samtidig med, at Fredericia så også besejrer Silkeborg med en ordentlig sækfuld mål, Mathias Jacobsen. Da jeg var inde og kigge på sociale medier i går, og Randers havde sikret sig overlevelse i Superligaen, så var der ikke ret mange af de her jubi-kommentarer fra Randers fans. Nej, det var mere i retning af, alle skal fyre os.
0: Voldsomt.
2: Ja, og ja, jeg synes også, det er hårdt, ikke? Og det er jo også noget af det, de hæfter sig meget ved randrusianerne, at det jo egentlig har været en sæson til par i forhold til det, de har, altså den måde, de har spillet på. De har bare haft ekstremt store problemer med at lave mål, og så er det jo altså bare en faktor. Hvis ikke man laver mål, så kan man komme ned i det der nedrykningsdøn, og det har de jo altså også været, men nu vil jeg sige, der var glæde hos Randers FC's sports- eller fodbolddirektør, som det jo hedder, altså stillingen, som Søren Pedersen han sidder på. Han råbte og skreg i går, da der blev fløjt af i Vejle, og det indebærer jo også, eller hvad kan man sige, det indikerer jo også meget godt, at Randers er godt klar over, at de overlever i den her sæson. Altså, de skal, ja, tabe de her 17 mål til FC Fredericia på en enkelt kamp for Fredericia, to for Randers, så de skal tabe kæmpestort i aften, i stedet for kan de roligt fokusere på, nu spiller de Superliga igen i næste sæson, og så kan vi andre jo så tillade os at presse et andet scenarie ned over hovedet på randrusianerne, fordi de kan altså også ende med at spille europæisk fodbold i næste sæson, og nu tænker I, hvordan, Mathias? Er det ikke rigtigt?
0: Det må da være helt umuligt.
1: Det kan da ikke lade sig gøre.
2: Det kunne da ikke lade sig gøre.
1: Hvad sidder du og fabler om?
2: Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men omvendt vil jeg alligevel sige, det er mere realistisk, at det sker, end at Randers FC de ender med at rykke ned, som jo også teoretisk set kan lade sig gøre. Det kræver, at Randers de fanger OB. Og OB, som er dagens modstander, de er 6 point foran Randers med 2 kampe igen. Randers skal altså vinde i dag over OB, og så skal de vinde i Parken mod FC København, der i så fald skal være pokalmester på torsdag i pokalfinalen i Parken mod FC Midtjylland. Der skal de vinde der, FC København. Så kan Randers via 8. pladsen stadigvæk komme til at spille Europa Playoff mod Superligans 3. plads. Så der er mange hvis og hvis og hvis. Jeg siger bare, at sæsonen er ikke helt slut. Hverken for Randers FC eller OB, der aktuelt ligger nummer 8 i Superligaen.
1: Vi sidder og kigger på et direkte tv-signal fra Randers Staten i øjeblikket. Jeg har bemærket, at vores fodboldkommentator Kenneth Møller Petersen er inde på banen. Randers er vel ikke så skidt kørende, at de skal have gang i ham igen?
2: Ej, så vil det godt nok være skidt. Men det er rigtigt, han står hernede sammen med en flok helte. Nu klapper han også febrilske hænderne over. Hold op, for det går det godt. Sammen med Carsten Fredegård i øvrigt, der blev pokalfighter. Årets pokalfighter, og det er det, de fejrer i dag. Ikke, at Carsten Fredegård blev pokalfighter, men at de for præcis 20 år siden i dag, 11. maj 2006, vandt pokalfinalen i klædt orange trøjer, og derfor så spiller Randers FC også i aften i sådan en jubilæumsdragt, som er delvist orange, og der er masser af orange folk okay. På lægterne, man kunne komme til fodbold for 20 kroner i dag, så masser af tilskuere der er dukket op, og altså også en invitation til heltene heriblandt Kenneth Møller Pedersen.
0: Ej, hvor godt. Det er altså klokken 19:00, kampstart Randers mod OB.

0: I feel it coming.
1: Jeg kan jo se, at den nye lille detalje, der er kommet på vores lille konkurrence om at vinde en mulepose.
0: Ja.
1: Men man også får sin hjemstavn markeret med en knappenål her i studiet. Den
0: lokker.
1: Den er begejstring.
0: Ja.
1: Er begejstring omkring det. Altså tag for eksempel Jens fra Næveren, altså Næstved, som virkelig har lyst til at få den der knappenål placeret.
0: Never forever.
1: Lige
0: som
1: over i Næveren. Mm. Det er 34 minutter og 56 sekunder, der er gået, når det første mål kommer, hvis Jens skal være stensikker på at vinde aftens konkurrence.
0: Ja, fordi det lakker lige så stille mod enden. Der er kampstart om 4 minutter mellem Randers og OB, og det er altså de 4 minutter, du har til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Superliga-kamp. Du skal skrive både minut og sekundtal, og så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum først. Husk nu dit fulde navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende den mulepose hen, hvis det er dig, der er tættest på.

0: Olivia Rodrigo, nummeret Drop Dead. Kampstart mellem Randers og OB om et kort øjeblik. Men først så skal vi runde en radioavis. Klokken er 19.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, men altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabel. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Skal vi tage en drastisk beslutning, Smed, og så sige, at indtil kampen mellem Randers og OB er afsluttet, ja, taler vi ikke mere om AGF's mesterskab?
0: Ej, det kan vi da ikke.
2: Nå, ja, det var bare en idé.
0: Ej, det kan vi da ikke. Det kommer vi da til at snakke om.
2: Men så vi kan jo selv bestemme.
0: Hvad siger du, Mathias Jakobsen? Det kan vi da ikke undgå helt. Kan vi det?
3: Ah, det er 40 år siden. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er 40 år siden.
0: Vidste I godt, det var 40 år siden?
3: Ja, det er svært. Det er svært, det er svært at, jeg vil sige, det er svært at tale om, men altså, eller lad være med at tale om retligt, så også fordi de jo nærmest kunne mærke de der rystelser i jorden hele vejen herop til Randers, hvor jeg er i dag, og ser det her opgør mellem Randers FC og OB. Antageligt hele natten, altså på grund af de festligheder, der har været, og i øvrigt, Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen bor jo i Aarhus. Det kan vi lige tage om lidt. Her Fidde Arp med et frisparksforsøg, og så har vi også aftens første scoring. Jan Fidde Arp, det her tyske vidunder af en fodboldspiller. Det synes jeg, han er. Han er kommet til OB i sommerpausen fra tysk fodbold. Har jo tidligere været i HSV, har været i Bayern München. Her, der viser han, hvad han kan med sin højre fod. Han køller den simpelthen ind over muren og sparker den ind bag Paul Issow. Jeg sad med den her fornemmelse, inden kampen gik i gang, at Randers var jo de facto overlevet i Superligaen. Jeg troede, det ville kunne hjælpe dem på ret kurs. De har kun vundet 2 af de seneste 10 hjemmekampe, og nu 8 minutter inde i det her opgør, der er de bagud med 0-1 for rygende frisparksscoring af Jan Fidde Arp. 1-0 til OB.
0: Jeg havde da tænkt mig at sige, at det ikke Randers, der er kommet bedt fra start i den her kamp, men det vendte så åbenbart hurtigt i hvert fald, Mathias.
3: Det ændrer sig.
0: Ja, det må man sige.
2: Og målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder. Der skal findes en vinder. Det er så typisk, der er

0: 1000 timer. OB, de rykkede jo tilbage i Superligaen den her sæson, Mathias Jakobsen. Jeg tænker, de er jo sikret overlevelse til næste sæson. Så uanset hvilken plads de ender på, så er de vel også tilfredse det der med at få lov at blive og ikke at skulle ned i første division igen.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, OB's første målsætning i den her sæson var selvfølgelig at overleve i Superligaen. Så ville de også gerne have været i top 6. De var jo meget, meget tæt på at komme i top 6. De havde en kamp eksempelvis på hjemmebane mod FC København, hvor de var foran med 2-0. Kun fik 2-2 i gåsøjne. På daværende tidspunkt var FC København ikke særlig gode. Så de var meget, meget tæt på at komme med i det der eftertragtede selskab. Og derefter så hed målsætningen så at jagte 7. pladsen, så længe det var teoretisk muligt. Og det blev det så ikke længere efter i går, da FC København vandt med 4-0 i Silkeborg. Nu handler det så om, at OB, de skal have fat i 8. pladsen. Det får de, så længe de bare får et enkelt point mere i resten af sæsonen. De
0: kan passe på det i dag mod. Ja, lad os se, om de også når det. Nu siger du alle de målsætninger, der falder lidt til jorden, kan jeg høre.
1: Ja, nej, jeg synes, altså, skulle de få 8. pladsen, det er jeg på at sige, så kan de jo stadig ind med at komme i europæisk fodbold. Det var det, vi talte om. Hvis FC København, de vinder pokalturneringen, så er det ikke 7. pladsen, der skal spille den der Europa playoff, så er det 8. pladsen i stedet for. Så det lever for OB, og igen, som oprykker, så kan man jo ikke tillade sig at brokse over, for det første, at man overlever i Superligaen. Og i øvrigt har spillet underholdende fodbold også i aften. Man vil gerne byde Randers rigtig godt op til danser. Jeg synes egentlig, det er et opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Randers startede bedst. Det var også det, du gerne ville have spurgt mig til, Rikke. Og så scorede OB så på et flot frisparks forsøg fra Jan Fidde Arp. Nu Randers i modsatte ende et indlæg herind mod en mand, der får chancen i dag. Thibaut Clichet, lejesvinden fra skotsk fodbold. Han er ikke rigtig lykkes med at sætte noget sammen indtil videre i Randers FC i tiden her, hvor han kom til i vinterpausen. Altså Randers prøver at se, om de kan holde fast i situationen her. Men vi nærmer os efterhånden et kvarter spiller. Jeg synes, OB kan være tilfredse med de første 30 kampe, og så altså også de første 13 minutter her af kamp nummer 31, de fører 1-0 i Randers.

0: After all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Human.
0: I'm just a man.
1: Musik fra Rag & Bone Man i Liga på P4.
2: Det er den sidste kamp i den næstsidste spillerunde af Superligaen, Randers mod OB. Mathias Jakobsen, OB stadigvæk foran 1-0. Er der tid og plads til lige at høre om springvandssituationen inden kampen?
3: Det er der. Det er der tid til. Skal jeg bare tage den helt fra bunden, eller vil du stille
2: spørgsmål? Jeg fik bare sendt et billede af dig, eller ikke af dig, fra dig, med en stråle, en søjle af vand, der stod op nærmest ned bag det ene mål, og jeg har mange stadig for forklaringen.
3: Ja, men det skyldes jo, at der overalt på grønsværen nede foran mig er placeret de her, ikke overalt, men sporadisk på banen trods alt er placeret de her vandingsanlæg.
2: Er det så tæt på lygtepælene også?
3: Ja, jeg ventede på et velkommen. Der er jo faktisk noget der decideret minder om lygtepæle her på Randers Stadion. Det ved Morten Havs for os, og jeg tror også, der er lamper i dem. Så det er for lytter, if you know, you know. Nå, men nede i den ene ende, nede ved det ene mål, nede ved Randers FC's mest inkarnerede fans, der var der altså lidt problemer med en del af det her vandingsanlæg. En af de her sprinklere, der bare skød vand direkte op i luften, og de kunne ikke rigtig få lukket for selve vandudforskningen. Det krævede, at man lukkede helt for vandingsanlægget. Så det betyder så også, at vi snakker måske 5% af banen, der ikke er vandet, nede i venstre side af det ene straffesparksfelt. Men de fik løst det. Jeg synes, det lignede et sådan sprængt vandrør i et sommerhus. I ved, når man kommer ud og har været væk fra sit sommerhus hele vinteren, så kommer man ud og ser, at vandet det fosser bare ud over det hele. Det er heldigvis ikke tilfældet længere. Så alt er løst. Vi spiller så ikke fodbold lige nu, fordi vi har en OB'er, der ligger inde på midten af banen. Han hedder Ismaila Ouedraogo, og nu er han også kommet på højkant igen, men han ser noget groggy ud og på vej ud mod sidelinjen. Måske det er slut for midtbanespilleren. Han kan da konstatere, at efter 18 minutter spil, så fører OB med 1-0 i Randers.
1: Det har været et drama.
2: Jeg har aldrig set dig se sådan derude før, faktisk.
1: Det har været et drama. Det handler om at finde vinder af aftenens muleposer og den person, som får en knappenål placeret på mit Danmarkskort. Målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder spil. Og så det jo rimelig godt ud for Pia fra Herlev, som havde budt 7 minutter og 11 sekunder.
2: Okay, 4 sekunder fra. Flot.
1: Problemet er jo så, at Peter fra Rødovre kom med 7 minutter og 12 sekunder.
2: Nej, okay.
1: Så er han jo kun 3 sekunder fra.
2: Ja.
1: Han bliver så overhalet af en anden person fra Rødovre, der hedder Claus. Med 7.17, der kun er 2 sekunder fra.
2: Okay, det er et drama.
1: Ja, ikke mindst fordi, at der så er Claus fra Oksbøl, der også har budt 7.17, og har gjort det et splitsekund, og jeg kan se det på sms-listen her. Et splitsekund inden, at Claus ankommer med sin 7.17, så er det altså Claus fra Oksbøl, som går 7.17.
2: Ej, jeg har så heller aldrig set dig så fordybet i den indbakke før.
1: Så det er Oksbøl, og når jeg siger Oksbøl, så siger du naturligvis...
2: Jeg tænker militæret.
1: Ja, præcis. Yes. Oksbøllejren, herligt øvelsesterræn. Jeg har brugt mange dage ned. Herligt. Og når man skulle i byen, så tog man ind til Varde og frekventerede jernbanehotellet, der bare gik under navnet Jernstangen, hvilket var et fremragende navn til det forlystelsesetablissement. Det var dengang, jeg sender en mulepose afsted til Oksbøl.
2: Sådan, det skal på kortet.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Jeg må jo sige, at holder man med Randers FC, og har man betalt sølle 20 kroner for at komme ind og se kampen i aften, så kan det alligevel godt være, at man sidder med en fornemmelse af, de 20 kroner kunne være brugt på blandt selv slik, eller hvad ved jeg. De bliver altså ikke forkælet af fodbolden her i Randers, sådan helt generelt i den her sæson. Vi har spillet 25 minutter af den sidste hjemmekamp i sæsonen for Randers. De bagede 1-0 til OB.

0: M People med nummeret Moving On Up.
1: Randers med bolden i nær OB's straffesparkfelt. Lad os gå ud til dig, Mathias Jacobsen. Ja, det gik i sig selv igen.
2: Ja. Så bare bliv væk. Det,
0: lad os tage noget mere musik.
2: Ja, nu lad os se, at der måske kommer noget her. Ej, nu er Gadaus, han presser højt på banen, og det giver så et Randers indkast ned på egen banehalvdel. Jeg var måske også lidt hård ved randosianerne, da jeg sagde, at 20 kroner, det er en overbetaling af det her fodboldopgør. Det er jo billigere at gå til fodbold for 20 kroner trods alt, og det er også fornøjeligt, at sæsonkortholdere og så videre, de har fået en gratis øl eller vand også.
0: Man får altså ikke meget slik for 20 kroner mere, vil jeg bare sige.
2: Det kommer an på, hvor man handler. Kan I huske dengang, hvor Glenn Ridder... nu skal vi lige se her en kæmpe fejl af William Myhre. Så kommer der et rødt kort. Det er jeg ikke i tvivl om. William Myhre laver en klodset aktion her, efter han har smidt bolden væk. Så slagter han simpelthen Elias Mahmoud på kanten af straffesparksfeltet, og han er på vej ind mod målet. Mahmoud, men lige nu er det jo nok værre for Elias Mahmoud, som han overhovedet kan spille videre i det opgør. Men William Myhre... med en horribel første berøring, så ryger bolden fra ham. Mahmoud kommer på den, tager den lige ind over William Myhre, der så bare flyver igennem luften og nedlægger Elias Mahmoud. Og lige nu ligger han så altså og får noget skadesbehandling dernede. Vi nærmer os en halv time spillet. Så kan det være, at man får noget underholdning. Det kan også være, at man lige i skadespausen her kan nå ud og blande noget selvslik et eller andet sted. Og så hygge sig med det, når vi skal... Ja, nu får jeg den lige igen. Han tager bolden ned. Han skal bare lade den gå ud, sådan set, af banen. Og så laver han den her klodset aktion efterfølgende. Og klart rødt kort til OB. Så OB er reduceret til 10 mand. Målmanden smidt ud. Det betyder, at vi skal have reservekeeper Theo Sander i aktion. Han skal nok lige have lov til at varme lidt op. Så der går nok lidt tid, før vi får sat gang i spillet i hvert fald. Men en halv time spillet. OB reduceret til 10 mand, som nævnt, og foran 1-0 i Randers.
1: Altså, da jeg var dreng, der fik man en krone hver lørdag til at købe slik for, at man kunne sagtens få en hel pose. Men for nu at vende tilbage til det røde kort, Mathias Jacobsen, det virker jo som en lidt kortsigtet beslutning. Fordi, okay, er det bedre stadigvæk at have 1-0-føringen, og så skal spille resten af kampen med anden målmanden og 10 mand på banen? Eller skulle man, havde det ikke været smartere simpelthen bare at sige, jamen, så står der 1-1, og så kører vi alligevel videre med fuld skrue?
2: Jo, det er den der klassiske med at frarøve en oplagt scoringsmulighed. Kan det rent faktisk svare sig? Det kan svare sig, hvis det er sidste sekund eller et eller andet. Så må man trække i nødbremsen eller redde bolden ind på stregen med hånden, og så er der straffespark, og så håber på, at modstanderen brænder straffespark. Men her, jeg tror simpelthen, William Myhre, han går 100% efter at fange bolden. Det gør han så bare ikke, og så koster det altså marsorder for OB's norske keeper, der øvrigt senest i seneste landskampssamling var med det norske landshold, og måske banker på til en rolle som tredje keeper ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico til sommer. Lige nu, der ærger han så nok noget så gevaldigt. Theo Sander, han skal lige have lov til at varme op, men han er altså på vej på banen nu. I stedet for en anden OB'er, det bliver Jonas Nimic, til at det ud til, der går for banen. Så man skal jo tage en spiller ud, for at man kan få en ny spiller ind, når man får smidt en ud, som tilfældet var her. Så er problemer for OB og en klar åbning for Randers.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Og i det tidsrum, der har OB jo så kunne øve sig i det her med at kunne spille med 10 mand på banen mod Randers. Jo, det også at have en ny målmand mellem stængerne. Hvad har det betydet for kampens karakter, Mathias Jacobsen?
2: Ja, nu trykker de på. Randers FC, synes jeg, de har testet Theo Sander, den nye unge keeper fra Skørping i øvrigt, 21 år gammel, og i den grad reserve, spiller altså ikke særlig tit. Nu kommer han ind og er jo så godt som iskold, og fumlede også lidt med bolden, vil jeg sige, første gang han blev testet dernede. Men selve frisparket, det kastede ikke noget af sig. Der blev bolden sendt direkte ind i muren af Martin Schjølstad her, øvrigt en Randers-spiller, der går i græsset på kanten af straffesparksfeltet. Spørgsmålet om det giver et frispark, eller hvad han siger derover Jakob Carlsen, eller om han bare konstaterer, at der er en hovedskade eller et eller andet. Jeg tror, han ender med at dømme et frispark eller hvad. Jakob Carlsen, han får i hvert fald en masse gloser med på vejen af Martin Schjølstad, som altså er normalt bak på, og det er Randers FC-hold, men i dag, fordi de fik rødt kort for en uge siden til Cyril Edutsi, så er han altså rykket frem som en kantspiller i den her kamp. Jeg tror, den skal tjekkes for, om der måske er en forseelse dernede på Schjølstad. Det sker så uden for billedet, og i en situation, hvor bolden er over i modsatte side, så den skal måske lige tjekkes en gang, eller hvad. Ej, han siger bare, Jakob Carlsen, ved du, vi tager lige dommerkastet, så får vi sat gang i spillet igen her. Elias Mahmoud med bolden, det er oppe på OB's banehalvdel, og Randers skal bare trykke på nu. Men problemet er fortsat for Randers. De er ekstremt svært ved at lave mål, og de er især svært ved at lave mål, når modstanderen stiller sig langt ned på banen, ned på egen bane, og det gør OB jo unægteligt også nu, særligt i slutningen af første halvleg. Vi har 10 minutter tilbage af de første 45 minutter, plus det, der bliver lagt til. OB, altså en mand i undertal, men foran med 1-0 i Randers.

0: Sabrina Carpenter og nummeret Tears.
1: Vi har spillet 38 minutter her i Randers, hvor det ellers startede lovende, synes jeg, Randers med en god mulighed til at starte med til den nye mand i front, Thibaut Clichet, fik ikke afsluttet situationen, og så efter bare lige godt 7 minutter spil, forrygende frisparksmål af Jan Fitte Arp, men altså også den eneste scoring, vi har fået indtil videre. Nu kommer Randers måske den anden vej, Elias Mahmoud her. Hvad kan han finde af løsninger tilbage til Laurits Pedersen? Det er ikke den rigtige løsning. Det skal gå den anden vej, især hvis Randers de skal lykkes med at få

scorede et mål. OB får igen ryddet op. Så altså, ja, lige på den gode side af 6 minutter tilbage af den her første leg. Vi får nok lagt en del tid til, som nævnt, på grund af det her, ja, den dramatik, vi havde omkring det røde kort til William Myhre, OB's keeper, og dermed altså indskiftning af Theo Sander. Men OB, de kan være fint tilfredse. De har styr på det opgør, synes jeg selv, en mand i undertal, de fører 1-0 i Randers.

0: Coldplay med Speed of Sound. Ved I to godt, at det er 40 år siden, at AGF vandt mesterskabet?
1: Hold nu op.
0: Ved I godt det? Ja. Det lykkedes altså for dem i går. De vandt guldet i Superligaen. Jamen, vi har slet ikke snakket nok om det, du spurgte mig. Det kan vi da ikke lade være med.
1: Jeg prøvede jo bare.
0: Så var jeg sikker på, at I vidste det.
1: Jeg ved jo til gengæld godt, at Randers jo har en spiller mere på banen. Men er det egentlig ikke OB, der er farligst?
2: Jo, og man kan sige, at Randers prøvede jo det omvendte scenarie for 8 dage siden, da de her på banen selv fik et rødt kort i første halvleg og spillede mod Vejle, der kæmpede for ja, ikke så meget andet end æren, men der vandt Randers jo altså 1-0, og var også det bedste hold, selv en mand i undertal. Så det er ikke altid en fordel at være en mand i overtal. Altså, det kan sagtens være problematisk, også fordi modstanderen jo så tillader sig, eller kan tillade sig at stille sig længere ned, og det har OB gjort. Og i øvrigt, ja, du siger det selv, jeg synes også, OB er farligst. Største chance efter det røde kort, den er tilfældet. Gæsternes Noah Ganaus, tyskeren, der kom i en løbeduel med en Randers-spiller, trak den over til højrebenet, fik afsluttet stor redning, synes jeg egentlig, af Paul Isov dernede, det gav et hjørnespark. Men helt generelt, så er det OB, der fortsat virker til at være i godt og grundig kontrol. Der kan selvfølgelig ske nogle ting hen over pausen, men her eksempelvis Elias Mahmoud, der bare skal trille bolden tilbage til en holdkammerat. OB står næsten med alle mand på den anden banehalvdel, og alligevel så sparker han bolden direkte ud over sidelinjen, i stedet for at ramme sin belgiske holdkammerat Lukas Lissens. Det giver så OB et indkast oppe på Randers banehalvdel. Markus McCoy ved godt, jamen han kan kigge op på uret og konstatere, at vi har 30 sekunder tilbage. Er det en ordinær tid, vi får nok lagt en håndfuld minutter til, eller sådan noget den dur. Lad os bare trække så meget tid af klokken som overhovedet muligt. Men nu smider OB så bolden væk. Det kan være Randers mulighed at slå et kontrastød på et hold, der er en mand i undertal. Det synes jeg jo næsten ikke burde kunne lade sig gøre. Men det vidner også om, at OB, at de spiller jo relativt frit. Trods alt, de vil gerne bare ud og spille noget god fodbold. Hold gang i momentum til en eventuel Europa-playoff-kamp. Nu kommer OB igen her. Det er Max Seidum, der får spillet ned til Markus McCoy i en situation, hvor han egentlig godt kan afslutte, trækker ind i banen, så bliver han taklet af Lars Pedersen. Vil gerne have sig et straffespark. Det får han ikke. Til gengæld får vi 3 minutters tillægstid. Dem har vi taget hul på. OB fører 1-0 i Randers.

0: Eller august er med prøveperiode. Vi skal lige have det sidste fra første halvleg mellem Randers og OB. Hvilken karakter vil du give den her første halvleg sådan på en rigtig skolekarakterskala, Mathias Jacobsen?
1: 4. Jeg har oplevet værre. Jeg har også oplevet bedre. Så jeg tænker en stille og rolig 4, og Randers FC kan så få 0-0, for de har simpelthen bare gjort det godt nok. Slet ikke efter det røde kort til OB. Og så kan man sige, så kan OB så trække karakteren for fodboldopgaven en smule op. Jeg synes, det er OB, der vil mest. Også selvom de er en mand i undertal. Nu kommer de sådan set igen her. Det er Noah Garnaus, der får spillet den videre over mod Jan Fidarp. Eneste målskyt indtil videre på et fint frisparksmål efter bare lige godt og vel 7 minutter spil. Og det er også det eneste, vi får i den her første halvleg. Der er pause i Randers, hvor OB fører med 1-0.
0: Jeg har fået en blændende idé. Er du klar?
2: Kom med den.
0: Ja. Du kunne jo fortælle, at inden kampen, der var der jo en masse tidligere Randers-spillere på grundsværen, fordi der blev markeret en pokalsejr for en hulens masse år tilbage i tiden. Blandt dem vores egen fodboldekspert, Ken Møller Petersen. Kunne vi få lukket ham op til en mikrofon, måske i anden halvleg, for at fortælle lidt om festlighederne, og hvordan han ser jo et aftenskamp mellem OB og Randers?
1: Jamen, vil du være... Jeg har kommenteret alt mellem Superliga og U17-fodbold med Kenneth Møller, så nu går jeg ned, og så finder jeg ham. Forhåbentlig er han ikke gået i øllen, så
0: skal vi nok få ham til at sætte ord på. Han skal være
1: ædru. Lige præcis. Skal vi ikke tro på, at det lykkes?
0: Prøver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og nummeret Drive Safe. Der står stadigvæk 1-0 i aftenens Superliga-opgør. Det er OB, der er foran.
1: Og samtidig står der jo også sådan et rødt firkantet kort ud for Via Myra. OB's målmand, der er ude efter en lille halv time.
0: Ja.
1: Så nu har de altså spillet et kvarter i undertal, der venter yderligere 45 minutter. Spændende at se, om OB er i stand til at overvinde den modgang.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet, for man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med, eller du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det er ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter.

0: Adele med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og stadigvæk et par timer tilbage af aftens udsendelse, hvor vi har et hængeparti i Superligaen. Randers mod OB, det sidste opgør her i næstsidste spillerunde. OB med en føring på 1-0 efter første halvleg, men altså også et OB-mandskab, der har fået deres målmand vist ud. Og derfor er lidt udfordret på mandskabsfronten, når vi går i gang med anden halvleg.
0: Så lad os se, om Randers de lige kan steppe et gear op og gå ind og udnytte den her fordelagtige situation. Og Hausborg, inden vi satte radioavis på, da vi sagde farvel til Mathias Jakobsen i efter første halvleg, så havde du et ønske.
2: Ja.
0: Og Mathias Jakobsen, du lovede at gøre alt, hvad du kunne for at opfylde det. Så nu skal jeg bare høre, om du har fået besøg.
3: Selvfølgelig har jeg fået besøg. Ikke ham, vi gerne vil, men jo, vi har det.
0: Hvem
3: Kenneth
0: har du så skaffet?
3: Kenneth Møller er selvfølgelig træsket ind ved siden af mig. Så det er skønt. Så er det jo egentlig op til jer, om vi, hvad vi skal tale om.
2: Ja,
3: om vi skal tale om,
2: jeg har et presserende spørgsmål.
0: Noget. Var det ikke bare det?
2: Nej. Jeg har et presserende spørgsmål, fordi grunden til, at Kenneth Møller er til stede, vores normale fodboldeksperten og landsholdet er i aktion, det var for eksempel Kenneth, der gelejtede os fint gennem kampen mod både Belarus og Tjekkiet i VM-kvalifikationen. men Kenneth er jo så nu en del af det hold, som for 20 år siden vandt pokalfinalen for Randers, og I har så været på grønsværen, og I førte sådan en fin orange trøje. Mit spørgsmål er, hvorfor var der en af disse spillere, der ud over trøjen havde en vindjakke på, så man nærmest ikke kunne se den fine orange trøje?
4: Ja, men det er jo fordi folk er kommet op i alderen og virkelig ikke skal tilrage sig en forkølelse. Så det siger sig selv.
2: Blev du ikke mødt med kritik af den beslutning, for du skilte dig altid temmelig meget ud?
4: Nu bekommer der mig så vel, at jeg er oppe i alderen, så jeg hører heller ikke, hvis folk sviner mig til. Så det er en perfekt konstellation, vi har samlet i aften.
0: Men Ken, du er med på, at du var nede på banen og blev fejret, ikke? Så langt er
4: det
0: du med.
4: Det husker jeg, ja. Okay. det
2: kan jeg godt. Kenneth, det er jo, altså, det er jo noget, man fejrer i Randers, og det har været billigt at komme til fodbold i aften. Og triumfen dukker jo op igen for dem, som overvejede det dengang. Vil det altid ikke være så lidt af en streg i regningen, hvis nu at det nutidige Randers FC-hold ikke er i stand til i det mindste bare at få uafgjort mod OB med det her udgangspunkt for anden halvleg, at de altså spiller mere på banen?
4: Jo, alt imens vi også har været vidne til en første halvleg, hvor de virkelig har svært ved, altså Randers, at skabe chancer mod de her, hvad skal man sige, udnummererede OB'er, som efter William Myhrs udvisning jo egentlig bare stilles langt tilbage, men Randers skaber ikke nogen chance. Det er du ret i, men ikke desto mindre, så er vi jo inviteret herop 20 år efter, og det virker virkelig underligt at sige 20 år, fordi når man så mødes med sådan nogle gamle gutter der, så er man der igen. Jeg ved godt, at det her ikke er Parken, og jeg ved også godt, at det ikke er en pokalfinal, men alligevel så er stemningen altså været rigtig, rigtig høj, men du har da ret i, at Randers lige nu, de kæmper lidt med tingene, skal jo nok være glade for, at der er andre, der næsten i godsøjne har afgjort, at de ikke kan rykke ned.
3: Kunne du gøre en forskel derinde?
4: Måske hvis jeg tog vindjakken af, som jeg har også på at sige.
0: Nej, det bliver for koldt. Det bliver
4: ja,
0: for
4: det
0: koldt.
4: Ret. Jeg bliver nok for kølt. Nej, det kan jeg love dig for. Altså, jeg kan fortælle dig, at går jeg op fra sofaen, efter jeg har set lidt fodbold i går aftes, hvor jeg så AGF fortjent blive mester, jamen, så kan jeg mærke, at kildtingene de strammer en lille smule til, og jeg kan også mærke, når jeg løber rundt og skal fange bolde og træne lidt med min 13-årige søn over på græsbanen ved siden af, hvor vi bor, jamen, så er formen simpelthen ikke det, hvad den er, eller har været, og det, der kræves. Så jeg har ondt af folk, hvis de skal søge, at jeg spiller fodbold.
0: Det her, det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Jeg håber, du lige vil blive hængende, Kenneth. Vi tager lige et stykke musik, og snakker vi mere med jer to. In

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem.
1: Det trækker lidt ud med at få den her anden halvleg sat i gang, men så er det jo godt, at vi har fået fornemt og dejligt besøg i kommentatorboksen hos Mathias Jacobsen. Det er jo dig, Kenneth Møller Pedersen, og du er der, fordi det er 20 år siden, at du spillede for Randers FC, og I vandt pokalturneringen. Nu er I blevet fejret på banen, altså inden kampstart. Jeg stod og tænkte på, hvordan er dit forhold til de her andre spillere? Har du set dem? Har I sådan en årlig julefrokost, eller snakker man ikke rigtig sammen her 20 år efter?
2: Jo, man snakker der med en del. Ikke mødes som oftest. Altså, nu er sagen jo den, at jeg er odenseaner og flytter tilbage igen. Og der er Carsten Fredegård, som også flytter tilbage til København. Og flere bor både i Aarhus, Silkeborg og Randers og omegn. Så det er jo på de der sociale medier, vi så skriver til hinanden gang imellem. Har blandt andet lykkeønsket Ralf Petersen med at skulle til Polen og være assistenttræner. Han er her ikke i aften. Men det er bare det er sjovt at blade, når man mødes de her gutter her igen. Og Stig var jo glad i går, da der var det AGF-hold, der vandt. Og han er også glad i dag. Stig, det er Tøfting. Jeg har været holdkammerat med ham, så det er ikke altid, han er glad. Hvis du laver en kanal på ham, for eksempel, så kan han godt
1: se sig. Det er der ikke nogen, der er glad for.
2: Nej, det er der ikke nogen, der er glad for. Men det har været en fornøjelse. Det har været en lang tur ned ad memory lane.
1: Skaber det et særligt bånd at vinde sådan en titel her sammen?
2: Det skal jeg love dig for. Det er noget helt særligt. Bare spørg AGF. Men det er noget helt særligt, og det er ganske få for ondt at få medaljer. Og så pokalfinaler. Dengang var det jo sådan, at vi var et første divisionshold. Vi rykkede også op i samme sæson. Så det var også helt usædvanligt, og ikke noget, nogen havde regnet med. Men på vores vej, der slog vi jo, inklusive Esbjerg i finalen, der slog vi jo 4 Superliga-hold. Så man kan sige, at vi gjorde os også fortjent til den her pokaltitel. Men det er noget helt særligt. Vi er mega glade for at blive fejret på den måde.
0: Og det er også vigtigt for en spiller som dig, Kenneth, jo at have et trofæ at se tilbage på i karrieren. Tak fordi du har tid til at kigge forbi og fortælle om gamle dage.
2: Kæmpe fornøjelse.
1: Mathias Jacobsen, skal vi så ikke lige nå at have et lille pip fra dig, fordi nu er anden halvleg også fløjtet i gang.
3: Opgøret er sat i gang. Jeg kan lige slukke for Kenneths telefon her. Kenneth, han skal selvfølgelig ud og se fodbold. Det Randers på bolden her. Og måske egentlig også med en løs mulighed over i højre side. Lise Mahmoud kommer ikke på den der. Det giver 1. Randers indkast. Jeg kan se, at de har foretaget sig 2 indskiftninger. En af dem, en angriber, der kommer ind i stedet for Laurits Pedersen. Det signalerer det trods alt, når man tager en midtbanespiller ud og sætter en angriber ind, at de vil spille fodbold her i anden halvleg. Så der er forhåbninger om flere mål. Vi fik et enkelt i første halvleg. Det var 2 OB, Jan Fidarp. Altså 1-0 til OB mod Randers på udebane. Der spillede 1 minut af anden halvleg.

0: Beyoncé med nummeret Irreplaceable.
1: I er jo kommet noget forsinket i gang med anden halvleg. Mathias, hvad er årsagen til det?
2: Ja, årsagen er, at over på modsatte langside her i pausen, der er der simpelthen en tilskuer, der er blevet ramt af hjertestop. Og de positive nyheder er så, at tilskueren er ved bevidsthed igen og er blevet kørt på Randers sygehus, som ikke ligger så forfærdeligt langt her fra stadion. Så altså en tilskuer, der har fået det rigtig skidt, så ja, egentlig har fået hjertestop, men heldigvis er blevet genoplivet igen og er ved bevidsthed, som nævnt. Så spillet får lov til at fortsætte, men det var altså også årsagen til, at vi kom et kvarter senere i gang, vel sagtens nærmest med anden halvleg her, fordi der skulle styr på sagerne derover på modsat langside. Det er der heldigvis kommet. Og så vil jeg også sige, at dem, der ser opgøret her, de kan konstatere, at Randers er kommet rigtig fint ud til anden halvleg, selvom fodbold selvfølgelig er sekundært, også i sådan en situation. De prøver at lægge pres på OB og prøver altså at fremtvinge en udligning, men indtil videre er det ikke lykkedes. Der spillet 6 minutter af den her anden halvleg, Randers mod OB. Lad os lige igen understrege, hvad det er, de spiller om dernede. OB sikrer sig 8. pladsen. Hvis bare de får et enkelt point i aften, så har Randers FC heller ikke rigtig noget at spille for længere. Hvis de ender med at tabe det her opgør, så er de 3 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde, men med en så meget bedre målscore, at det ikke kan lade sig gøre for FC Fredericia i praksis at overleve i Superligaen. Så lige nu 1-0 til OB, altså efter godt og vel 7 minutter af anden halvleg.

0: af Barsong fra Shabuse.
1: Det er stadigvæk 1-0 til OB og et Randers hold, der jagter og jagter og jagter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de bliver ved, og nu her igen en rigtig, rigtig fin mulighed til Randers FC. Det viser sig så, at der er offside på Thibaut Clichet, der bliver sendt afsted ned mod OB-målet, hvor det jo er lejesvinden fra FC København, den unge keeper Theo Sander, der står efter rødt kort til William Myhre i første halvleg. Jeg synes også, vi begynder at se tegn på, at Randers FC har fået fodfæste i den her situation, hvor de spiller 11 mod 10. Man kan sige, det lyder jo unægteligt som en fordel, men jeg synes, de formår nu endelig at lægge et egentligt tryk ned mod OB. Forsvaret skaber også chancerne. Senest ser inden muligheden her til Thibaut Clichet en tredobbelt chance til Randers FC, hvor bolden bare blev ved med at blive sparket ind i en OB'er, og derfor ikke kastet noget mål. Altså nu er Daniel Høgh, der lige skal arbejde defensivt for at smitte den tilbage til Paul Iso, der jo ikke kunne gøre noget ved kampens indtil videre eneste mål, da Jan Fidarp efter 7 minutter spil kølede et frispark i kassen her. Et frispark, nu er Ganao snart det. Undskyld, det er Marcus McCoy, der begår det på en Randers-spiller, indskiftet Sabil Hansen, der er kommet ind ned i forsvaret på højre bak, i stedet for Lukas Lissens her i forbindelse med sidebyttet. Og så Randers, i modsætning til første halvleg, når de får boldene her, sætter det hurtigt i gang. Ikke noget med at vente, ikke noget med at vente på, OB kommer tilbage og står nede i forsvaret. Nej, de skal se, om de kan udnytte hver eneste mulighed i en eventuel sprække i OB's defensiv, fordi den er der, eller dem er der ikke mange af OB, der ellers har i sæsonen igennem her lukket rigtig mange mål ind, men i dag der fremstår de som en jerndefensiv dernede, så på et eller andet tidspunkt, så skal Randers jo se, om de kan finde en mulighed, og så omsætte den til et mål her. Også et indlæg ind mod en OB-spil. Det er sådan set Julius Bertelaskov, der får hættet mod sit eget mål, og så skal Theo Sander op under overliggeren og få viftet den der ud til et hjørnespark. Så jeg synes, de kommer tættere på Randers. Vi har spillet 10 minutter af anden leg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Og mens vi venter på fredagstamtam, så kan vi nøjes med fodboldtamtam. Og jeg synes simpelthen, at Randers FC, de begynder at ligne sig selv fra hele sæsonen. De første 30 kampe her i runde 31. Og er det så positivt? Nej. Det betyder bare, at Randers FC skaber en masse chancer, og Randers FC har ekstremt store vanskeligheder med at omsætte chancerne til mål. Og så scorer man jo ikke. Og det har de altså ikke gjort indtil videre. Vi spillede en time til OB her i Randers, der er nede med en mand, men foran med 1-0 mod Randers.

0: Selv på en mandag, så kan der godt med lidt fredagsstemning. Her er det fra The Cure med nummeret Friday I'm in Love.
1: Der var spillet en halv time af første halvleg, da Oble blev ramt af et rødt kort og en udvisning, og det betyder så, at anden målmand Theo Sanders skulle på banen. Han har holdt nullet. Har du derudover bemærket nogen form for usikkerhed, fordi det ikke er førstevalget, der står inde og vogter målet for Fynboerne?
2: Ej, jeg synes, de får testet ham for lidt, altså taget betragtning af, hvor lidt han egentlig har lavet i sæsonens løb. Kom jo altså i sommer på en lejeaftale tidligere OB, og det er kun kamp nummer 10, Superliga-kamp nummer 6 i aften for OB. Og hver eneste gang, han er i aktion dernede, så er det sjældent, han formår at holde bolden, så jeg synes, at de skulle prøve noget mere. Der var heller ikke spillet meget mere end 6-7 minutter af anden leg, da Daniel Høgh, midterforsvar, bare trykker af langt ud fra, også tvang ham til sådan at diske op med en redning, men de er bare ikke farlige nok, OB. Og boldene sidder for meget på Theo Sanders, så han er ikke rigtig blevet testet. Jeg har ikke set den der redning, hvor man tænker, okay,

bliver testet nu dernede. Theo Sander Randers igennem over i højre side. Det giver et net. Det giver ikke, at hjørnesparken kommer ind over, hvor Warren Caddy, den indskiftede angriber, får sat hovedet på. Han hætter den så bare videre. Det får de ikke noget ud af Randers. Der bliver ved med at trykke på. Nu fik jeg sagt for kort tid siden, inden vi hørte The Cure, at de skaber chancerne. De har også, de er lige ved at næsten, der næsten bliver til en chance, hvor de ikke lige får sat afslutning på. Det går bare for langsomt fra tanke til handling, når de får mulighederne foran mål. Og ellers så er de bare for upræcise den sidste aflevering, og derfor så skaber de altså heller ikke den der gigant chance, der gør, at de skulle have lavet et mål. Og det har de altså heller ikke gjort endnu. Der er 25 minutter tilbage til at gøre det. De er stadigvæk mand i overtal, de presser stadigvæk på, men det er stadigvæk OB, der fører med 1-0.

0: Rasmus Seebach og Faller.
1: Det var da i rette tid, at vi fik i talsat Theo Sander, anden målmanden hos OB, som nu har lukket to kasser ind. Kan han klandres for nogle af de her to Randers mål?
2: Jeg synes det første, lad os lige starte kronologisk. Randers FC, der udligner ved Nicolas Dyr, venstrebakken, der får bolden over på bagstolpen. Jeg synes, det er en spidsvinkel. Han lykkes alligevel med at hætte bolden forbi Theo Sander. Der kunne den relativt høje keeper med italienske rødder jo, at men oprindelse i Nordjylland. Han kunne nok godt have gjort sig bredere og fået nappet den. Det lykkedes ikke, og så mål nummer to, der er det Elias Mahmoud, der slår den ned bag OB-defensiven. Jeg er på Jan, kan ikke følge med. Så spørgsmålet så afleveringen fra Elias Mahmoud, om den er så lang, at Theo Sander skal ud af sit mål og gøre noget ved den. Han når ikke ud inden Thibaut Gletier, altså angriberen fra Togo, scorer sit første mål under sit lejeophold her i Randers FC. En angriber. Skal lige se her, om OB måske kan blive farlig i den anden ende. Det er Rasmus Falk, der prøver at drible sig igennem. Randers defensiven lykkes ikke trods alt for den fynske kreatør, der også er ved at være oppe i årene. Men nej, Thibaut Gletier, som jo er kommet til på en lejeaftale fra Hibernian, jo et rekordindkøb for Hibernian i sommer, nåede også at spille europæisk fodbold mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League, blev indskiftet i begge kampe, der Randers har sagt, vi kommer formentlig ikke til at udnytte den frikøbsklausul, der er. Et, fordi han ikke har vist sig særlig godt frem indtil videre, og to, fordi den er ret høj, altså ret dyr, så det er ikke bare lige penge, som Randers FC de hiver ud af

rumpetten, skulle muligheden byde sig. Men nu har han da trods alt fået lov til at score, og Randers FC har på hvad? Ja, der er nogen, der lige må måle op for mig, men umiddelbar vurdering, den lyder på 40-45 sekunder. Vent 0-1 til 2-1, og kan udnytte, at de er en mand i overtal. Det er en festaften i Randers, der er masser af tilskuer på lægterne. Nu kommer de igen, randrusianerne. Arsabil Hansen, han glider i bolden. De har da så alligevel fast i kuglen derover. Mulighed for, at Mathias Greve kan spille den ud i højre side. Nyt indlæg, der kommer ind her, bliver alt for højt. OB kan få ekspederet bolden væk her ved Ansi Suhonen. Vi har spillet 70 minutter, 20 minutter tilbage. OB skal frem nu. Randers FC øjner nu også muligheden for stadigvæk at hente OB og dermed få 8. pladsen, der som nævnt kan give europæisk fodbold. Der er mange aspekter i det her opgør, og 20 minutter igen. Det nyder vi. Randers FC fører 2-1 mod OB.

0: Anders Capaldi med Before You Go.
1: Randers, de har altså bragt sig foran 2-1, og de har haft så... Ja, det var tæt på at få OB-hæk. Så de har haft så svært ved at score.
2: Der er mål! Der er mål nu.
1: Mathias Jacobsen,
2: der var ikke mål før. Det var Rasmus Falk, der trykkede på kassen fra distancen. Paul Iso redder. Så ryger den ud i venstre side. Så kommer indlægget over til Leroy Owusu. Højre bakken, og bam! Så sparker han bolden i mål. Flugter bolden ind, så det kan godt være, at OB fremstod som på en eller anden måde begravet i det her opgør. Bagud med 1-2 efter at have været foran med 1-0. En mand i undertal. Men her, der viser de også, at hvis ikke Anders evner og lukke kampen, så lever OB jo i den grad. Det gør de så også her for på en eller anden måde fortjent. Udlignet til 2-2, så vi fortsætter med at have en fodboldkamp her med over et kvarter igen. Jeg kan se, at Randers FC er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning dernede. Både Mark Thiemsen skal ind. Han er sådan lidt mere en offensiv kreatør, kan ligge ude på kanten også. Og så André Rømer til at komme ind og stabilisere midtbanen, hvor man jo i pausen tog Laurits Pedersen, den her stabiliserende midtbanespiller, ud og sat en angriber ind. Så jeg tror, Rasmus Bertelsen har rendt rundt dernede og tænkt, nu er vi foran med 2-1. Nu skal vi sørge for, at vi får midtbanen i balance igen. Vi skal ikke kaste alt frem. Men pludselig, jamen så ændrer tingene sig. Og jeg kan også se, at de venter lidt med indskiftningerne nu dernede. Fordi OB altså lykkes med at få sendt udligningen i kassen. Så jamen, det kan da godt være, at de her to hold ikke har alt i verden at spille for, men de leverer da underholdende fodbold dernede. Og vi skal også huske på, OB sikrer sig jo trods alt 8. pladsen, der kan give europæisk fodbold, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Uafgjort vil også sikre Randers endegyldigt endnu en sæson i Superligaen. Vi mangler et kvarter. Det bliver mere og mere underholdende. Randers OB, der står 2-2.

0: been doing it wrong.
1: En kunstner, som du jo rigtig godt kan lide.
2: Ja.
1: Smed Christoffer.
2: Skal bare til koncert med ham i Valby.
1: Nej.
2: Jeg ved ikke, hvor mange tusind, der kommer. Altså, det er den nye, den der med gitaren. Jeg synes, den er helt kanon.
1: Er du så en af dem, der er først ind gennem dørene og ned?
2: Nej. Lige stå med en øl bagved og hygge og sådan noget. Det skal nok blive dejligt. Nå, lad os snakke om fodboldkampen Randers mod OB. OB, altså i undertal, men formår at komme tilbage fra en hurtig 2-mål-scoring for Randers. Det er da også ret godt gået i sig selv. Altså, de ligesom formår at holde hovedet koldt, trods undertal og trods at være bagud.
3: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det understreger også den sæson, de har haft OB'erne. Jeg synes virkelig, der har været højdepunkter, der har også været lavpunkter med store afklapsninger osv. Men generelt har det været fodboldhold under Alexander Zornikos ledelse, tyskeren, der jo har været Brøndby-træner også. De vil bare gerne spille fodbold, så det er altid fedt at gå til OB-kampe. Det er altid fedt at få lov til at kommentere de her OB-kampe. Og jeg må jo også lige huske tilbage til august måned, hvor de her to hold spillede mod hinanden i Odense. Der stod der 3-2 til OB. Efter første halvleg, det var simpelthen måske sæsonens bedste første halvleg, sæsonens bedste enestående halvleg, så spillede de så nogle måneder efter i Randers 0-0. Det var så den diametrale modsætning. I aften, der synes jeg, det har været en god blanding af de to kampe. Fordi første halvleg var jo ikke super underholdende. OB scorede efter 7 minutter på et frisbaksforsøg af Jan Fidarp. Rigtig, rigtig fint mål. Og så anden halvleg her, markant mere åbnet. En markant mere åben fodboldkamp, hvor Randers har skabt chancer. De har scoret 2 mål. Det er jo den sjældenhed, at de scorer 2 mål i en og samme fodboldkamp. Det er blot anden gang i de seneste 8 kampe, at det lykkes her, hvor Randers vil have sig et hjørnespark. Der er en OB'er, der bliver skubbet hele vejen over i banden. Han har også slået sig derover. Så er det Jaja Bojang. Hvad giver det så? Ja, lidt skal myster dernede i hvert fald. Flere spillere hen og diskuterer med både dommer og målvogter. Theo Sander dernede, og det er altså en OB'er, der har slået sig efter at være blevet skubbet ned i den der LED-bande nede bag mållinjen, og han skal nok lige have lidt hjælp dernede, ser det ud til. Han bliver i hvert fald liggende dernede, og flere OB'erne, der også er henne og spørger, hvad er det, du har gang i? Jeg tror, det er målscorer til 2-1, Thibaut Clichet, der giver et skub efter bolden er gået ud, og Randers egentlig skal have sig et hjørnespark. Lige nu lader det sig til, at det kan ende med et frispark i stedet for dernede til Jaja Bojang, som får et skulderskub, og det er så i øvrigt Warren Caddy, der gør det og skubber ham ud i banden. Og det er selvfølgelig også farligt, og uden hensynstagen til sin modstander, så det burde give et frispark. Han er jo lige ved at banke hovedet ind i LED-banden dernede, og nu skal han også ud og se video eller hvad, eller skal han ud og tale med bænken? Jeg tror, han skal ned og tale med bænken. Det kan være, det giver en reprimande, eller måske endda et kort til Randers FC-bænken i sekvensen her. Uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at der er åben for, at vi kan få endnu flere mål i det her opgave. Jeg kan jo se, det er en eller anden effekt, der er blevet kastet på banen dernede fra Randers-fansene, som skal ekspederes væk, og så skal der nok lige fortælle jer, det er simpelthen en flaske, kan jeg se. Som, okay, nu kan mine øjne svigte mig. Men det ligner en flaske, der er blevet kastet ind mod Jaja Bojang, der lå nede ved banden. Altså, uanset hvad, spilstop, som nu er overstået, så kan vi lige tage hjørnesparket med her, inden vi går i musik. Hjørnesparket, som trods alt bliver til Randers FC, kommer ind i boksen her. Der kommer Theo Sander ud for første gang i kampen, synes jeg, med en rigtig, rigtig god situation her. Sekvens kommer ud og får grebet bolden, og OB kan starte forfra i egen zone. 8 minutter plus det, der bliver lagt til, mangler vi i Randers, hvor der står 2-2 mellem Randers og OB.

0: nummeret What About Us.
1: Hvis Randers skal finde ud af at udnytte det her med, at de er en spiller mere på banen, så skal det jo til at være. Fordi OB'erne bør efterhånden kunne mærke det her med, at de har skulle løbe lidt ekstra i opgøret, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes egentlig i bund og grund, at den der 2-2-scoring, den har gjort kampen lidt mere låst igen. OB selvfølgelig meget fint tilfredse nu, så de behøver ikke at blæse frem eller noget som helst. De kan ikke nå 7. pladsen, men 8. pladsen, den er til gengæld i hus. Hvis de bare får uafgjort her, så kan de så krydse fingre for, at FC København de vinder pokalturneringen. Pokalfinalen på torsdag i Parken, altså en kamp, vi også sender i Liga på P4 mod FC Midtjylland, fordi så skal 8. pladsen altså spille Europa Playoff om en plads i Conference League. Det tror jeg da gerne, de tager med. Trods alt, det vil så være mod Superligaens nummer 3. Nu ser vi her Randers FC i angreb. Det giver et målspark. Jeg synes, det er gået lidt i stå igen for Randers oven på udligningen, som nævnt. Men der er tid nu, og jeg har også på fornemmelsen af, at vi nok skal lige få et lille svirp med halen her i slutminutterne også. Vi har 3 minutter tilbage, så bliver der lagt et eller andet til, og status er altså fortsat Randers FC OB, der står 2-2.

0: Jonathan, alle mine tanker. Lige om lidt er der radioavis, men vi kan lige nå en kort status fra Randers.
1: Ja, lad os lige få de sidste små 30 sekunder op til radioavisen her klokken 21, altså Randers FC OB, hvor vi selvfølgelig nok skal få afgørelsen med. Hvad end det så er slutfløjtet eller de sidste sekunder på den anden side af den radioavis, Randers i angreb her, får ikke noget ud af det her. Mike Thiemsen bliver taklet, så OB kører den anden vej. Jeg synes, opgøret er åbnet op igen. Det ligner to hold, der gerne vil have fat i alle tre point i den her næst sidste spillerunde. Vi får lagt 3 minutter til, så det betyder, at når vi kommer tilbage fra radioavisen, så er opgøret antageligt slut. For nuværende altså 2-2 mellem Randers FC og OB nu. Radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
4: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
2: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andre Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
5: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
2: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønsoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.
1: Og det her, det er Randers FC imod OB. De absolut sidste sekunder er opgøret. Vi har rundet de 3 tillægsminutter. Det er Randers i angreb med et indkast. Langt indkast. Nicolas styrer målscoren til 1-1 for Randers. Ind i straffesparksfeltet. Vi hættede videre her. OB får clearet den. Og så spørgsmålet om ikke det var det sidste for dommer Jakob Sundberg. Ikke umiddelbart. Randers FC holder fast i kuglen af Mike Thiemsen ind i feltet og sparker bolden langt, langt forbi. Så det slutter lige om lidt. 2-2 mellem Randers FC og OB. Det slutter her lige præcis. Randers overlever i Superligaen. OB sikrer sig 8. pladsen. 2-2 slutter det i Randers.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du en lille time endnu den her mandag aften, hvor vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik, og så skal vi også have rundet aftens Superliga-opgør helt af. Det var Randers mod OB og en kamp, der endte uafgjort.
3: Og uafgjort 2-2, Mathias Jacobsen. Hvis vi kigger på opgøret som helhed, er det så ikke et resultat, som OB'erne kan være mest tilfredse med?
4: Jo, i den grad. Altså at spille over en time en mand i undertal efter det røde kort til William Myhre, og egentlig også, synes jeg, i store perioder, særligt her i anden halvleg, være trykket godt og grundigt ned, og egentlig også komme bagud for den der kolde spand vand i hovedet med 2 scoringer inden for 1 minut nærmest der Randers, og så pludselig skulle rejse sig igen og få 2-2 ud af den her kamp, og dermed sikre sig 8. pladsen og ikke skulle ud i den der afgørende kamp på søndag, hvor det jo er alle kampe på samme tid i kvalifikationsspillet kl. 14. Og så kan man stå i en situation, tabe 8. pladsen, og til den tid ved man jo, om 8. pladsen den kan give europæisk fodbold. Fordi som det ser ud lige nu, vinder FC København på torsdag, jamen så har OB altså, ud over kampen på søndag, en Europa-playoff-kamp. Så kan OB alligevel ende her i den første sæson i Superligaen, tilbage i Superligaen, med europæisk fodbold i næste sæson. Og så kan man sige, for Randers, uafgjort i dag 2-2, det sikrer dem jo nu endegyldigt en sæson mere i Superligaen, selvom det andet nedrykningsdramaet, nedrykningsspøgelset, var ekstremt teoretisk. De havde altså målscore, der var 17 mål bedre end FC Fredericia med bare en enkelt runde tilbage. Men jeg tænker, at de trods alt kan glæde sig over nu, at sæsonen den er slut om en uge, og så kan de kigge fremad mod en forhåbentlig for Randers FC markant bedre sæson, når vi kommer om på den anden side af sommerferien.
0: Mathias Jacobsen, tak skal du have. Du skal ned og snakke med nogle spillere, og så snakkes vi ved senere i den her time. Og mens vi venter på gode reaktioner dernede fra, så skal vi altså vende VM i ishockey. Fordi Morten Hausborg, det starter 15. maj. Ja. Det er på fredag.
3: Og der er jo ikke noget, der signalerer forår og højsommer mere end en god gang ishockey.
0: Præcis. Lad os vende det lige om lidt.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgen Havsport i ishockey-tid.
1: Det er det nemlig. Man kan jo mærke det på luften. God aften, Ola Fæller.
2: God aften, Morten Havsborg.
1: Og tak, fordi du har lyst til at være med, ishockey-ekspert. Hvad er det for et VM, der begynder i Schweiz her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det er jo et utroligt spændende VM, fordi Danmark har en tung arv at løfte fra sidste VM, hvor det bliver til en semifinal for første gang nogensinde. Så højt skal vi nok ikke skrue forventningerne op her. Men det er klart, at det har skabt forventninger, at vi nåede en semifinal for første gang.
0: Men hvad kan vi så tillade os at have af forventninger til dem?
2: Jamen, jeg synes, at på trods af en del skader og fravær på landsholdet, og sådan lidt nogen, der efter OL synes, at nu har de gjort deres sidste indsats. Danmark leverede jo også en flot indsats ved OL. Så kan vi godt tillade os at have en forhåbning om, at Danmark når en kvartfinale igen i den her VM-turnering. Men det bliver selvfølgelig hårdt.
1: De åbner mod Tjekkiet på fredag, når jeg kigger på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det jo for eksempel Canada, det er Sverige, Slovakiet, Slovenien, Norge og Italien. Hvilke af de her opgør ser du som nøglekampe for det danske hold?
2: Jamen, jeg ser... nu kan man sige, at Canada kan vi jo altid slå, ikke? Altså, sådan er det.
0: Nå ja, ja, ja. Men det har vi jo gjort før.
2: og det bliver jo ikke ved. Nu har vi slået dem to gange på de sidste tre gange, vi har mødt dem. Så det fortsætter nok ikke sådan. Men jeg ser en meget, meget vigtig kamp mod Slovakiet. Og derfor var det jo en utrolig, kan man sige, jeg tror også for spillerne og for trænerstaben og ledelsen, en lettelse, uden at det skal blive tilfredshed, en lettelse, at Danmark vandt den ene af de to testkampe her i sidste uge i Slovakiet. 3-0 i den ene kamp, og den anden tabte man med 4-2. Men det tegner et billede af to ret jævnbyrdige hold, da begge hold var nogenlunde tæt på stærkeste, formodet stærkeste VM-opstilling.
0: Og hvem er så favoritterne? Det er jo det her med, at der er to grupper, ikke? To grupper. Danmark er selvfølgelig den ene, de skal spille mod alle mand. Der er 7 gruppekampe, og så de 4 bedste, de går videre og skal spille mod de 4 bedste fra den anden gruppe. Hvem er sådan de stærkeste i Danmarks gruppe? Hvem er det, man forventer går videre?
2: Ja, man forventer jo, at Sverige og Canada og Tjekkiet går videre uden de store problemer. Og så er det jo et slag mellem Slovakiet, Danmark og Norge, ikke at forklejne Norge, som ikke er lykkedes alt for godt i VM i de sidste par år, men alligevel er en stærk nation, som Danmark altid spiller tætte kampe mod. Så det er mellem de tre lande, at den sidste kvartfinalist skal findes.
1: Hvis vi nu kigger på VM som helhed, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, at det foregår i Schweiz, og Schweiz er jo efterhånden blevet lidt af en magtfaktor. Begynder de at nærme sig sådan en halv favoritværdighed til at stå tilbage med guld?
2: Schweiz har været de sidste to VM-finaler. De har ikke formået at lave et mål i en VM-finale endnu. Det er jo ret specielt, at de ikke har scoret i to VM-finaler af træk, og tabt den ene i overtid og den anden med 2-0 i ordinær tid. Schweiz er en magtfaktor og en meget, meget stærk nation, og jeg tror, at Schweiz er i det absolutte favoritfelt.
0: Ola Fæller, du er jo mister ishockey for mig. Hvad glæder du dig personligt allermest til ved det her VM?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se, at denne her sådan start på foryngelseskur på det danske landshold, den falder succesfuldt ud. Og det synes jeg, jeg har set tegn på i de her testlandskampe, hvor Danmark faktisk har leveret rigtig, rigtig godt. Så det glæder jeg mig enormt til, at det kan fortsætte, så unge spillere som Kasper Larsen, der nu kommer ind og ikke har spillet ret meget internationalt før, kommer ind og løfter en tung arv af, at Mads Søgaard og målmandsteamet kan løfte, efter Frederik Dikov, der har været skadet hele sæsonen. Så der skal nye kræfter ind og spille på målmandssiden, der skal nye kræfter ind på baksiden, også på angrebssiden. Men det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, at holdet har vist i testkampene, at vi er på rigtig god vej.
1: Ola Fæller, vi vil ønske dig et rigtig godt VM, og tak fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Det var så hyggeligt. Det er jo også ishockey Liga.
0: Det er lige præcis det der. Tak fordi du var med, Olaf.
2: Hej.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Sissy Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Superliga-kampen, den er afgjort for i aften. Randers spiller uafgjort mod OB 2-2. Og det betyder, at jeg også har tid til lige at vende blikket mod England, mod Premier League, hvor Tottenham de møder Leeds, der står 0-0 efter 27 minutter spillet. Og den her kamp, den er faktisk lidt vigtig, fordi Tottenham, de ligger lige over nedrykningsstregen, men altså kun 2 point bedre end West Ham. Så derfor så er 3 point på kontoen til Tottenham altså ret vigtige, så de kan få god afstand derned til den streg, man ikke gider ligge under. Så det er altså en kamp, jeg følger her til aften. Stadigvæk 0-0, som sagt, mellem Tottenham og Leeds. Så er der også gang i Serie A i Italien. Det er Napoli mod Bologna. Der står 2-0 til Bologna. Rasmus Højlund altså inde for Napoli. Og La Liga, der er også gang i den. Det er Girona mod Valenzano, 0-0 efter 26 minutter spillet.

Casey Musgraves, nummeret Dry Spell. Det var i aften, at OB de sikrede sig 8. pladsen. Det kan altså ikke laves om på. Og samtidig så sikrede Randers også helt officielt en plads i Superligaen næste sæson. Det kan heller ikke laves om på. Og på søndag, der skal vi så have sidste spillerunde i den her sæson af Superligaen. Og det bliver en heftig en af slagsen. Både hvis man skal se med i fjernsynet, men også hvis man skal lytte med her i radioen. Fordi på Liga, der kommer vi til at sende fra kl. 14 til kl. 21. Og kl. 14, der er der altså tre kampe i gang på samme tid. Det er kvalifikationsturneringen, det er nedrykningsgruppen. Og der er som sagt tre kampe. Det er FC Fredericia mod Silkeborg, så er der FCK mod Randers, og så er der OB mod Vejle. Klokken 18.00, der starter så tre kampe mere. Det er AGF mod Viborg, det er mesterskabsspillet, og så er det FC Midtjylland mod Brøndby, og til sidst Sønderjyske mod FC Nordsjælland. Så det er altså en af de der søndage, hvor det er ret fedt både at lave radio, men også at lytte med, fordi det er kaos og fuld smæk på fodbolden på samme tid med tre kampe på samme tid. Det er altså en ret vild søndag, vi har i vente. Vi er tilbage der på søndag, men inden da, så er vi faktisk også tilbage i liga på torsdag. Det skal jeg nok vende tilbage med om et kort øjeblik, fordi der er jo pokalfinale.

0: It's My Life. Tidligere på aftenen, der blev det 2-2 mellem OB og Randers FC. Og vi sendte Mathias Jakobsen ned for lige at høre, hvordan de der spillere, de synes det var at spille den kamp. Og Mathias Jakobsen, nu er du tilbage.
1: Yes.
0: Hvem fik du fat i, og hvad fortalte de der?
1: Jamen, skal vi ikke starte med Randerslejren, hvor jeg jo talte med Nicolas Dyr, der har formået at score sit blot tredje mål i Randers FC, tror jeg. Det er en sjældenhed, han scorer. Han er også venstre bak, men han var glad for at få scoret. Så talte jeg også med Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, som jeg har talt med rigtig mange gange i den her sæson. Og vi formåede på en eller anden måde at sætte et punktum for sæsonen, selvom Randers jo har en kamp tilbage. Den spiller de på søndag inde i parken. Den handler kun om sekundære placeringer. Randers FC har sikret sig overlevelse. De kan ikke spille for 8. pladsen, der kan give Europa. Men han sagde, det har været en irriterende sæson, og det er et meget godt billede på, hvad det har været. Fordi sidste sæson, der spillede de jo mere om medaljerne. I den her sæson, der har de ind til det sidste hængt i sådan en tynd tråd i forhold til overlevelse. De har haft ekstremt store problemer med at lave mål, og det var også det, han forholdt sig til, og konstaterede jo også, at det på en eller anden måde er det meget rart, at sæsonen nu er slut, og de kan se frem mod 26-27 sæsonen. Skal vi tage OB også?
0: Det synes jeg, lad os bare tage OB.
1: Ja, der talte jeg med Theo Sander, der jo kom på banen ishamrende kold. Altså ser sin holdkammerat, sin målmandskollega, William Myhre, for rødt kort og skal direkte ind. Det er jo ikke noget med en mulig skade eller noget, hvor han lige får tid til at varme op ude på sidelinjen. Nej, direkte ind, og han skulle lige varmes op også og konstatere så, at nu er det egentlig meget fedt for ham. Han er jo lånt i FC København og får nu chancen for at vise sig frem både i dag, men så altså også på søndag, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen mod Vejle. Og det er han glad for, at få lov til at bruge den kamp som et udstillingsvindue, enten til at vise FC København, de skal satse på ham, enten vise OB, at de skal købe ham måske endda i FC København, det kan de nok ikke, eller måske endda byde sig til for en anden klub uden for landets grænser. Og så fik jeg også talt med Rasmus Falk, OB's anfører, som jeg også har talt med flere gange i sæsonen, og han stod og sagde, vi kan ikke, selvom de er glade for, at de har sikret sig 8. pladsen, og nu måske hvis FC København, Rasmus Falks tidligere arbejdsgiver i øvrigt gennem 9 år. Hvis de sikrer sig pokaltitlen på torsdag, så skal OB jo altså spille Europa-playoff gennem den her 8. plads mod Superligaens nummer 3 på bagkant af kampene på søndag. Men han vil ikke stå og juble over, at OB måske skal spille europæisk fodbold. Han var ærgerlig over, at de er i en situation stadigvæk, hvor de skal have hjælp af andre for selv at kunne opnå noget. Men skulle det lykkes, så vil han se frem mod selv at have noget på spil sammen med OB. Og så drømmer han jo om at kunne gentage en bedrift, som han for efterhånden rigtig mange år siden har opnået med OB. Han forlod jo OB til fordel for FC København i 2016, er vendt hjem efter 9 år i hovedstaden. Han vil gerne have lov til at spille europæisk fodbold med OB igen. Og den drøm, den lever for OB.
0: Det er bare lidt federe, når man selv kan få lov at afgøre det, ikke?
1: Så det er det. Op til andre. Det var den følelse, han stod med.
0: Og så sidder jeg også bare og tænker, det der med at være anden målmand generelt, ikke, det må altså være et lidt usagnemmeligt job. Det er så sjældent, de kommer ind, og så er det bare, bum, værsgo, præstere. Men ja.
1: Det er svært, det, og især for en knægt, som er 21, altså han er jo ikke 16 år længere, han nærmer sig efterhånden en alder, hvor han skal spille, og jeg tror også, at han havde regnet med, at han kom til OB, at han skulle spille på daværende tidspunkt, så var William Myhre i øvrigt ude med hjertearytmi, altså hjerteforstyrrelser og samtidig også stress. Han kom tilbage i det tidlige efterår og har så spillet sig ind som første keeper, så Theo Sanders situation, da han kom til OB, var jo anderledes, end den egentlig har endt med at være.
0: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. Kom godt hjem.
1: Jo tak, i lige måde.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Marcus vågner i natten på torsdag. Der er det Kristi Himmelfarts dag, og det betyder også, at der er pokalfinaler. Jo, der er det altså FCK, der møder FC Midtjylland. Her i Liga, der sender vi fra klokken 18 til 21 på B4, og kampen den går altså i gang klokken 17.00. Og det er jo sådan, at FC Midtjylland, de i går tabte guldet af AGF. De altså vandt 2-0 i Brøndby. Det betyder også, at nogle gange, så det der med en ulykke, ikke, den kommer sjældent alene. Det er, at de mister det her guld. Men efter FC Midtjylland søndag, de som sagt så AGF løbe med det danske mesterskab, så er der altså mere dårligt nyt før pokalfinalen på torsdag, fordi deres træner, FC Midtjyllands cheftræner Mike Tulbør, han trak et gult kort søndag mod FC Nordsjælland. Og dermed så bragte han sig selv i karantæne. Og da reglerne er lidt anderledes for træner end for spillere, så skal den afsoning ske i den kommende kamp i dansk regi. Og det betyder altså, at han ikke kan være en del af pokalfinalen. Så FC Midtjylland, de er altså uden deres vante cheftræner på torsdag. Som sagt, det er pokalfinale, det er FCK mod FC Midtjylland, og du kan lytte med i Liga fra klokken 16.

Barcelona med udsving 0-0. Der er pause mellem Tottenham og Leeds, og i Serie A i Italien, der er det altså Napoli mod Bologna, der har spillet 3 minutter anden halvleg, og Napoli scorede et enkelt mål, så nu står der altså 2-1 til Bologna. Liga er slut for i dag, men heldigvis er der mere god radio hos dig, fordi før natten de overtager her kl. 22, det er med Sofie Bobbiconi.

0: bifald med sætter alt på spil, og så står der 2-2 mellem Napoli og Bologna. Assist fra danske Rasmus Højlund. Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Vi skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo ikke ind som to, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko lytter vi til her.
1: Den her, den hedder Gør mig lykkelig.
2: Du lytter til Før natten på B4.
3: Før natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen inden for her til et par timers Før natten. Og hvis du er sådan lidt mandagstræt, så er det totalt i orden. Her kan du altså få lov til at få skuldrene ned, komme ned i gear, lige få lidt god energi i kroppen, inden der venter en ny dag i morgen. Men husk nu, vi er jo i gang med sådan en lidt kort uge, ikke også? I hvert fald, hvis man sådan følger de almindelige arbejdsregler, havde jeg sagt. Altså, så er der jo en hellig dag på torsdag, og for mange også en fridag på fredag. Så der er altså masser af skøn tid her i ugen til, at jeg forhåbentlig kan nyde foråret. Nu skal vi til gengæld have lidt fokus på musikken. Jeg vil tage dig med en tur i Glemmebogen her om 20 minutters tid. Og så skal vi altså lige have en skulderklapsang i næste time. Det er i store træk det, som aftenen byder på her i Før natten. Lige nu her, der byder jeg på musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen til.

vi er faktisk ikke kommet til vores glemmebogsindslag endnu, men det her, det var da altså også et godt bud på den ellers fra Agnes Release Me fra 2008. Nu skal vi til 2023 sammen med Teddy Swims, Lose Control. Som

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erica Jane her med lige så ligeglad hendes nye single. Om lidt en tur i glemmebogen efter lidt mere musik blæst, kommer til dig med disco i KBH, det er lige efter Harry Styles' As It Was.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Kan du huske de der kvinder fra 90'erne, der var sådan lidt vrede i det? Det var de i hvert fald, når de lavede musik, sådan en som Alanis Morissette for eksempel. Der var også hollandske Anouk. Og så var der også Meredith Brooks, som du måske ikke lige umiddelbart kan huske, hvem er. Men når du nu hører sangen her, så kan det godt være, at du kan det, for det var faktisk et ret stort hit. Og sammen med alle de der andre, jeg lige nævnte, så var Meredith Brooks, i hvert fald den her sang fra hende, også en af mine helt store yndlingssange. Og det var altså den gang, hvor jeg ikke engang helt vidste, hvordan man stavede til bitch. Derfor skal vi høre den i Glemmebogen i før natten her til aften.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt fra Thor Farlov, den her hedder Vind og Vejr. Vi iler mod en 23 radioavis, og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra ind- og udland. Det er Allo Black, der står for det de næste 4 minutters tid her på P4. Den her, den er fra år 2010. Den hedder I Need a Dollar.

0: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Engelund om her fra havnen på Tenerife.
1: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Truls Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Truls Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge Rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, tager kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
2: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning, og det her var radioavisen med Karin.
3: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Wendy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om... Ja, den gode energi, der bare skal presse sig fremad, og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig. Lige nu her er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.
3: I

Det her, det er sådan noget, der passer perfekt til de her mange forårs- og sommerfester, der helt sikkert står for døren, eller allerede er i fuld gang. Måske har du været til nogen allerede her i weekenden. Regndans fik vi med danseorkestret, og så fortsætter det, fordi det, der også er dejligt at se frem til, det er sommerens lyse nætter. Og her er det Sveriges og Sigvart, der synger netop det.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappell Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappell Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den, og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller er ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i før natten på B4.

Aftens skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo... Måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

Hun hedder Berg. Her var det 1000 timer. Så fik vi også PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Og Gavin DeGraw med Don't Wanna Be. Og nu skal vi så have dansk musik. Mere dansk musik. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i popduoen Back to Back. Og den her, der hedder En Elsker Som Dig.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Elsker, når du smiler her fra Tobias Rahim. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen Burhan G. Hermed kalder mig her.

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere ind. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i nu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt? Men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Engelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aften sit opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet,